0: kjøpt en bintjo til grønnmøte. Hva er det her for noe?
1: Ja, det er en fjørtefelt kølebintja som er ombygd og er brukt til at jeg vekser grønnmøte i. Salat og kryddorster vekser igjen. Man kan växa allt med limaljer, gulrötter, rötter och kål och nästan det som fantasierna är till.
0: Kvejande kommer ett hosgott som heter till alla flesta som hos om grönmötet är så att det kommer upp ur hjörnet. Här kommer det många vinklar att det är vägen eller ur någon reol.
1: Spåren till detta är egentligen att jag kom hem ur Allborg, Lisa Marsnerföring och var också, alltså jag är nog så av och i ett som heter aquaponics, det är det hydroponics. Aquaponics har brukat det så illt till att hela fisk till att göta av vatten som så plantorna lever av. Och det är alla lågen tjock och någon som inte stränk att det är bärsläkt till. Och så la jag var inte över att hos gått långsamt i hötten och så satt jag, ja, det är arbete som vinnerrager i Bank Nordic och så sa jag när reklam och fyra i sig i bänchen där. Jag tyckte jag ser reklam den också ofta att jag tror inte att jag har reklamer, det är också konsekvent. Men jag prövar ju. Det här var i april, fyra, två månader så gärna i all det. Och i maj ta hejliga som kan detta nå väl till att så säga upp. Så gavs det 18 juni för 2 månader sedan.
0: Det att du fär från att sucha en lösning för en binge och så till hävan här till rymdes längt låp.
1: Jag brukte ett år på att göra sin drammarsnarkandning. Tossar vi kockar och gör några spornarkandningar på nätet eller Facebook och så har vi jag brukte ett år på att göra en virtsatlan och att få finna olika kärna till detta. Det är cirka det.
0: Nu nämnde olika kärna här att du finns ju framtagsgrunden och några privata företagare som är på som olika kärna.
1: Ja, alltså vi är då tjej och gärre. Framtagsgrunden är ögon och så är det näkra så är det. Ja, vad ska man kalla det? Vinnerkänningar och familjen. Som var ju rätt.
0: Och det är att du fartat hoskott. Här är så till att få folk att sätta pengar ut. Det ska vara rymliga samförande att du lägger under så visst i Sattland.
1: Ja, alltså det ser projektet ser gott ut. Alltså det är tar vi det här finns ju allt det rika som det ska all och produktionen när ska 100% av kapaciteten och det ser det gott ut. Jag är klar i det här långkran i allt för så det.
0: Som skiljer ju östen så att du har färre vojer, vet du. Det är att hända bingen till sig nu där vi har hoktat oss ner att sammansättningen vi kryddar russen och salati är kanske inte akkurat den bästa för växturen. Det är så ganska östen att du färre köpa fler än bingen.
1: Ja, alltså kryddorster tar törva näck men tar törva min ljus, min CO2, min näringsövner och min vatten, en salat. Och framgångsland här är inte optimalt till kvartier att du är att man må møte sånn som er midt og midtelen. Og så at den sjokken er at vi skulle ha 4 bingere og 3. Det skulle helst komme klarer til neste år. Da kan man så spesialisere hver bingere til man kan skrive tvær til at fremlegge salat og fløyre til at fremlegge energikvær og kryddorstånd og mikrogrønt og ja, allt möjligt.
0: Här ska det ändå också näck vid Jocknon. En av sådana fyrtök och till att det är inte en lydlöjlig va? Så i skilja länderna att tentan här bingen kostar släcka halva 1 miljon och ta hon var klar att framlösa.
1: Projektet la här om, ja. Detta här, hentan bingen, nu är i bruk av hälterna till salat och hon framlöjer 16 000 och 200 salat i lötene. Jag kan nog krossa det inte långt upp. Och jag framlade en change altruist kilo kryddorstånd om året. Jag kan nog göra synder, optimera lutsyntraträt, det kan nog. Men hvis man häver den här bingen som bara framlade salat så kan jag framlade mer än det dubbelta som händer ner i kyr.
0: Det är bara en liten parster av den förska marknaden som tog framlade här på en.
1: Ja, alltså det som är framlade tar fär till Vi løtene ferdig til Fiskastikje, Tjåargær, Overstovo, Tarv, Panam, og så har vi omkring små gondarøsene. Så det er ikke noe mer enn det. Det lever øyne nok, men hvis man også har om hva vi bruker, eller vi bruker noe mer enn man også har om.
0: Hvordan står det den første marknaden for salat og kryddorsene?
1: Det forbyr ikke, altså, det er ikke nok døl. Du har vår samlag, alltså enas hvis du först innan hackstånda så först då ett samlat häl för frukt och grönt och till allt från, i halde äpplor är kylt fram, men till allt från rötter till bananer och bär och allt sånt. Så heter det bara ett agit. Alltså, det kom kanska, som nu är kanska 0,2-3% av samlade törven, och det är inte mer det.
0: Så tar det först en tar nu inte bingen så kommer du gott och väl på 1% kanske på 2.
1: Ja, hvis vi tar den samlade törven, det råknar vi att jag kan nökta, hvis vi bära framlöjt och salat, så råknar vi att vi kunde nökta törven för östan, så pjöts vi inte inflott näka salat hvis vi tar ganska grann. Jag var 6, 7, kanske 8 bänkar, så var det snedet egentligen när jag kan salat. Det råkade inte.
0: Om man talar fast akkurat det här, hvordan nekva bänkar ska du hava för att kunna nökta törven sammanlagt? Och är det rail det gör det? Blir det till det gör det?
1: Ja, det blir till. Om det är railigt, det tar för det så inte. Vi har slagit någon pröva i alla fall. Jag vet inte, jag tar inte sig ordentligt hvordan nekva bänkar det här. Det är att sälja då att sälja till några helt få kunder. Det är förbjudet att säga bara ut från då hur stor den samlade marknaden är. Alltså jag har ett intressant scenario kvar jag har 20 bänkar i Ötlundfören. Och då ska vi bygga en större byggning som samordnar som alla produktionerna och kvävet östen framlägga borstjur till lilla spittel någon som vill ha till öliga lite, men to be happy that I struggle
0: to feel just okay. Också att ta om att så kunde det här vara att samla allt samman, patching och allt det här separat från kvar jag binds och så är det, eller hur?
1: Ja, alltså så är allt det som är patching och gushing och så här, det är inte just i kvar jag binds, så det är bara hästa ur bingsna och så, eller plocka ur bingsna och så. Så var det allt gushing där, det var just sådär, centralt och i byggningen. Men det är flera år. Alltså det är flera år fram. Det är... Och nu håller jag dem till. Ja, det har vi så hänt en vinjan och vunnande 4-3-1 vi var.
0: Vi stannar på nu om man får kvövuk, det som vi bara i Kördla finner där om att uppe i Möjron. Och vi ser ju om man att han inte viskar byggningen att det visst nog. Men tid var inte så länge här.
1: Nej. Det här är Ötje är mest till Frödja Eriksöme och till Ostangars. Och ta är... Ja, Lån är Öjla, hon är Knusgården. Jag verkar som är här till samsvarar vi byggsamtäckna. Och som det ser ut nu så kommer vi nog att flytta till... Ja, vänner vi arbetar på att släppa att flytta till Sandavås. Så får det sådär, om det börjar med allt.
0: Hur är Sandavås?
1: Ja, alltså dessa bingsna attackar en öjliga vindrasse. Sandavai är ett stort grovbrott som där Gerald vinner inte. Och jag har konta i Sandavai. Och jag läser oss upp för ett land om inte allt för länge då, så skulle vi helst kunna sälja en också större anpass till privatkunder. Ja. Och ta i vagen, hon är ganska upplagt som en sort pilotprojekt eller vad man ska kalla det. Om det är fyrt ut i handlarna i vagen eller om vi finner på ankrast med stallage, det kan vara svårt.
0: Här är ju en annan fyrtöka som har ett stort slott som östnifrån lite samma sted. Det är ju ganska enkelt som man kan samma show på en kramata.
1: Ja, absolut. det är alltså vi sätter skall i jocknarna hälsel och jocknar handel och så till ända brukaren ta tala glöd ett lockon och till er och där vill ölla dorsja jag för brukaren så men ja ta vi komma alltså tar vi det här och knocka och bingen och man får ordla stora raxter så finner jag den gå lösen där och nu.
0: Det är akkurat detta här vid prisen. Hur ser vi till? Är du kappingar för prisen vi till utländska som kommer?
1: Nej, det kan man inte säga. Alltså, hvis du täcker ett salat från er och ett inflott salat så är det släkt inte kappingar för er. Hvis du har rätt och hur ser av en salat från er som du köper från er för veck. Men hvis du har inflott så... Alltså, du täcker inte blä veck av det salat som du köper från er. Ja, vi vet att gå standard ner vid din slott.
0: Kvärt är det som gör det här?
1: Ta ett här salat så kommer, så följer råden vi. Det är alltså att det är sprällivant. Salat är sprällivant, ta det för odorbrinch. Det enaste som krävs är att ta för vatten. Och det behövs inte när kan gödning eller näka. Det kan leva i kaksporn och i en glass av vatten så kan det leva i manna. Det är inte problem. Och hvis... man kan packa det i så att det är en clamshell så plastigoilett som är ordentligt locka. Bara att den fuktigheten som fyller vi plantorna kan hålla plantorna i liv i alltså en vecka till inget problem. Så det är inflott att det är egentligen att drypa. Ganska två veckor har en talenter i handeln och ganska likt i handeln i två veckor. Eller en vecka i alla fall. Så det är det är ett annat större månader.
0: Så du har en av oss en firmon, du gör med sin firmon att han har det tidigt ur realen här och till det är livet brukt?
1: Ja. Alltså det som är säljer, det är det vi hästa i hästa månader törsta mängda och eleverar samma det. Så det är, det kan inte vara. Det kan inte vara något här, det blir still.
0: Och ofta tar man tar sig om grönmöte så tar man om landbundna. Landbundna är ju kökat här som man förbinder hetta vi, men det är det så kort när jag luggar väl, men bär på en annan mat. Är du i kapping vid förska bönder?
1: Nej, det vill jag inte säga. Jag har gått nog i lötning här, jag syns att jag har grönkalle och svärskalle som jag vet att det är allt för man har framlevat det i grönkalle, sant det? Men det har vi så utfasat jag mer nu. Jag har lagt mig efter att framlöja det som, vad ska man säga, det som inte växer och gör det, det är röjnighet att framlöja. Det som är, jag vet inte, ett att hålla inte några vind, det som rinner. Så det som bönderna är sante och alena vattnet och ärastande kunde framlöja till den grund till att det är framlöjt det. Så det som är framlöjt, det är mera, det är kapping vi utländska framlöjer.
0: Om vi så spola åter till land här väl sikne april där för 2 månader sedan det så att Bank Nordic och hukte jag efter den här reklam och annetten. Vad hällde du så om det som har hänt så igen va?
1: Alltså också det och det som har hänt en year medlem och det inne. Ja, det är väldigt, vad ska man säga, ett hästarboy. Ja. Helt arboy. Jag är sure vi 3 år. Ja. Ja, kan man säga. Jag har kört i 2 år. Så... Nej. Men... ja, alltså... Det har varit ett öjligt arbete. Det har varit det rävligaste av. Men... vad ska man säga? Det som alltså det är, man kommer in där man ser lika som är så inte det till det hur köttet växer. Det växer 100% om vikna ett salat. Och det ja, det är det är öjligt spännande. Det är det.

0: Om vi tuxar nu om att du blev rörd där och du arbetade som du var väldigt jocken och det är väl att det är stressande och allt möjligt annat. Är du nöjd då vi hur långt var kommen?
1: Nej, ja. Richard Atlanen, hon är ju en öliga tacknämlig. Och hon

0: ett bestämt träd som växer i Asien. Och så som man funnit här att det är en den algen som heter träigen i elden.
1: Detta smakar. Alltså är det olja runt och smakar väl.
0: Ja ja. Det är gold runt. Det är det är runt en viss rörelse. Det ser prickar när det är det sårt. Det är det tror jag att vissa veckor när vi känns inte för vissa plantor när ligger i en ärt per någon så brännas det. Men om det är en millimeter från så brännas det inte. Så det är ja. Att det här kan komma då går bara bläcka ner det just det.
1: Det är mattligare än så att det här inte bläcka ner.
0: Jag ser tre panelen blev klippt ner just det. Och det är långt att växa, kan det ta en 2-3 centimeter. Och jag ser det tvärviken.
1: Så det växer öjliga kött?
0: Ja, ja. Det är... Ja, det växer fått lära för.
1: Men hur växer det? Hur växer sådana att det ut... Alltså, brukar det lycka stort att du kommer upp?
0: Jag vet inte. Hans. Jag ser plantorna är... Ja, ett halvt år kanske. Jag klippte här i Gåravik och i ett halvt år. Det har fortsatt bara. Fantastiskt plant. Och det har varit inte nämnare än akkurat allt. Långre inn i Javie, så jeg ser alltid og nok når jeg trodde Javie siden jeg har klippet. Og så er det cirka herfra og her til klippet i Vigna 4 i klippet. Det er nedbart, så det er det nektattere enn bare bønt her oppe igjen. Så det vekser. Det vekser alltid utrolig, ja vel. Det her ja, et rett basilikum. Det heter Rosy Alge. Ja. Och här är det så grönt basilikum. Det heter ett centimeter.
1: En av vanliga.
0: Jag hade man följt den också. Månaden sprör äta så lite blomster. Sprör äta hata blomster och så är blomster av inom plantorna. Det är ordentligt sött och det här är ordentliga. Alltså ordentliga kraft. Och,
1: kraft.
0: Ja, ordentliga kraft. Ja.
1: Det är fantastiskt.
0: Men den här plantan, alltså hon växer så rävligt tätt. Och tar jag nu steg här på inte i cirka. Tar jag klippt även i 15 veckor, är kvar vik och i 15 veckor så. Ja, så må hon skiftas ut, ta er hon ordentligt ut matta alltså. Ja. Och så det där begynner att bli att det ordentliga grönar alltså.
1: Ja,
0: så det är det.
1: Och att det känns det alltid att hon står i långkrö?
0: Ja, ja, ja. Det här är innan stegpoint. Det är först då. Jag ser plantorna här. Det är så här de fyra veckor att det stegar. Och jag ser blöjning är de helt andra texturer. Alltså. Ja. Det här är så ärfot där en med landa. Det
1: här vattnet blir ut.
0: Ja, vattnet här, hon sugger vattnet ur luften och så får den rända ner efter i tanken. Hon täcker också luftfuktighet utifrån och kordar ner. Så
1: till kölvinnande på andra mattan?
0: Ja, närmast. Ja. Ja, ja.
1: Och så har du ljuspanelen i mitten här, alla stannar?
0: Ja, alltså är det två sorry vetcher vi plantan och så i mitten eller av barnsöjen och bänken är det så att säga ljuspanelen. Och så är det en ljuspanel i mitten. I mitten ser vi. Jag ser bara vetchen här. Men det är salatväggen som är. Det här är sorry gammaldags salatöd. Mormor salat kallar danskar det. Och så är det romain till den nästan, det är rej och sånt där kraftiga här. Det är ett rättligt salat. Ja, det är inte någon större månader till varvan.
1: Hur så gammalt rätt han?
0: Det kraftiga. Jag ser här är trutsar 4, 5, 6 veck. Det är i princip något sälte till nästa vecka. Men ta er det. Alltså det växer cirka 100% om veckorna. Så sagt det här, alltså här bara här är en vecka ammonia och det är cirka dubbelt störst. Så det här är romain salat, romain alain och ett mini romain.

0: rättligt smakar öliga väl och det hälter så här och i evighet alltså ja ja det kan visst man är så helt gör att tar du shape det så bara kör det sätta det i glas av vatten och rötna vill jag vilja och så klarar det att
1: Standa
0: och ja, en månad, det kan ha gått.
2: Allvar, alltså det har sett att i stället för att ha det tjejpet i handen så är det långt att börja spittelprocesserna. Så det som du utfärs vid hesen till er så fart du rådna vid och så kan du sätta det vatten och så ständigt och hälter sig och liv vi är till det livet.
0: Ja, och tar du över ett av för nio så kan du sätta det, hon fortsätter via växa, där kommer så har pick a little blue, ja. Visst så har vi en plantekassa som ständer i gång det så kan du gott prova att sätta det nio och få nytt salat upp. Akkurat nu är det heter inte optimal att kryddorster och salat har fullständiga kursen behov eller kursen tarv. Så är det inte optimalt för kursen salatene eller kryddorsterna. Så men så har jag flera bingar så kunde jag haft en hela bingar och bär till salat eller två bingar och bär till salat. Och så kunde jag producera morgon till dubbelt av en av bingar och tog hjärt. Ja, man kunde optimera några vidskifter.
2: Är det några babyljus och vattna gärna att ta eller vad?
0: Ja, det är gosnäck ljusaffär och vatten och fästlövner, CO2 och allt möjligt. Jag har det första som man säger när man kommer in till den där CO2-flaskan ständer här. Handan hälter i kvart, två veckor, 20 dagar ganska. Och det är mycket halvt, det är 20 kilo CO2 i allt. Så det är, ja. Visst det är bara med kryddorstyr så är det så jag snarare vi håller en ganska helt dubbel lunch. Så det är det som

0: Vi takkar Magnus for turen i bingene, og færa så en tur til Velbastegjer, her vi da var hit Daniel Paula i boende. Han hever tre feste som hever omlai 340 av seier, og vi spurte han hvordan gonger nå hest i tørna til, og flettingen av Olvara i Birja.
1: Det er gonger vel, vi tar var rik tvei rier og ut av trimon, og flett lompene og vekrar, så vi det ja cirka 2-3 inkar är att samla har vi flett och det är ja en 220 som vi har flett här till.
0: Ja, det är en rätt stor gård där det syns det är han 16 mäskor tillsammans. Det är två fester som lägger samman som skilje.
1: Ja, faktiskt upprona Lia tror ju fester som lägger samman väl på stan och 16 mäskor till ja hälterna och markatallarna väl på stan. Och tillsammans tror inte rush och säger. Så det är en rymlig rikva för om.
0: Hur ser vi efterspårningen efter köttet?
1: Det är en rymlig av stor efterspårning efter köttet alltid. Jag vill inte säga att det är kanske inte brått så öjliga nek i förhåll till alltså nu har vi haft sölerna själva har vi haft under några fara så det tar mindre nog så nek om det som hever värre ja. Men jo, jeg halte det til å gå her, og etter hånden gjør man det, så finnes jo nok sånn ikke for faste kunder som venter etter, og anker større kunder som gjør at det er lett å slippe av vi en rikvisende.
0: Hvordan er det her, er det livende som er flettet hit av selv?
1: Nei, vi flettet nesten alt selv, til øyelige fag sier som færre, livande av ratten ja, till ganska touchet tillsammans utav sin trojandra och åldrush. Så det är bara för det ganska en fjörd jag har en trojand. Ta för allt livande av ratten och sånt blir silt helt norr till klagsvukar. Så i så mat är det neckbrott.
0: Hur ser det så vid avron och sådana här? Så, för falska stäver tog ju eller sälja till det separat?
1: Alltså nu säljer vi ett sommarbya om avro med ja som vi känner där för förra vi bäv vamp på blå och mörr och hött men det är öliga få som bya om tampackan kan man kan se att sådär snarare att det är mer intresse som är glädje för livrar onkel för görster och vi säljer det så ja stitcha voisa nu är vi kanske inte tä som gerra mest vid tandparten så kommer jag blivit ett biprodukt jag säger någon och så lyser jag vitt och så kommer folk efter det en efter vid det här flätt och så tar jag faktiskt en öjlig rikva ut och det gör vi gott att rädd men teker du alltså vomp och blå och så här är det inte några rätt spårningar alltså vi vaskar det här som är bojlagt ja en är fjörd och vemper vi ser är gott och är cirka så det här är det inte några rätt spårningar efter vomp så kjalt om föringar har ätit några blåpilser för så viskar det ganska som man inte det är inte så spännande att sätta sig själv att göra dessa blåpilser man vill alltid tjejpa där tattar det klarare att köra i grytan eller pannan.
0: Så det här vill säga för rättlandet blå borster?
1: Ja, öllandet blå för borster. Det här färdigt. Blå och sånt att tolk, det är det som för allra minst det. Så sånt att så vaskar vi gammurar och annat, men här för ägsen är borster av tog ut. Det här blir så mycket nek, va? Og etterspårningen er markaura, og det er nekva arbeid ute hvis man skal ha folk til at stande og vaska alt det.
0: Nu har vi över hese med en fjall og kjøpt seier ut fra der oktari, og hvordan gonger du släppa av det?
1: Det er gonger vi alle sælger seier ut, altså vi sælger det faktisk boilige forholdsvis, og det er tog at vi är inte utgjort till att svoja och annan något särskilt annat än bara till husbruk. Och akkurat har man bränt in faktiskt vid något som ekvån hött om. Så har man en inte allt för hovan provis, så släpper du av det. Och det är jag ötla i hötterna som vi tar flätt i här till allt färg.
0: Nu har du haft den gärn i gott väl ett år, Kilje. Och här är det en gammal gärn i, alltså av Elbastan. Den upprunda gärn i familjen som är i boende. Hur känns det att jag skulle ivetäcka en sån gärn vid tam och bonden, tam till söven som är vid i hesen gärn, och hesen gärn?
1: Det ligger ju så att jag är en av oss är stoltläge och men jag är så stolt att jag kunna föra några vojare som är i familjen och bytja vojare på det som man som förfäderna lyckas som hava byggt upp på och hava rike och jag ser till omgående värre lyckas som några press till att skulle ivetäka det av tarri årsök men jag kunde tro att det var det här alltid är ordentligt stått lite.
0: Gärden i sig själv, alltså, du nämnde det nu så att du pratade om Arne, vi började på samrunda, att upprunda gärden, alltså omstönder till döms att här var nejt i samband vid gärden här på. Det här har inte varit det allra bästa där man huxar om det här görna som ska skapa straff för.
1: Nej, inte har vi huxat om som man arbetar på en idé vi traktorer och större maskiner och det är nog bara så där snarare att ta ena för vårda kanske tutje mjölkkor och 20 folk i bönorna och hevet och så 20 mjölkkor och ska vara ensamma atler men så ja vi det var så nog så goda hjälp lika väl men det hänger inte hänger lika som inte ordentligt samman om du inte kan vara rimlig effektiv. Ja? Alltså, och tandgärden hever, ja, till bräckorna är av hjälpas det och till lutiga och som kan köras vi tar med grejen som är i det. Och så är det över behövren som är Norge vid Vambron i Hanadal. Så här tar man över like andra gärden och här var vi är äcklig avmarska till Notumans nejta allt vill säga.
0: Ta i hägen ligger så längt bort från eller en part av hjörnet ligger så längt bort från gärden som det som ligger i Hanadalen. Hur ser tablet det rättligt och högligt att skulle arbeta vid?
1: Ja, helt säkert och det är lika sånt det bästa att behöver och för oss är bant för såna och kvarn öron och inte förtansa sig läsni här ju till att hevet du början på inte vi jag men så kött att kolla gräs ju brunn och träsen kött att få töjen ut och hevet du säg och som är när att gär nu jag men så fast och brukt till anpoinen som du behöver att gär någon till att fåra sig alltså och det gör det så rejält och effektivare ja ta att ja väl på ställda ju så läsnar här är det ett av våra tjej fjås och byggde ner och så är det man har ju felags hyja men till så blev det bort och vi tog ju nu i fjörden och nu har man så bort till det som är det och vid han här är inte åkon ända så vi att han som la långt bort det och här har vi inte varit man är så vält det som man vill kunna här på ett och så har man annars haft böjna välpast alltså så mata var i allir mövelikar trötter ja? Så här är inte mövelikar till att växa om när i tandform och helt inte att göra det så här mer arbetsligt.
0: Hur ser det här brått vi tar man inte på festen som är lagt att träffa?
1: Ja, så i 2014 ta ivetåk vi så ja, det var två fester som var lagt samman till ett feste. Så lades när jag faktiskt är här inne till han är sammanhängande lycka när Johanna och Dalje och får hem till Välpastier. Hem till Husen i Öppant. Och så är det talentet som är och tog festen och som vi tar över tid till. Det är gjever mövelikar för välting. Vi har vält näka och jag hade en annan hektar välte vi för en 2 månader sedan. Och det skulle vi så fortsätta via välta centraträd. Och omfram det här la en rikva av gamla böj och att vi fäste någon som bara trångte till näkra avböter som så vi görs det att vi vet att här finns ju ganska ja, tottar och en 2 hektar av gamla böj som är tjotra köra.
0: Tid här var 300 och trusch har fjärs tjejer. Men tid här var också nog nöjd.
1: Ja. Ja, ja, vi tar mjölknöjt. Vi tar ett... Så faktiskt det sista fjåset som är här i bygden vi mjölkar framläsle. Och det här har vi varit, alltså det är byggt i Trusjönån. Och det här har vi 20 basen. Så att ni har man så byggt ungnöjda rum och träd. Alltså byggt fjåset ut. Och så har man byggt, först i 2000 byggde man större brunnar vi värsta är ju runt nerjonter så som man är lika som byggt centrum ut i stigarna och så nu så gärna att är i uttag så har vi så brötta en parst av de gamla fjösen så där snarare att det som förr var nått till sig att jag här ända så länge bort det är man tar vi brött så snarare att nu är det blir vi åtta. Ja, jag åtta faktiskt gå på så här man som är väl faktiskt större än en tajr ut gamla fjösen och fjösen byggt ut rutschen och ta var det nätet näck minne och kunde när är det större det så det är tar väl bättre äcknar till så större kuttnar så hur man tar med like att köra till här utan tandparsten.
0: Och i skilja tid här var omkring 200 000 liter av mjölk.
1: Ja, det är vi tog som vid leja. Vi leja en parst av leja näga kvote och så ägar vi själv 140 000. Så det är det är ett av de smarre fjolsen och en av de lyssna framlägarna och kör NBM.
0: Är man lite hackat de här framlägarna?
1: Ja, vi har vuxit alltså syndrom och vi är leja själv och ja, man är att att hacka den äga om det ska helt upp till hur säger 600 000 liter som vi sucha ska flyga det måste man också sucha att det måste bli över och annars fylla via så det är ja till inte några till inte jag måste för att se att så läs när så vill de helt till hoppa man kunde kom ju upp på gärna. Ja, visst man kunde komma upp på 300-400 000 liter och så helt det kanske haft och annat tre att isna. Ja, nu hör man ikvann sig och görs man över till isna och ja. Så det är väldigt ideellt.
0: Men vi tar fram det som det här var nu, alltså gav 200 000 liter och så alltså, omkring 330 och säger som det säljer. Så är det grundläggande för att få gärna hänga samman välvilja.
1: Ja, så grundarligt är det här skönt att det är väldigt skönt som kvar skuld man har. Vi har här näka är skuld och tar en fest som är det här på ett. Så det är ju näka som ska betalas det här reisen, ja. Men det är med runt, det är kärta. Men det är en grund till att man vill hacka om framläsningarna. Det är att man ser det är att till och med om du har 100 000 liter eller om du har 200 000 liter, du ska mjölka tvär från dögnet, alltså till kvart morgon och kvart kväll till 25 000 år, ja, och du har något att ha utgör till att korra tö och du har traktorer och korra gräs och hacka du framläsningarna, det betyder inte att du behöver inte att investera i fler grejer, na? Så tog sida sig själv att en större egenton är effektivare, ja, och det var ens nätet här om första tänken som vi snackade om ta in och vi valde att fortsätta vi som fjolsen att det måste effektiviseras och sen tro framläsa måtte nog näka upp viss det skulle ge en några mening att halda fram.
0: Till om du har halvt annat år sedan du fäste, är du nöjd vid gångerna som man är här till?
1: Ja, det är alltid alltså ta i huxi om kvart vi det var finns ju på sjur sånt man är ju väldigt pastra och sånt allt så det är Lucas som har sent så snar i gång den från att man var bara en bönta sådär till att man så själv är fest där hon är nog så snar flodande men men i allt det är att vi har lyckats som sett och kunna komma all och i har haft helt otroliga goda hjälp bägge från alltså teker du vindfolk og familie til at få et gjørst enn rikva tingkon og grannene som rundt han om til tar man hever et lite bruk og skal vekse om og så hever man bruk för jag syns att jag hjälpt till att slå gräs och det som är. Och här har vi ett samstarv och öliga valvet här som är runt om. Och här har vi öliga raskar att jag hjälpt på.
0: Här ändrar femta sändning i röjning om förska lampbomma. Vi tar vid det av er jag vidkann i Kvivig. Här vidar tås av vi Magnus Fredrik Magnusson om grönmöte i Bincho. Och vi tar vid det av er jag Här vidar tås av vi Daniel Paula i boende om gärren och om slakten och hästig av allvara i Birja. Om det här var onkel huskott eller okkur som det haltar att jag ska ha bo om, det till välkommen att sätta det i samband med mig. Jag heter Sveinur Trendarsson och vi har som tack i er för idén.

Nick Kershaw spelade sitt första brittiska topp 5 lä, Wouldn't It Be Good från 1944. Kari Annenberg över hittan, han ser en öle fit för popversen i sommarsending vid Lutton Tallage, som oftast är sänd inte mer bland en idé. Här är broerparten av lån och vi har givet ut i 90 år nu, men inte ödligt tog. Chatten här kom vi sett en helt där utgåv så när det här till mitt i halvfems nu. Jag har tryllat här till flitig fåglar och alla natt som jag inte får spela. Flitig fåglar är en hästsanker. Men eisne om alla föringarna som får jag land nu i 90 år nu. Alla natt hade jag en lärkvåssanker. Så jag har valt att spela You, You, You. Mannen är inte helt att säga som i det. Han som spelar gitarr här är Olav Röster. Han är inte vid långt, men han spelade nog var vid chatten här. Och hör alltså, You, You, You.

som förnämnt är det mesta, men inte allt ur H5-sen som vi hör i popvärtasändningen i dag. Hade varit Heaven till Brian Adams och löpa fram till 1945. Ta C.J. Lewis härja i poplistan här vid synare inspelning av Sweets for My Sweet.

Lynn Anderson sang Rose Garden to Joe South, og vi var plett skåd i 1971 av countrylistan i Amerika. Omfram til å være nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i hush om Deep Purple hei i amerikanska topp 5 i 1988. Men ungefär en för att till Hofhemsen nu och en sang som var topp 5 på min Atlantsjärvi 1945. Bon Jovi och upprona utgåvan är Always.

0: Og den kulan og punter oljefrakken er slongtes i obor og ildvekst av natt.
1: Du vil gjøre bedre enn først, kan jeg? Seier høyt, rastkjøt, rastanfisk, kjolkar og alt så høyre som er av sjøen.
2: Og holdt sånn det gå?
3: Ja, det er ikke bedre enn skal jeg løse, så er det ikke klær.
2: Gåan der og velkommen vi nutjan tur. At etta gåan føreskan mæt, sier okon tilkomno og eldro nekka særligt. Og at etta han saman vi urron som ansfeien om han hovalit. Det lukka som at prate ta gonger særliga vel. Ein fuklur sang fyrir mer at nekrir personar jaunan kipa fyrir unnan stórun døvra vi føreskon rattun og bjóa svo eldre mannun som vi nekvun fyrun eru uppelagst til sjómen at eta. Ta fyr fram her i gamla Røykjavirsjunun av Vestar og Sujo og i Klaksvík uppi i Mætarhöllene og nu eru komin norrur at forvitnast. Jeg ringte og fikk at vite at jeg var velkommen. Skilte at høyre å komme at ete, og ekvelige gleder for å hente målløkene, og at høyre som standa fire metene og bjøa til bors, øyne og gleder for å bjøa. Så det gjør spennende. Hette vi Tore og Tore til døvra i gamle Røykjavirsjonen og i Klaksvík.
1: Här är vaska.
4: Ja, vad är det?
1: Du kan lägga det koka.
4: Ja, ja, ja. Nu ska vi upp någon på imorgon. Ligga tid.
1: Så Louis tar sin telefon så. Paul Johansson, är du Jasper Kocker?
4: Ja, jag är Louis Center, bara jobb med Louis Center. Till Louis köper jag fyrst ner. Så jag bara jobb till att det ser ut det. Och det råder jag och det... Ja. Men tar ordna allt. Han är väldigt klar för morgon och lycka till och sånt. Så vi har haun i örnden och... Så är det fantastiskt helt enkelt.
1: Louis Paulsen, vad är det för folk som kommer att äta från där idag?
5: Jag vet inte akkurat vad som kommer där. Jag ringde till Jörle Paulsen i Jörl. Och bad han ordna fyra att få tör från Eman och så komma. Och Kristian Marsten säger att det kommer ner från kontoren och nöjsnö. Och så är det forskjelliga äldre män i byn som kommer. Jag tyder vi vera, man ska vera en fjördeltors mans här och knavi.
1: Det är ett tilltag som är AOA, eller hva?
5: Det har vi det här och tog. Det har vi det här och tog. Det har vi något annat att göra, så gör vi det övra. Ja, det är det fint. Då kan man få sig gamla männer ut ur husen och få det göra något annat än fyrs. Så kan du sitta här och rejpa och prata och hugga sig. Du vill göra bära förska med. Säger höt rastkjöt, rastanfisk, kjolkar och allt så som är av sjön. Och i det är det så grint, färskgrint.
1: Är det också vi har spelat nu just till att det var ju grinta på mig. Tittar vi ju i Kjöflöv att dräpa grinta, eller tittar vi att stäcka grinta och dra på fyrbild.
5: Jag menar vi stoppar er i två år vid att dräpa grint på grund av hur som vi är, lövande som vi är. Og det er vi så litt når vi nå, og nå har vi så finnes grint fra havnet, ja. Alt annet vi var, så finnes vi da kjøker havnet, og til det har vi kjøket det. Så jeg håper det var frier nå i sånne her grintadrapen og krutsch og balati, at nå er loven den som man skal være, og vi slipper å drepe grint som vi gjør alt.
6: Thank you.

0: Karl Herre Johansen, du ert en som etter grint og spik her i dag.
1: Ja.
0: Hvordan det til døra på inn i kva Lovus komme?
1: Det alt godt. Sørste du her, det var nokst, nu er det nokst lengst igjen, det var også en grint spik. Det var forskunden døvre på, skjolte vi døya boksene, så lykte det ganske ois nye alli av hos hos hos hos hos hos
0: hos hos hos hos hos hos
1: hos hos hos hos hos Alla möjliga utgåvor och sen allt speciellt. Du
0: har blivit pensionist då, eller hur?
1: Ja, det är ett år sedan jag arbetade. Sovet arbete, ja. Men det är allt något här vi har lagt av.
0: Du tjejer dig inte?
1: Nej, släkt inte. Jag har ju, när jag har hatt säger, så har jag ju med hopp i av Västlandskammer. Tiden arbete.
0: Tog ju en gång och sålt om man blir pensionist då?
1: Åh, ja. Ja, det är inte problem. I tjejer unga låt, inte ojna låt. Och så gänger vi när vi vänner viska, tvärför vikna. Det är vänniga höllet som kommunan häver och när vi samboer den hejden. Och här som är också näkt folk. Det här damar också en öjda väl. Det är vi begynt på nu i marsman har vi begynt vid. Här är vi fast tushmorgon och höstmorgon från Tutsche och omlöj och tumma fram. Här är näkt vilkjör man kan vänja vid er. Gangebond och cyklar och räckmaskiner och
0: Ja, så till området jag halter sig för att man blir pensionist.
1: Ja, det var man. Jo, jag kommer också upp på Pultsvig först. Med en vän, ja, det var man.
0: Och då har vi bönt i många år. Det är du fest igen?
1: Ja, jag sitter fest igen, men det är inkräckande tjänst som håller det. Jag har bara hemma sig.
0: Så var du ju landstorsmäver och östnä. Och när stod att du, det var det inte så långt.
1: Ja, det var gå 5 månader. Så släckte jag samgångar ta i Nutsfors. Så det är just det.
0: Hur så är det att han vill lastas med oss så stort?
1: Ja, onkel var stiftet det. Visst det är det att gå ut bara. Men det är aldrig av nöker folk kjalt nu. Så längt attarna. Som hade suttit med sig det. Jag har sett det. Var det stort som var lastas med oss för 4 kjostflaschen? Jo, det var det. Så det är myndast.
0: Nu är färg om mitt, ja. Kvätra skån i resten av den.
1: Ja, vi tar en ädla doktorn här och en son som tjävst i fackaskolan i dag, Nutsjönda. Han färg präck andra klan 2. Så här färgar vi förbi och så färgar vi till att hon åker samman på familjen i Tjärtaumen i kvöld.
2: Vad ska det här minna mig om att höra?
0: Nej.
2: Här vi byggt en björskallastöjning 1902-2003. Det är alla männen kom i en fjärsman som kom i om man äta. Så var mala gojban. Det mäter man för en rum. Så donade jag allt ner och sånade jag en 20 minuter innan jag skulle stiga för lärbojus.
0: Så bort på inte om man fyrer?
2: Jag bor inte om man fyrer. Jag har ett hänna glöv nian.
0: Det är en god löta.
2: Ja, ser jag god löta. Näcka och prat, ja. Det är sällan det här. Livet är tog i det. Jag tog att ta sig på en annan. Här möter man månen och fötter är 2-4 stillgångsrång.
0: Det är offert. Håll sig an det gå.
2: Ja, det är bara till okej, ja. Jag vill svimma i morgon och svåma, så det är skönt att säga.
0: Där kan man väl komma samma vid öron.
2: Ja, jag ser det till. Jag tror att det kan säga. Säljer sig tog det att man kommer samman och får gott prat. Och män mötas, för exempel uppgöma oss mötas vid. Och ja, och nu smärer ni här kommer att öka. Kommunen här har så tilltäck. Maskinerna stannar här och till frivillig ökning. Och så är det kaffe vi såg när vattnet av. Här är det ett gott socialt prat i östen. Och så tar jag munnar från när vi går, så gör väl det. Ördran, det här är gott.
0: Lycka matta.

0: Louis Paulsen, hvordan sin, man kan nesten si, sin allmenn døren til at det kom til land?
1: Det var sin allmenn døren kom til land, og innanfor når jeg og Egil Rasmussen så du snakket en jonter ved arbeidet til Kjerstan Hansen, han som hever meg en år. Og han gjør denne vaskmaskinen, og vi var samme viner nere, og han hjalte okk, og vi hjalte hånden i arbeidet til Kjerstan. Og så blev det her affär till döver, så säger jag så att han har chipit, så vad ska vi för bara göra döver här? Så startade det så spärkliga vi att göra döver här i Röjtjus nu. Och det här blev en 20 mans, och så blev det 20 mans, och så blev det 30, och jag vet inte, nu är det att stäga med en trus och halvfjärsk var jag för. Så det här växer bara. Och det här var riktigt helt, helt fantastiskt väl, och det här är ordentligt stort.
0: Vill du bjöa alltså?
1: Ja, man möter en äldre man i Ångstande och så ser man då Viktor och blir Ångstande här och Ångstande vi och så plejar sig sina hymn och från här som är Genka och så möter Ångstande som där har möter så blir jag se att de är äldre mannen från här och så kommer de härifrån så får man nog lunda vita när jag till allt så man röjner här och till allt som siktar med fjörde kvar jag fjär men det här var som det här jag tottar och trus nästan kvar jag fjär.
0: Så när var det där?
1: Sexhalt trus var det.
0: Och hur var nok?
1: Ja, det är nok till och resten av tävla packa är tävla kortare till några andra som inte har varit och som inte kunde komma och till er några andra ångstän som timmar väl grint och spik till fadda och snöj. Så vi har en tjej av att den har pekt på sig.
0: Så hur skulle det komma, alltså tandvägen?
1: Ja, hur skulle det komma tandvägen och ta plöver det och egen som har gjort det till Steve Fyrsson, egen tjocker som Marsten. Och Kristian är reella diktare över vi och han äger allt huset, tar äger huset själv, Kristian Marsten tar. Jag och Ejon och Böje. Och tar har sagt att vi kommer bara bruka huset som vi vill till ett här. Och till att släppa vi det gör akkurat som vi vill in i huset. Tar vi det här och dövrar så, till att sponsorera han. Alltså, vi menar att vi ska hitta reella stortle fyrer så äldre männar. Vi nekvar det av sina äldre männen som kommer här färre och omkastanna. Onkel Adam är till man ringer till då vi då kommer att ta sig in till så själv och ta färd och gå till ut. Och så möter man så kon och tar onkel när sin äldre man och ett labbt någon tar sin äldre man och Jesus och steg lä att ju pappa nu ver här ute och finns ju dövra och hur så stort det han slappar snacka med onkel Adam när sin äldre man som har ver här ute. Så det är jävligt jävande för att ta äldre männar och det är jävligt jävande för onkel Nilsson som ger det. Ja, vi kunde hjälpa till och så vart. Det där visst ju det att jag vet att alla att det är allt så rävligt dyrt alla stan. Det är bara att snacka om pengar och det kostar alltså det är näck vis man ska för göra näck. Men det här är allt självboy som vi gör. Så det här är bara så att med upp på ett.
0: Och till allt förska mäter.
1: Det är bara förska mäter. Vi där finns ju näck mat från Lundbatten. Här är vi klackor, jag går be på Larsötnan och han som ser röjsen sponsorera och sen gråter någon och gata och säger jag vet inte, alla batan och röjsen. Så det här kommer alla stans fra, det är inte bara klackor. Vi finns ju säger att det här kommer lycka ur Sjöröjten, Sandöjten, alltså alla Sandöjten och norr i Funninge och Tjötnevåg och Öje och jag har alltid gjort det fokklöjten och just nu. Så det här kommer alla stans fra.
0: Fjärt har du haft dörra på en förska mät?
1: Vi har haft sägerhött och vi har haft rastkött och vi har haft havastunkar och vi har haft tjolkar och vi har haft nejtakött av er och flörfer, berg, saltsprångt och rast och det är allt det som har vi här och gör. Vi har haft fish and chips flörfer och så har vi haft lotten i östen och så att haftaske som vi tar var frityrstockt och så östen stockta vi ånden och chipsatte vi. Så här allt slag med att du är.
0: Har du tagit två fröj?
1: Ja, jag är cyklig så vackar frost och så tar jag fröj. Så plöjer jag röjna och gör det så att jag kunde ha den törsta att ta ett ta juveler hemma så jag har ett hörmöter ombord här törsta så blev det bjöd att ta imorgon den törsta. Då tar man ikkvar ärstånd fra, ikkje bare klagsvåg, tar man runt alla fargar. Og mycket det så har jag till er tog att de äldre här på en som har tjölja något där tillhållte. Ta här till fru, ta blir det här jag kommer här. Ta äldre männer härifra. Det Det var omgående å være konefolk vi, men nå det så løs ui i sin hus noen, at det konefolk som arbeider i hus noen, seima og vasken i hus noen. Tui har til konefolk vi i øsene som i hus noen. Vi pleier å si at det tutsetall i hus noen hver for vi tar vi det. Det alt møvlig slag av arbeid inne i hus noen. Men det var ikke noen konefolk vi noen som vi bjør. Men det är jävligt stortligt för när vi har en äldre man och tog att det var så lätt. Det är så jävligt när vi har 24 nära stället. Och så kan man släppa snacka om den gamla skolakamrat man har mött om stället. Och så man sitt samman. Och när vi som hjälper till, då är det Fritzberg på Bansuina och han är ofta hjälper till. Och
0: gammal kockor.
1: Och en gammal kockor som har sitt när vi vaktar till annars i Grönland. Och trobarn Paul Johansson blir hjälper och Esmar Müller hjälper och Paul Jol Samuelsen hjälper och en gimme hjälper och alltså här så jävla nek folk som trakar till att vi ger och alla tog och alla är vitliga hjälpa och skibbar han på Larsöten Mickey kvar är för han lägger av kaj så säger han till skulle inte ha hatt eller hatt eller hatt jag vill inte ha te jag vill inte ha te alltså så det är ångat till fiskar eller något så som anklar här på ett och tar halt att det är ordentligt stort att det släpper bara vi ångt till själv.
0: Du får snakka på sjur du sjolver.
1: Ja, jeg er så glede når jeg har suttet atler seg her og får alle smilene fra dem. Alt så jævlig størst å suttet smil fra en åren person. Det er nekst stortligere djev enn å få.
0: Hvor så ofte har du det da?
1: Det ble hævd og tvær for mann. Og jeg råk nu i tredje at øyne for å tre at nå kanskje tvær for, jeg skal ikke tvær for, men ble jeg for sommerferie 1. juli mann og
0: det är något samma folk som kommer.
1: När vi röjnar skiftet mittlen att lade in, men det är omkring stamgäster. Tornablan här från Klaska Havn blev jag vera, tar stamgäster och han som är kortkrana bil och bortjansare, Kjur Jossen, Åttfors och Patli Jossen, Olfems. Tarpar har alltid varit med kvarja för till Kjur, här krana bil och vi har alltid här kajen i Sjåkon, i Åttjåkon. Så tar vi kvarja för oss nu. Så är det en kreär som däckte in kvarja för er. Men annars röjna vi det skiftet mittlen och få folk alla stånd fra. Och jag halte vi det att snacka i om ena färerna. Ta helt onker till att vi det haft i och förintrojökten. Forskälliga. Utlagsk. Ja.
0: Christian Marsten Rasmussen, gammal kipare och röjare, var stidtäckare samman vid Louis Poulsen till hända särliga dövran och i gamla röjkjövirsnån. Och Christian Marsten säger att det är alltid hålet ta över av bojene från Lovus koma.
2: Det här började vi faktiskt då vi begynte att stödja fisk som vi fick för er att göra kajerna. Och det var han själv tjurer, Jossa Sven. Han blev till att landa batan där och så stod han på fisk och så skar det släk och så begynte han att stödja släk och så blev han åkna trät och så lägger det till och detta var så på att vi ofta nere i kattlarna bara. Och så gjorde vi kantinerna, kom och kantinerna som det var stant.
0: Det är ju gamla Rödkjövich som talade väl för det.
2: Ja, det är ju det. Det här stod här tant nog när jag var. Och vi köpte oss också när spärkassan om. Vi tyckte ganska till att de byggningar och hamnalänen, det borde passa till åkken att öja en byggningar och hamnalänen. Men vi visste inte att vi brukade till. Men till så blev jag picklad ut pastor att jag vet att man samlas där med män här och hon åkna och löter mitt om dig. Primärt är det män.
0: Och så tycker jag att det är några gamla showmän?
2: Det är gamla showmän, jag är upplagt showmän. Men så är det också några pensionister som också har kanska och synder om åtta män som är samlade. Och kanska brukar jag komma ut och möta öron och... Så det är något blandat, det är imest som vi bjöd in. Vi får inte bjöd ötland på det här för det här blir stil, men vi röjnar att variera det sånt.
0: Så alltså, kvad är det så som är drömmen ute att det är tummalt?
2: Det är något glädje och nya glädje under, för jag ser det stort. Ankland förskar med att man ser hur så glädje människor är att komma. Och det är stort, det är bara en tumme som kommer och sen blir det och sitter och pratar om det och så vänder jag sig att det glädjer och vändakt. Det är han som drar i vers. Det är några år ett sånt. Det är 3-4-5 år. Det råkar vi. Inte min. Sen drar på ny och kvar ställer de år. Så man har dock nog på att det är det.
0: Men det är för ich och kapeng vi tar något ja hotell som det tror.
2: Ja, det är ju. Det är också så där kaka när grind där, det är ju där så grind och spik där och det är ju. Så det håller det det rör ju.
0: Men to you shall were silt the neck with Midland i Flemish Camp och tower lunch tour där. Det mest prata som var alltså kändes det efter.
2: Det luktar det här. Det är så balkar, sjömännen sätter sig ganska samman, så höjdar det gamla det är. Och så är det är pensionister som har byggt hus och så är det som tar det här pratet. Ja. Jag minns kapturen där, det här var arbetet och det här var arbetet och sovning. Det sociala var öjda lojtet, det här var inte sjömar, inte internet. Och skulle det inte ha hem så måste det bli en samtal i boja. Det här var öjda lojtet socialt, det vill jag säga. Länka turer så var man inne innan för turen och det här gör kött här så kom det inne och utan att räkna och dreja och det här låg socialt men så det var bakt det här och tog och var rösen och så var smakkorst. Ja.
0: Så med den andra vi har som tilltäckte de kunde män vinna den sociala parten innan tror
2: jag. Ja, kanske det. Kanske det. Ja, ja. Det är man hör ofta om att jag tar upp gamla det hur annan det gör vi ska.
0: Så det vill säga att alltså det som kommer vid bojen alltså, det är inte allmänt som så.
2: Nej, det är inte allmänt, nej. Det är inte upp i hus. Det är alltid inte vart att kalla det. Jag vet, vi bjöa och så ser vi kanske vi också som vid bojen, han kan täcka en vin i vi. Men vi röjna variera då. Sådana att man kommer runt klagsvikerna. Hoppa vi det att ja. Ja, och vi får begränsa oss till Oltrush. Här är det. Vi får koka till Oltrush, mass. Det är det. Ångtet över mörj, ångtet över trush. Det är flöjt att kamrater vi och så. Men det är också fint. Det är bara att det är inte upp i hus. Det är inte sånt.
0: Så att vi har bojen ångtet i. Alla människor ser.
2: Ja, nämligen. Ja. Vi hoppas att alla människor har båten också. Ja. Men vi tog som pensionister och också säljer om män som är anligger. Det är också först och främst då.
0: Leivor Jakobsen, du är 8-årsare gammal. Och det är gott att komma samman och få en dörr om pentamattan.
3: Ja, det är det. Det är det hon har lite och Man träffar näckvar av dem som man kände från Inker i Aron av och så. Ja, ja.
0: Vad pratade de om?
3: Det var mest om gamla dejar och mater och så. Om sjöluv och det, ja.
0: Och du har silt näckv?
3: Ja, jag har silt det. Jag till och med tar över halvfjärs år. Ta för ju land. Ja. Ta var det sorst då. Ta silt det vi är vid Gotrum. Som Kristin Willemsen. Att han var syratallet, 80 och 40. Det var nog att gå här, ja.
0: Annars var det när vi trollade?
3: Det var Magnus Heinason, såg ju trollade nu. Här var det 8 år vi är. Han kom och havnade i en utrush och en frutjade. Och vi får det första tur och en frutjade. Men vi alla bor till.
0: Det var ikke vanlig til å være første tur frutjade.
3: Det var ikke vanlig til å ta ut og inn. Jeg var halvt av frutjade. Og vi tar våre beste fiskeskip og trådlar nå. Nei kvar, ja.
0: Vil du kjipa en lukka som bor så at det kjørte jo ikke om man får frutjade?
3: Jeg halvt det, jeg halvt det. Ja. Jo, han var god av å se meg vid. Da var det bøy, ja, ja. Han sier at man er sida. Han kom til Spanak. Og jeg halvt det, jeg tomte jo ikke noe. Vi har lagt. Jo, han var gott av er. Och får känna som HVG och i tatuier, Malstors, inte sant? Det jag var 14 år, ta väl upp pappna med affärliga havnar i skolan. Då i 12 år farner, han tjockom Jonsson som blev bispor. Och han tjockom Depes. Det var allt kylmänniskor. Men jag vill släppa till chips. Då jag atlar mig, det finns en cykling så atlar mig ut att cykla. Fyrstidla med den kipen, den stora kipen ut i världen. Jag begynte så av Stormanskolan och lyckades mig. Jag finns ju med hålla vägna i kyl på matematikerna. Och så spår den så att du sönsprå. Nei, det var ikke alle som hadde tidsstempel. Jeg var så en av dem som ikke hadde tidsstempel, og da klarer jeg ikke tidsstempel. Og da var jeg vært lukket som farveblind. Da tok jeg ikke skilje midtelen blått og grønt. Så det var alltid varselig da. Det var planene som han hadde. Så jeg var til Osland, så selte vi Oslandske trådlærer noen år, så kom vi hjem, og så før vi fikk en chans ved Magnus Høynesen, så i trådlærer. Her var det så fløyde jeg hadde.
0: Så du fikk så et godt kjøløy, selv om det ikke ble den planeren som du hadde?
3: Planeren kjør jeg, ja. Det var det. Og fortjennet seg hver jorten da, som tog inn av året da, ja.
0: Og mennesker som dere kan særlig en tur?
3: Jo, hun er 11 år snart. Vi var og hala. Han har plass alltid å legge skip på tvers der. Men hvis det var kjøle vever, så løtte vi alt opp høy. Vi tar oss en løgne fra påsene og frem i høvløgne. Det var ofte kom til fire, jeg har løgne datt ned i rom, så hørte hun noen kul og atten fire, for jeg holdt løgne opp. Og jeg var her fremme, skulle løse påsene, så var det også tungt. Og jeg tror hun og påsen sakk, og takk man stand da, jeg sa så med løgne. Og jeg var i øynene, så slepte jeg. Og de kulene og punter, oljefrakken, jeg slongte seg i bord, og ildvekst, av natt. Og så alle mennene tar at det nok vi sutt arbeid. Han kjenner jeg sanset da. Og den styrmøren, han er av brunnen om nattene. Og han røpte, sikkert det for en oljefrakken, og han kunne i kjøpsynet. Og ta fort var det hitje, jo ta fort da. Var det jeg som fløyte her. Og at han fikk brunnet her, jeg hørte hun så lengkeket ved Krausjøy. Og jeg ble så krøkter inn hvis den lengkeket. Da halet han inn, og så får hun junter. Jeg skiftet, og så atret det ikke. Så var det ikke hent, ja, ja.
0: Så det var happy at store mauren satt da?
3: Ja, ja. Hinner og slett ikke alls etter. Du vet, det var 11 og hver mauren, jeg er nok for seg selv annet, ja.
0: Da du ikke er et... Og gamle rådgjøvrisjonen til døvere, hva gjør du ta om det ene?
3: Jeg tar takle, man gjør seg bæt og sart. Og jeg har sli i plenen, og sånn fyr, og sart, og det er vi rundt av kjørst. Ja, det er ikke det kvann, og sart. Jeg sitter og leser vi kvart, det er da man var alle siden, for jeg krabber også.
0: Søren Danielsen, ur kone, tror også nå kommer noen få der. Dörr i det?
4: Ja. Jag vet här en av nafär, till en dörr i det. Det är hon allt där. Jag träffar sig inte av folk som man pratar om grann.
0: Nu är Lujan också väl, hur du finns ju gå och prata i det?
4: Ja, omkrar är vi fint. Näkra känner man då, omkrar känner man inte så där.
0: Du är efter 8 år gammal och du bor så ensam i huset i Kona?
4: Ja. Det har vi vært siden september måned i Aachen. Ja. Her er det mer å være så langt som det blir til.
0: Kjem du ofte til klagsukker?
4: Ja, ja. Jeg er ikke kvendelig at jeg er ikke, men til handelsmannen og synte skal man heve vi hus. Og, ja. Det er det. Her har vi sånn ikke handel. Jeg får jo forlå ute på sjur. Det er akkurat smått av røy man tekst vi i. Nå er sommer, akkurat da noen husen er lagt sjur, så det er en gang tur kvart.
0: Annars er du vel sjå med en person av løvnå?
4: Ja, ja, ja, ja. Jeg begynte som 16 år gammel, for alt trus, og jeg gav stod i tag i eva tjej i trus. Så da ble vi oppsagt til strandversen, da. Så var det ikke gjerrig her, så var det bare løs. Ja, jeg var 12-13 år også, det, så, ja. Det var så det sørste. Jeg var vel fiskerøy ved kjipen her i Klagsvøk til i 2-trus. Begynte jeg ved Polen, jeg var 3 år også, så ble hun lagt, og så før jeg faktisk nye, da syklet vi frem med kjipen. Jeg selte nere i 20 år alltid. Det var lenge til året. Det langste jeg var ute minst, det var 12 måneder. Ja. Det manglet jo en vik og 12 måneder.
0: Mest løye var så langt bort, tror
4: jeg. Jo. Ta var det trøtte, ta tomt ikke mer. Ta seg opp. Kom jeg et vei på den, altså. Det knøpte ikke mer å kjenne hvordan det er ingredientene. Ja. Så snart vært det.
0: Men det er godt å komme sammen, så løs.
4: Oh, ja, absolutt. Ja. Jeg er ikke folk som man kjenner det, men, og anker som man ikke kjenner, så...
0: Sommar är gaur solargängor i kone.
4: Ja, det är det absolut det. Hon kommer inte så till den jag, men hon hällde lunch av kvällten. Längt ut av kvällten.
0: Kommer ni fyra folk till kone? Jag
4: får allan kvällten öjnast av det. Det är gängor med alla runt med husen och bussar kommer och isen. Ta er dem och räxligt, men... Men så är det lojbilar och så näka. Det är enkelt här och med en lötig och så är det väck. Och just nu folk hejande alltså av landen. De som kommer sådana nätner och sådana fjöttlen är nya nätner. Det var som det kvalvar ny river och synder arvsen är en kvart sådana fria landen där.
0: En av dem som har ett dörr där här är Marsten Heldarskär, 8-forsvarare gammal. Och Marsten, hur ser det här att komma här och det är att äta grind och spik samman vid ödlen?
5: Det var annat inte. Det var helt gott. Helt gott. Och smakar så grevliga väl också. Ja, jag är helt instantat.
0: Jag tittar också om en tur i 1904-årsrush. Vi på Lärnstöden. Vad särskilt var vi tog i turen om?
5: Den första turen jag såg, jag var på 14 år. Men det gick. Vi följde till Grönland och fick en näckvann fisk. Vi hade ett jobb att lägga på bålet och fläkarna. Ja.
0: Var det strömme?
5: Ja, det var strömme.
0: Du bokade nio år?
5: Ja, det var strömme. Det var strömme. Det finns alltså grönt näckvann fisk. Saltfisk.
0: Och tog vi showmauer med en partner Luvna?
5: Ja. Jag har sett vi trollare över Luvnabaten och jag har sett ute. Ja. Då sett vi norrman och det var arv, men det var grymt att se.
0: Var det strånare än vi förut kom på?
5: Inte luktar sig man. Stod uppe i 20 timmar dagen och arbetade. Men vi vet patienter väl, men ser vi väl.
0: Hur spelar det till att det här är vid norska kipen?
5: Då vi var näck farman var och så fick vi näck med pjur jag sen. Men jag var ju för kombat, det var helt annorlunda. Jag kunde släppa så 8 timmar så det var helt rätt. Men det var så alltså snedet helt det är det. Norrmän bruk på hand av matan. Vi tar några mess. Ut. Ut i skogen och två banor. Och så tar vi kan gå. Först hundra kvart, då ska mäter brytas. Fänka en godan ost, att det inte var lättkö. Vi gör rupprej och en klocka sulttöj. Det ska vara från sundhet till sundhet.
0: Så man skulle själv få det att sträcka?
5: Ja,

0: Att vi kom sjö på allt. Så där är det en läckan lov, ja. Jag gör Petra cykla och håller till här och hålls gärs. Då ser du kåpna karifers. Och där gör jag Petra cykla.
1: Det var Anna Lövin.
0: Ja, det var inte lukna samman. Så ska jag lova det för. Upplevde näck. Nordamerika och den där, ja.
1: Till Sjö och Heimen?
0: Ja, ja. Vi Sjö och Heimen. Jätta, här är Värjöjsne. Saudarabien. Ja. Det var finnslär, det var hårt. Och jag var i som minns en av sig. För jag framade gare. Så tog man malga blick och gjorde allt klart. Så får jag att det var lite kaffemånare. Då ser jag att araper är och ber, rejver upp. Det var ett läget då. Jag började forska sista ben. Så jag kom ut att det var stål malga blick. Och pestlig av det. Bär väck. Så jag var så gör. Man behöver få en uppblick. Hvordan han i byen her, det var jeg ikke vel.
1: Og hvordan fikk du tog inn en gang annars om det ene?
0: Som ikke det var seg til. Ikke det var ikke seg til. Nei. Ja, vi er hos, og så er det ikke kona min sitt lærmen her må hjelpe til. Det gjør alt i oss. Alt i sving, rundt om hos, og alt som mal, det gjør alt i oss. Pævod.
1: Og holdt sannig gau?
0: Ja, det er ikke bare øyne skal jeg løse, så jeg ikke skleier.
1: Hva er det nå skrønne at han har hettet?
0: Nå får jeg ned svimhjøttene. Svimhjøttene er 20 langt der.
1: Jeg så ikke at du vil ringe til
0: Ja.
1: Skal du være oppe i svimhjøttene enn av seg tog?
0: Direkt da, jeg kan ta vei opp.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Er det godt?
0: Ja, takk for det. Takk for det.

0: Sjurur Josefsen, du hefur Østenbyri og eti i dag. Det var godt?
1: Ja, det var rattelig godt. Gav grint og spik. Det kunne ikke være bedre.
0: Nå det nek som ikke er det noen sjåmannsprat, men du ikke gammel sjåmann. Hvis kost kranen bil?
1: Jo, jeg har kost lastbil det seneste, kan man godt si, 4 år. 20 år, 18 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 Jeg kørte jo til Kjanten, så sen jeg ute til fyrtøkene. Så jeg ringte bare etter meg til et bruk for meg, og så følte jeg ut, så det ligger jeg stek vel. Men jeg vil vel fyrt til bedt, jeg er spart for en ekv. Jeg var så omgatt lige en av sjuksong, jeg er 8 år gammel.
0: Hva har du pratet om i dag?
1: Det var lest og fast, som jeg mener seg, vanlig slett.
0: Gott att komma samman vid öronen.
1: Ja, rättliga gott. Det är helt säkert. Och här är det kvar av en typ av folk. I mån det är som är från alla staten där. Vi är utlärd snickare. Det var tjej allt rost, det var utlärd. Och så är vi snickare, så är vi husa smyger. Så jag vill veta att jag flöjde sig till oss i havnen. Fra 8-3 opp til 4-4, ta gaste. Ta gaste vidt av litt smug i havn. Vi smug en eksetus i havn, da du ikke er.
0: Så ble det mer her norr i løgene?
1: Her norr i løgene, så var det. Arbeid i firmaen der, kort for firma, kort for anker med å jobbe seg her. Mål også til huset, også har vi en kurv, og så vet ikke om man blir kort til kurvene, så maler det. Så det var det systemet.
0: Men titta vad ju haft företagare alltså Josefsen männer.
1: Ja. Pappa största i företagna och tjej i fjörte. Han arbetade som formare av varsna och gjort av kjöldprotant och utav er. Han kom med mig i 28 så arbetade han som handverskare som firman kjöldpro där det gjorde betyget och så var det. Så startade han tjej i fjörte för kjöldvann. Så hei han lærningar alla døgna, og så satt ni at

0: Pott kom til, så tog han iver, så var Pott chefer Adlaren.
1: Posten?
0: Ja, til 2002, så dødde det fyra tøkna sunter til etterkommarna. Og det er Malko og Maltek og Norrhus. Ja.
1: Og hvordan ganger det der, hvor du satt der i dag?
0: Han gikk fina, så det er ferdig opp til 8-9-tøyna. Får man drekka man, og så får jeg en liten runde av bilen, og så får jeg inn til Kyle der oppe i Norge, og så han lever alltid kaffe. Så får jeg drekka kaffe, så jeg på kjærlighet, så kommer han ikke ut og inn. Så da klokken blir halv tall, så får man fra land til etter. Til først rytme. Ja. Og så tror jeg så er alt, alltid en kaffe mora på fra. Til først. Oliver og jeg, og Kyle, nå på et land, Kyle sykler, så han slipper ikke.
1: Hva kjenner du?
0: Ja.
1: Så till fylja vi framvägs.
0: Ja, ja.
1: Bitt virksamheten.
0: Röjna fylja vi. Det var nere sin förut inlagt. Det är inte vi. Det är äldre än Kajrant. Jag har alltid tagit här var Andreas är alltid över allt rusch. Och Norrös tar här var mittlen cirka ett rushmans. Och hans hade sex mans, jag säger. Ja, vi blir bara kallade med alla männer. Det kom så att mamma är malla och så var vi så näckvira. Vi var så tjack som också. Ta illver vi var och så här så. Så blev det alltid höjt och kunde komma och hjälpa till. Ta vinskar och så här. Så blev det bara efter Malmö. Nu kom han.
1: Alla var handverkare?
0: Ja, alla är handverkare. Och jag syns det är yngre generation. Jag har två dröntgör. Jag har bara utlär handverkare. Så är alla.
1: Du har ansvarlig i huset?
0: Ja, ansvarlig i huset, ja. Kona for Jachan. Da jeg har kreft.
1: Så til han ikke tror på at vi har fått tøyen av kenka?
0: Nei, slett alldeles ikke. Nei. Og så har jeg bøttene til meg alt skift til Klagsvøk. Så jeg fann igjen døttmøyene, Margaret. Hun bor på Voksøyen. Han sier at hun bor av Vesterarm her. Og Østerarm nede på Hjalmar. Som jag säger, jag snackar vid kvann man utan näka. Vi ser att man var dammat. Jag var inte utstandad vid näka. Och så låg inte av kjallse i äldre, så till jag lyckas stäk väl för innan vi tömrar.
1: Ser er uppvaskaren, Paul Johansson.
2: Ja.
1: Hette ett nöjt väl, ja?
2: Ja, ser jag väl. Tar er offrarna för i Lovestar.
1: Ja.
2: Og nek sita ganske høyma, og som anker nevnte, at man kommer ikke nek sampa vi folk i det annars, hvis man ikke gjør vi anker fellesskap og så da. Så det heter ulla godt, bare komme sammen og etter det gav målte, og det er alltid først med at røys, ja. Nek vet ikke grint i det, eller sier rød, eller tror ulla godt for tøyr, mennar, at røysen får det, ja.
1: Så tror først, kjall røysen, nek bort i jord, kjall som tog. Är inte en av flesta som är här.
2: Ja, ja, man känner det där kvarts folk då, man ska vika man ankran och man möter också då i imisk samkomna till K och i lära sans. Så här är sort, kan man inte prata om show då i vad annars håller snä. Gamla det är spännande att höra. Och jag har tar med äldre män i mässat här i det att det inga folk hur skulle to ja. Och tror det är gott att ha mötas och snä och när vi just och snä och i miskon samkom och baby betesta och Emma och samlas män kvant tuschmorgon och så är kaféer och annat sort och ta ju fakt hur jag sitter prata och få sig en kaffe måna. Men onkel man skipa fyra och Louis tar offer och kanske bara tar att skipa fyra här. Louis tar initiativ till det och tar öja byggningen och så har han lyckats till chattlaren här. Och det är alltså gott, vi börjar alltid vid en år eller en bön, armaltöjd och sånt. Tackar som oss i morgon, vi tackar god för att gav och gaver oss nu i morgon. Det är grint så vi finner det.
3: Är det bara så? Jobb till.
1: Ja, ja.

0: Og tar jeg gjørst etter høl, jævn, eion og bøye og sjåmarsen har gjørst høl i stand og tar jeg kjøp jævgardiner, tar jeg hongt etter trolltek eller hva det heter, ekofon på under loftet for å dempe ljøy inne og tar jeg rønt at gjørst omstånda så gøy som mulig for jeg til å få etter til og så har det blivit at den første grunnen, hun ble for liten, hun var bare 45 liter og så kjøpte vi døgnet som var Jag har alltid varit fjärs. Jag vet inte, det här blev också för lite. Nu har jag en gröd som 120 liter. Jag vet inte hur långt jag har förresten rätt.
1: Så täll du ökest?
0: Täll du ökest och ökest. Nej, nu har vi kunnat nå toppen till att rummet täcker smör. Vi har 45 in i här och tar det för nekv. Det är trångt att vi har 45 mats in i, men håll trus till gången. Marietta har varit fantastisk. Marietta bakeri som Marietta. Det har gjort nekva flottar pena kakar till oss.
2: Og belgsk og vatten der, det er, må jeg si. Vi er uskrimmel om annet, vi er ikke forskjellig.
0: Ja, ja, så har vi finnet jo Mariette og Jøkken, og det her vaffel, det er belgsk og vaffler, så står jo belgsk og vaffler, så har vi uskrimmel om annet, og så har vi snakket med Jan Lise, på Bergeruin og Amarant, og så har vi begge nekva kaker til oss, og det har vi også gjort Vaffeldodge, og det ble en sånn kapping mellom Mariette og Amarant om hvor gjør det bedre av Dodge og hekta og hit. Det er alltid stått til å si det her og reipe om og prate om. Men det er fantastiske stoler, og det skulle jeg gjøre alt det i byen. Det er stendt ikke av å gjøre til nok. Og øyne ferien er ta søt vidt her på et, og ta huset ble gjørst, det var ikke en elevator inn. Så satt vi her og diskuterade om at det her, at det var så sint at han rullestallet vi måtte nye tjattlarne etta. Vi hadde stokt etter et landa, så måtte vi rikka bort til tjattlarne, og det rikka sitte her og bort nye tjattlarne, så ble mor folk, og det ble for løyt i tjattlarne, så ble det snakka om, vi borde åtta en elevator til rullestallet. Så sier Sjamarsen, ja, man bra kan at det. Så blev det snack om det. Jo, det var finnast att släppa, men det blev något dusch. Ta tracka igen så till sig. Nej, vi skulle ha en elevator, det ska vara nu. Så kom elevatorn och han urrikade och han har tagit rattliga väl så igen. Det har vi haft mest av rullstaden till Dövra. Ta jag då var det uppe i sex allt. Sex rullstaden. Rullatorer og rullstaden.
2: Och men vi vann aldrig gångelägg oss nu. Vi stötte någon tur. Det var lite gärna att släppa i. Tar det ju allt 5 år gamla, du klarar inte väl att gänga trappor.
1: Men Dorius, höll det då att gamla sjömen har manglat näka socialt? Man tar över så stora part av lunen av sjömen.
2: Ja, jag råkade ut det då. Visst man säger att de mötte upp här och pratade. Det är allt för att du tog in det här, höllt allt det man säger. Minns du det här och det här och det här och så. Jo, socialt är det gott för äldre män, man säger. Det sociala värmen bor i skipen, det var det här. Det här var 4-6-8, trollaren hade mår, det hade 4-8-4 man som gillar, man säger. Men allika väl, två gamla mötas, man säger, och så här sitter samman, så kommer minnen fram, man säger. Så känner det gamla, ja, minnes det här och det här och det här och det här.
0: Man säger alltid till att äldre män är dansk. Så pröva i första färden när vi gjorde grint in i er, så snackade vi om ett helt enkelt som kauka. Så säger Oyd med mig att du har nöjt att kåka 100-30 gram av grint per höjd per man. Så säger man att det är snäckor äldre män. Jaja, men tillräckligt mycket. Och i det, alltså, hvis du ska kåka 300 gram per höjd för öll som är i husen så manglar du. Och det här är knuskjöngre att ta ett av näktad er förska möter. Och då vill jag ändra säga det. Så ser somras, det är så länge sedan jag säger det. Då är tumtjätt av samhället. Och så har man ett grint och spik här på ett eller nejta kött av omkringslä här på röst nejta riv. Nej. Att här kört vi tar vår borande bat. Vi har omkring ett hemma till ången tjocken ett. Och det har blivit här till ången annan ett i huset. Så tror man inte göra det. Man tror inte att det är så att det är grint och spik eller rösta kongafisk eller röst nejta riv. Ta det rævlig stort, man kan gjøre det her point. Nekker her å bruke hendene til å ete av vi. Ta vi det ete seier, så bruker man ikke kniv og gaffel, men ta bruker det kniven og hendene til å holde hjøttene.
2: Jeg sier det at seier det smakker ikke ut av man ete av i fettekniven, sier jeg. Derfor er lommene etter fettekniven, det sier jeg. Kniv og gaffel, det ligger rundt og så inn, ja.

0: Og så vet han sista dystren och i här som bulten en dystren mellan Frakland och Norra som skulle spela om det här första platsen i bulten som kan ju ge vart det bättre ett gång när de har för vad gör annan var Al-Shir vann 2-1 och Jordan halt det så halt vi där finns allt vi. Och så är det det att England att det för dyst ett här skulle spela mot Ghana i kväll klockan 9 halt det och så Portugal vid Ronaldo skulle spela mot Uzbekistan så helt hände det också där. Det är spännande.
1: Ja, det ser du. Jag glömmer inte att få se vad skulle jag tro att det
0: är. Ja, du finner också någon grej.
1: Aj, ja, man är inte för att gänga i halt det där.
0: Du har lagt Hall & Oates av.
1: Ja, du minns kanske enda sent vi Paul Young fra Fimofors. Men her opprunnen spillingen vi Daryl Hall og John Oates, 5 år framme nånton, og la søk det.

0: I Like It, Jerry and the Pacemakers, no genre of food trish.
1: Sommarmorgon.
2: Ja, det sommarmorgon. Her var det kanskje det ikke grått og det ikke vått i morgon. Knut Simonsen fra Veverstov. Førre, god morgon og velkommen.
3: Jo, takk for det.
2: Ja, hva først du sagt om Veverforsøkene etter her kommende døgnet godt og vel? Er det grått og vått, eller hvordan?
3: Du, ja, nu säger du nästan allt som jag gör igen. Ja, Markus är samtidig och det kan sanns ligga mjölken rätt längt om man. Nu förra parten av Sötenbars så har vi ett regnörs som vi är i Vrakon så tar vi alla över och låter några kalla regn. Och här som mjölken så är det ganska där man kallar driv. Så där ser vi med mjölken. Men så faller ut av 17 parsten så är det helt torrare, men tar vi fram vid skutja och åkstjälle och östnö och stöv och mjörst. I morgon är ett låt, ett frukslåt, det är upp till 8 meter per sekund. Det är mellan trutjar och 8 meter per sekund av landsningen. Men tar vi norskat middagslöjt så lackar han i sunnan och efter middag så får han västra utsynningen. Och det är att nu morgon är det mjölk ganska alltid tyngre nu ästan fyra och så utav södra parten så är det nog äldre. Det som väntar med utsynningen. Men utsynningen upp till 8 meter sekund heter vi alla i vinter som vi får ha haft fram till höstkvalitet. Men så nämnt nu nästa samtag med Lasso så är det helt grått. Vi är också vått men så utav kvalitet är det torrare. Og da vi kom ut av 17. parten i morgen, så vant vi datter hva solen ser. Hvordan gjør vi løt?
2: Så vi kunne glede oss til i morgen det igjen?
3: Det ser så løs ut, ja.
2: Ja, men Knut Simonsen fra Veverstov og Førja, så får jeg vite å takke for Hesefer. Og ja, vi gleder oss til henne kanskje bedre Veverforsøk i morgen. I morgen er det så selvgått her at jeg har mat i siden.
3: Ja, ut av 17. parten i morgen, fri her.
2: Ja, takk for Knut. Ja, og nå det sin der vått, så færer vi til Norra, Flava to the Bone, Even if the Rain Falls Out, fra 1905. Flava nevnes Feeling, da Flava.

0: klockan är ja. Och jag var med något i 8 här i morgon. Och nu det är inte vått så var det even if the rain från norsk och flava to the bone i 5:05 så flow the feeling da flava.
1: Og i sett att man eller efter klockan 8 skulle det helt sagt ta för över med land att hosa om en fakta av konsert som verer fyra Stanley Samuelsen i Fokla 4 fritja den 3 juli.
0: Og til så løs du nesten så leder en nytt kafé oppe i familien til Peter Martin Johannesen og i stedet fire henne, så til er østene nok så spennende. Akkurat med over at Tore har vært godt. Og Jan Søren som skriver her, nei, han fann skal ballongspille.
1: Det var etter lei, vi spalte vi Hollow Notes.
0: Ja, det var det just, og til kanskje at det er at originalen er det beste, og for mange er kanskje ballong originalen, selv om han kom 5 år 17. Så, ja.
1: Vi tar det etter klokken 8.
0: Det gjør vi, så avgjør. First.
2: Summer Morgon.
3: Klockan är 8.
4: 193 folk har skrivit under A-heitan som är handa Torsanar kommun om inte att stäsätta en cyklobrejt uppe i Västervära vid Rossagötna. Just vid värst vid nekvarstoraner i samband vid tryggtina bär inte rejfölkje, cyklaron och rosson i samband vid attla och stäsättningarna.
5: Vi är med alla, för det finns inte Torsanar kommun och frågarna för fjällcyklobrejt. Hon ska vara välkommen, men vi håller bara inte ökje där att. Och det är simpelthen utifrån tryggtara av honom, tror jag att det ligger allt för tatt vi här som folk roja.
4: Säger Brandur i Dale formar i roja sambandet förrja i Deivik och i Gjörskvalde. Och i A-heitanene som ombå fyra rossa folk har handa borgarstjåren och Elso Berg var greit fra att kjalt småar och ovantaja rösslor och brottlig färsla vid cyklon kunde leipa kvöck av ross. Ta ett rossgärsbänke kan ta renna av sted, leipa till sujus eller missa temarhalte. Detta kan få allvarsliga filter, bäge fyra rejfolk, cyklare och ross. Rossagötan var nytt som vänningar lei till rossafölkje i ödlun äldre och ödlun stigen. Här röja böden, ung och äldre och rönt och oröjnt rejfolk. Sambarsbrant i Dale här var flera vandamikla stövor långa värre.
5: Det är minst två folk som vi vet om som är enda jag skriar stående. Vi skriar ut i att jag har mött cyklon. Och det är inte, och timeförandet är det folk som har vetat att det skulle göra cyklon ändå. Och lika väl så är rossen till bänket där runda stäver utan den. Heldigvis inte kommit allvarligt till skriar. Men alltså, det är folk som har finnit skriar ut i och vi vill gärna förebygga till det så det är inte hänt något helt allvarligt.
4: Ui og heitanene av Torsanar kommun og veri vust av er farja Ruingafela, Førest Østlands Rossafela og Berghestar langt i februar måned malte kommunene steilig fra at samtidja er gjerra sykkelbreid vid Rossagøtene. Men korsene var malet samtidigt i Byranon. Borgarstjåren i Torsanar kommun og Elsa Berg vantar at malet var løst og at det blir til å få trygge og velvirkende løsene for alle parster.
6: Detta ska vi nog lösa. Det är ett olja väl omtökt öde. Och vi har som sagt ett väldomt öde som nek folk brukar. Det ber till att göra skyddhalsreglar, det eier vi att göra. Och självande ska trikten vara i hasade. Fyrligt ska allt vara fyrk för en öron. Och på ett hammantan så tycker vi kan få en ordentlig väl etnaja värskattland.
4: Säger borgarstjåren i Deivik och i Gjörskvalde. En ung med vår skolsetter för att köra utan att ha körkost och för att stjäla en bil till utslut av en färslig ÅAP av Kjallnese om 2 timmar i natt. Bilen körde av bilvärjena. Fyra ung folk var i bilen och en gentära fick skia, säger Lökreckland. Han som körde var yngre än 18 år så han har inte körkost och han är skolsetter för att stjäla bilen vid Norskala. Samrøyngar Bøtkar skulle setast om tjattnorske spurningar og refsetiltøk, skriver i skriva allmänner Irans Jamilar i det. Tekniske samrøyngarna mellom Iran og USA og i Schweiz er og av, skriver allmänna iranska tøyndastovan Irna, som ender djever være utenrøygesraharen Qasem Gharibabadi. Semis folk har avgjørst å seta 4 arbeidsbøtkar som skulle vidgjøre 4 mål, refsetiltøk, tjattnorske mål, ombygging og buskabarlige menning og etterlit og omsidning. Og mer om det samme, til høve samrøyngarleieren i Iran, Mohammed Bager Ghalibaf, sier at Teheran skal omsida Hormuzsundet, til å skrive iranskir Milar. Og i jar var kun gjørst at USA og Iran er samt om en atlan som innan trusjtigar skal føre til endalige friar avtalo. Sambarsleiande semingsmannen i Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, i London samt om at få samskifteskipan om skipaferslene i Hormuzsunden for å slippe undan Osemjøen. Ghalibaf sier vi allmenn og tøyndastovna i Iran at Hormuzsunden omkant og vender etter til omstøvna og omstøvna undan krynen, og at sunde vil omsidig av islamska løyvelden i Iran sambars alt kjava lov. Og i jar sier amerikanske forsetten Donald Trump at Hormuzsunden vui åpen, men sendte eisene ut anværing. Heldur Iran sier ikke til avtalene, så gjør jeg det som jeg skal gjøre, sier Trump. Miflokkeren har valgt nødja flokksstjøden, og i henne Rene Skålum, han formøver, Fincher Jorus Olsen nastforskvinne, Mathias Ljósheim fyrir konservativ ung, Thomas Paule Møyre peninga Røtjel, og henne i stjødnene Marskus Mortensen og Stefan Klein-Polsen. Samal Hanne Loggenberg og Margreta Kjærbæk væra limer. Olavur Ugeil skrivar ikkje flokksstjødnene. Flokksstjødnen skipar arbeid ikkje flokkjennom, fremur politiskar atlaner og tryggjar av flokkeren virkjen og samfellagstjækjennom. Så da vi vår vannar, låt til frukslåt av landsinninge som fralyr, eller som lyra fyrra parsning gongran vester om til usinning, trodjar til åtta, samtri og ala vevor, og i det stundun regn og i støv om gjørstje og triv, hiten 8 til 14 sti.

0: Fridtjof kvöldi 3. júli verður ein heiðurskonsert fyrir Stanley Samuelsen hildin í Mentanarhúsnum í Fuglafirði. Vi skifta år vi Magnus Jörmundsson fyrir kipara om tiltaget om anna løte.
1: Og i nastånd leter Peter Marti Johansen opp Nudja Café og i Famien og åker ham over at jordet hever verre av godt.
0: Klockan är slagar 20 minuter över 8. Väl återkommen till hentan helder våttliga sommarmorgon. Her är Stanley.

0: kapitana Jolon. Och men efter att jag är Elisiana så hoppas jag att han han borde vi höra var i Heimbygne tror jag att vi kanske någon alla bokna ta i den öle raskor att nävna på klar fjör och så glävor och Heimkär han är grunt ner här var han bo i Åmansholt Rushar och ta på klar fjör. Och så checka och spalta med tankarna om att akkur borde görsta och alena så att dra från grannarna ger att det här är Georgia här är det så är I kontakta jag faktiskt Stanley och spurte om han är jag har varit i. Och det bär inte ordet jag till av så hänger det någon. Vi tar hött och fast tidigt stil till det samma bara i Chapmanhavn. Så att Stanley så kom hem i samband med FMA så hittas vi och lade oss några attlaner. Och vi till då tar kontinuerliga kila gott att ha haft här frutsiga kvöld i varma kjält och vi foklar för det och så vi mättnar oss när jag vant.
1: Ja, Stanley, en särlig fullfjärd dronker vill du säga?
0: Ja, alltså han är bo och trusar utanför Fåglafjör och han ser en stakt och bakt och så det är alltid det här mamma säger att han är
1: det är Fåglafjör är i hans allra hjärta en så är det hette att alla åka om fär till Alzheimerfälla.
0: Ja, det alltså det fortsatta passet när hos konserten det var faktiskt det som kom först nu i detta projektet och jag ville så här var att Eller, jeg vil ikke ha pengene for i min lomma eller noen fyr som går til som er verdig av eller noen. Og så spurte jeg Stanley hva han helst. Og så sier han at hvis vi skal til så skulle du bare lete alle noen avgående til Alzheimer-fellet. Og det tog jeg at Alzheimer-fellet stendte som fyrkypere. Og det var Naina Tikkustøyen og Kassin Johansen, til seg forskvinnen og samkypere i Alzheimer-fellet. Og det var jo øyelig også ved at jeg vet at praktiske og
1: Men det är två som har tidigt stått till detta, det är två som har stått i fyra här som kan så lägga sig några år kvart har Stanley Samuelsen och sälja tonlägren som Stanley haft att säga för det?
0: Jo, ja. Jag och kaffe. Det är att han har vår mäckna, omkorsväckna att hon tycker med er tre att vara inkrädd han är loksjöret, ganska här alloy och sen nästa och åtta linje och ett runt han om sig. Gitarspel John är sjående fram i oro utan att jag kan för han alltid har tonlök fast vittla och så häver han en nerver då. Och även så man spelar och en luttlån säljer eller en fotlån säljer för 100 fast gör och så häver man en känsla av att Stanley alltid tåsar ointloin och det är kanske det som är det allra bästa vid tonlöken och det är det som man har sett lärt till och som man har skrivit själv.
1: Det sälja bestandet är det till att ja, han började sjående att spela i gittna fullfjärrböldsen och Silleboys som smådrångar sinne. Men han får tölja till Danmark och flott i omgång till att till förra. Han har faktiskt en karriär i Danmark som troubadour till arbetarrörslerna. Han har gjort flera plater ut av danskan eisne, men inte minst av förskan. Och så är det här vi att Negva Sanger har negvat höjre här till åkken, inte minst om en kunde kvöj som vi har hört det. Ta över gammal, men eisne negva är det. Så vi kan se att nu nämnt att förska och att han är så till stier då han synker och spelar här, men han har ju en ära karriär i samståndet, så det är sin särligt.
0: Ja, det är det värsta. Alltså, om man läser böckerna i tjänon och hvis man kan se att vi hierarki annan terminologi så han kom temmelig högt upp och har ipsum parametrar. Alltså han har spalt samman en ökning av de största tonlökarna som Danmark är vår och han är väl ovanliga innanför arbetarrörelserna eller jaunarrörelserna eller kan man väl kalla det. Men han lyckas ha lärt allt vi ser själv om vi ser nöj, hur sagt nöj till oss det passar inte det som han tror på och Så han är väldigt trofast och stövfast röstning. Och det är kanske det som är kongrater i boken ett av stövfasta som han hever och är foklad för det. Och som röstning han min huvudsorsök för att Kershipa på en sörjande konsert här vi kunde faktiskt någon nu han blev 5-5-5-5 och vann oss i stövlaget höjer sig FMA. Och så ska han skall en sörjande konsert vi är foklad för det. Det är alltid är i andan någon som han är så eller så.
1: Ja, det är alltid att det får göra det rätt och men så är detta. Jag skiljer att ånder för att tolka Lötja Stanley av konserterna. Kvarje och kvosse vid det hem?
0: Ja, det är rätt. Vi gjorde en faktisk konsert, så hugsa jag om att alltså, det skulle ju vara en föreningardagskonsert och så blev det en faktisk konsert och höjt det och sånt där. Och om man vill ha faktisk någon och be om en föreningardag så kan man kanske lite syndra att det syndar övrigt att man blir en arboja och tar kvällt och omnöver ontrilt med honom. Och så var det medan det är sannleggen ikke mer. Da så vi det kvart kveld og hukte seg høytøl, og det var simpelthen samme konsept. Og så hukte jeg at det her kunne være jeg har vært. Og da skal jeg si at jeg har ikke møtt øren en velvild i samband med konsertene. Og vi tar finne ikke fire gjester tilhåndlagere å spille fyrt og halv av konsertene, og så var det en liten stekker i, og så kommer Stanley selv å framføre noen løp för att ända konserterna. Så de som kommer lusta kommer höra Stanley Santellök och i två månader utgavande det här månader som jag kan se att hålla oss. Och i det här kommer vi så utdoka kvarje gästa sankarna är då.
1: Ja tack, vi är spänt.
0: Ja, första gästa sankarna, den första som gjort det sig och det här var åttan och det här är grunden vi har. Gorons Halle Jakobsen, hon kommer så vid den första som säger ja och det här var pojnare igen. Och så Janne kom Jens Marni Hansen faktiskt nästan få minuter att han var. Han kom Östnä Lotaka. Och så Janne så nämnde jag att ta i konserten var staplå på bojnene. Så det var med en höjdalare kord i Tjatikon. Och ur höjdalare kvinne här är väl Anna Lovisa Moire Jotta att gå vid Östnä. Och sist men inte minst så är Dörte Stanley Astrid Samuelsen. Hon är så Östnä Jotta att vara vid till dessa konserterna.
1: Spännande namn. Gorun Salja, Jens Marne, Anna-Louisa och så Astrid dotter Stanley. Astrid och Stanley har en otrolig version till en läge eller två imorgon ganska till George Harrison.
0: Ja, jag själv har faktiskt lust att öra när jag stannar en lång, lång, lång nu i sen konserten vi är och han fänkar mig bara oftare och bättre kvar jag för höra kan man säga alltid själv.
1: Ja, och så Stanley själv efter pauserna.
0: Ja, och så glömde jag nämna husorkester, jag ska ta torsk och tjån Dötnär Rås. Ja. Johannes Rekby Johansson, han har vi samskiftet otroligt med vi. Han är just bara vid till Tandlaga Lea Farsnån. Här är det vid att Sinter Rotgärs med inte bort nu mer. Och så har vi att rätt så här har han finns ju Kim Hansen och Jossa Depe så att spela ont.
1: Go first, må jag säga.
0: Ja, vi är spänt på det här.
1: Ja, här tar jag som en bäge uppe på den och går hejer att göra Stanley av 75, eller som är fyllt i 75, och Eisen Effekt har störst viruslön och FMA senast, här har vi för sitt liv längre virksamhet. Konserten var som sagt första kvart 3 juli. Hur så kunde folk åkna sig ägång och märka ett eller ett i huvud möjligt, måste jag sagt?
0: Det är möjligt, men till spåring hos lunchet är möjligt att träffa. In i hemma så är ni ägång och märka.mf. Här är en lunch man kan bo i Villager. Kostnaden är 225 kronor och sitteplatsen är i löten utsäljt. Där kommer man möjligen att helt få sitteplatsen rätt, men det är inte visst att ta sandlöft då. Och om nökor verur efter så är det som säljt vid det där, men det här är så kunna om så tatt och punter till det här. Så visst att folk inte ska komma så vill jag råda dem till att köpa online och är det sikkert för ett gång.
1: Ja, Magnus Jörgensson, tack för att du pratade. Jag vet inte om du har lagt ett träd i morgon.
0: Jo, jag har hört sig att till några fast och att det är projekt som jag alltid har uppe på största hus och tack för det. Vi ska inte ta fortsatt i stolen ner i Tjåkon, Måvik och Aqua, Green Marine Divers, Pelagos, Fosslar från kommunerna och så Lions i Estre i Klagsvik. Och så tar jag ett fastighet som är runt om Mättnärhuset och tar tallägaren som jag tar sig vid. Jag har inte märkt någon person än som har nekat till rummet där och det är inte som fyrkjöpare, det är mest som man kan säga kanske vi går ut i att jag bär det mest välvild och jag öppnas när det ser tillgång nu så jag nu ska till Börstis ta och jämmer manna.
1: Ja, du har så sett gång där i Ödlandförn och följt dig till Horna så det är färre vid att säga tack för det och tack för det att vi kunde prata med dig i morgon Magnus Jörmundsson.
0: Ja, vi är så tack.
1: Och vi färre att spela ett lärt kärstanlig träd och vi färre att samvistanlig att säga tack för det.

0: Gittarsnettingren Stanley Samuelsen vid runda av samrådena vid Magnus Jörmundsson om hessa fagnar och konserterna till Hejus 4. Stanley, vill han någon tack för dig?
1: Og tan øyna som fer at vera apatli og metna husen i Fuglafyr i samband vi ser her Fagnavar konsertina fyrir Stanley Samuelsen til Joanna Louisa Myhre som gjør vi ui høytalar. Her synger hun, Jester.

0: jag kom så långt då.
1: Och kvar för att sälja här.
0: Ja, det var sån hörsle ting allt efter kvart folk spyr efter men sånt heter det räknat till turister först och främst då. Så det var nog allt gärna kanske förs framlåt ting att han sa på tolk och allt det där som jag kan som helst det är vi körde från det här men.
1: Och så är det här kvart alltså en kafé alltså kvart för man kommer shape här.
0: Ja, sånt. Jag har en ordentlig espressomaskin. Det har man här i en kafé. Det är ganska mycket inte från mig själv. Det är först det jag har till det här färre kafé. Jag ska ha en ordentlig kopp av kaffe. Men annars här så har man kommit sånt att servera goda kakor och sådana ting. Men så har vi en fotland kök att han fyrer. Så här, jag ska gärna servera. Jag kan inte lunds fiskasoppe ganska laksart. Jag har gärna framlagt i år. Vi först kom fiske så snart till man ska få gå sen ordlan bita kanske mer än till östen i soppa ja man ska få en ordlan bita och så kör det gott kaffe och också att vi ja till så så man kan sätta sig ner och låt till i det alltså
1: och så är showande tempelnande sportingren när vi lät ju upp.
0: Ja, det sa så att det är ju helt kom normalt här är förskällt efter att ge in i huset någon till mest som lejo då. Men också för altanen hon sen du håll hon och men svärda och lyssna gera utan för alltså jag har alltid haft mål att lätta upp första juli men det så om det är akra första eller om det men gärna skulle det vara väldigt issue grå lunch från då egentligen lägga upp. Till dem skulle tunna dansen till vill eller gå till eller lägga upp ja. Det är så lätt. Så väl han för det ettna som man sa de var allt inte lite för allt lite så hemma. Tjeta det visst så.
1: Vill det så öppet kvant där?
0: Det är också min plan, na? Men så är det tema forskjellig gäng upp i tog i östene, är man finner till hur det ska passas och allt det där. Men alltså, idén är att det ska alltid vara upp, alltså inte alltid, men kvar inte. Det är ofta det jag säger av folk också, att det är, alltså visst är det att man ska upp och man vet inte så är så tröttas folk att det är. Det ska helst vara så att man vet att man får strömmer, ja, men så är det upp, ja. Men sjönt det är förskälla så ska jag gå upp här när ni var till att vi ser.
1: Ja, men du är ju själv vår musiklärare i Sorötne. För du själv har stannat i kaféerna.
0: Det här är, ja, jag har faktiskt, för att börja när jag började göra det här så skriver jag till andra folk som jag var ute och har en dröss i kaféerna och så. Och jag var ett hem om att dröja i kaféerna. Så tänkte jag, jag gör gärna, lite. Och han kan dröja, så heter han nog väldigt den bästa lösningen som är. Ja. Men det är nog inte nämnt eller något som att känna och knas. Och det är nog så tydliga krävande GT. Så allra helst kommer jag stanna en passat in i Kjolfs. Och i alla fall i back att han fyrir. Så i Laknon och fylla. Jag fyller vid att han tog i. Och är nog att han arbetstog i så är det. Och men passat vi sikkert oss Kjolfs. Det är inte GT.
1: Och tog finns ju folk att röka kaféerna?
0: Ja, vi tar inte gjort så konkreta avtal. Men jo, vi tar en måttlig avtal om att hur ska jag hjälpa mig att få det upp och köra.
1: Så kom jag att förra juli så är det öppen.
0: Ja, det var ni, ja.
1: Och så var det namnet?
0: Ja, han öder Ui Moire. Alltså, det är från stjärnnamnet här. Det öder Ui Moire till stjärnnamnet. Men jag har sett så högt ett namn och synder så det kommer nog att öda Café Ui Moire till namnet nu.
1: Peter Marsten Johansson, gå ett nu vid kaféerna Ui Moire i familjen.
0: Tack för det.
2: Ja, tona danseren i Famjen, ved Anna Leier der 4. juli, så ta Atle Peter Marsten Johansen av kaféen, og hvordan vi skal være klar.

0: Ja. För vad så årsöjna vi spalte hade han lär ju här så uppgavne jo till att långsta där alltså 21 juni tar vår håll trus alien så gärna danske balkan gaslin gav ut dubbelt konsertplatta vi heter någon gasolin live sådan. Platan var ekvian ekspalt, han tog det var, ikke minst her i førjun, og hun var nok så særlig i nekva matar. Et nu var hun opptidgen fra fyra konserten i januar 1976, og det var det snir via gittne framleieren Thomas Roy Baker, som stod for opptøknen og framleislene, og han var jo eisne framleier til Storbritannien Queen, og med landet her var han steg i fyrir seg fantastiske opptøkne av Bohemian Rhapsody i Ötland Time of Love, som jo i her. Og han var så, han blev framleieren til Gaslin, jeg halte det var tre i platene, og det var ta at Gaslin fikk fløy i halte i magasinet. Den her LP platan Jack Gaslin ut 76 vart han satta platan Jack Damon heter väl som sagt en dubbelt LP som var en konsertplatta men det sista läget av platan var tog tidigt upp i studio Sweet Silence Studio det var det läget var gav vi nu Lille Do som östen blev ett öjligt hit och fint att han bäst i utvarten hon tar jag vet inte hur så länge hon var nummer ett av listan och det måste göra också för att få en av allt det. Og hendan her platan viser annars eisni at det var ikke bare i studio at Gaslin fikk det rikka. Det var øyelig vel samanspalter og hadde øyelig nekva konserter. Håast, hva skal vi si, at her kvurs her ikke var urmeldingar, altså den instrumenten som megnet der å få det her særlig hulei fram som Gaslin, en øyelig god konsertbølger. Og jeg har lagt alle alt rett av Gunnar, men det her vi Gaslin, det var nok så stoltet av det til nå, tås har vi om at det var smadrange enn affær. Det var enten varst du Gaslin, eller varst du Abba?
1: Ja, det er nek om det. Det var sånne diskusjoner, og jeg var nok mer Abba enn Gaslin, selv om jeg var også om det Gaslin, ganske særlig Kim Larsen. Men drønger, nek var, det var skuldi og færre høym, og så lusta, lukka som i skumaskåten.
0: Ja, det var Abba var eisen i øyne overleger som er, det minst det, men to hei en av t-shirt her, enten var Bølgeren Gaslin og eller var det Abba og Drangin Ginger hos nær Gaslin t-shirtsen men heima blev Abba lagt av eisene
1: ja ja jeg blev også sindre ærgert og mørte om det disco og Abba men det er så hva det er
0: det var ikke rock'n'roll men i halvvis har jeg et hitleie som masser av succé som en också lysande fyrir Gaslin som gavs två år efter 76 under 88 halte ghost och det är eisen ett läge som det är från en ära platt men det är kajrar öjliga väl akkurat av
1: Skal vi tenke det?
0: Gjør så.

masser af succes. Og det, som hører til.

0: stummer.
1: Nej, det var det inte. Det var inte stummer.
0: Två har vi hittat omkring av dem.
1: Faktiskt, ja. Frans Beckerli har vi varit och gjort samråd vid NFR. Det var en också särlig upplevelse till att... jag vet inte, han var... Han var ikke særlig avhåret å si, så det grulig han ikke. Det var faktisk ikke for en samråd med Leo. Vi stod her i hans atelier her ute i Amager, at han ordentlig for å prate. Han ble ordentlig hun alt. Da i Remia-syndromet ikke sa å ta et tag opp. Da han for å ta som bæg i førjer og vekse opp i Kristianshavn og alt det. Men han tømte ikke tosset sånn vi miler. Det var han også kjent for.
0: Men også stod det på høy vi at hørte på.
1: Det var størst. Det var det.
0: Så kvar är du en intes gasolin sanker?
1: Ja, hade en lejonspårning. Jag tror jag lagt en lä som är det kloden drejer still runt. Det är en fantastisk gasolin sanker. Hade en berg textliga och melodiren. Och han är av platen som kom ut när 18 år. Jag ser konsert-LP-platen efter ännu en dag. Och här är det Laura Illeborg som synker. Och hon är faktiskt Abba dötter Reindahl. Eller hon var till hon döje allt och ung näger för.
0: Ja, her året 2008.

Lät hon och en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar öll dig trötte till tuin och gäver salen är kvult. Lät upp görst åkra hända morgon att du går höjra årtut mitt i öllan tui som åråkvar åkon. Lär åkon att kvila och i ter. Att bia vid bansens allitem, att täcka vid frietunnen och att möta denon vid tröste och tacksamme. Vi tjog og tog som deir om bervisser, og let årtut lysa og om vejen. Amen. Og ta bær så av medan Jesus vær av en steg og helt bøn, at en av læresveinen hans herre seg vi han, ta han var helt og pæt, Herre, lær åkken er bia. Lukas 11, øren til 1. Skulle åker doa er bia. Det är en spurningar som mång känner sig att roi. Som ser det ganska inte harskt. Men innast inne huxar dig, jag doe inte bia. Jag finner inte rött i åren. Jag får inte sauna tankarna. Min bön är att få dig. Ta lät åker ganska vera. Inte tog jag att åker inte vilja bia. Men tog jag att åker halta at bøn krever nægge av okken som okker ikke heva. Men i evangelien har okker et trøstar år. Læresveinene til Jesus, du er helder ikke å bia fram og nuntan. Teira var fyllt honom. Teira var hørst han tala. Teira var se han grua til sjuke og teka ved måte sentarum. Teira var veri honom ner. Korsene kom at der til hans herre og sier, Herre, lær åkon a bia. Jesus viser dem ikke borster. Han sier ikke, tigger åtti at doa etta nu. Han sier ikke, tigger må fyrst få skil av andlige løyvetikra. Han tjever taimum år. Ta i tigger bia, ta sige fægir. Her byrjar bøn. Ikkje vi okra donaskapet, ikkje vi okra sterske trikv, ikkje vi vøkron setningon, men vi er noen åre som Jesus lekker ogon i munnen. Fægir. Ei baten kjemmer ikkje til fægirsøyn, tuita doer et åra ikkje fullkomlige. Batene kjemmer tui fægiren fægirtes. Såleis reisene vi bønene. Og å komme ikke til god, tog å doa er bia. Og å komme, tog Jesus over lærstokken, at god fægir okra. Tog kan bønnen være stort. Hon kan være trillvande. Hon kan være soff. Hon kan være tøgn. Hon kan være Herre, hjelp meg. Hon kan være takk. Og hon kan være fægir vår. Tager ikke anna heva jeg sier. Tog fægir vår ikke bare en bøn og doa utanett. Det en bøn som ber okken, tager ikke sjolv mengna jeg bera årene fram. Skulle okker doa jeg bia? Nei. Og skulle ikke fyrst doa bia og søyan færa til god. Og færa til god, og her ler okker jeg bia. Og ta og jokker ikke finna akra egni år, kun okker kvila og jorunnen som Jesus gav okken. Fægir var, til som ersta himnen. Heilagt vere navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vere vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okken i det akra daglige brei, og fyre gjev okken sinter akra, så som okker eisne fyre gjev taimon og imot jokken sinta. Og lei okken ikke frestingar, men frels okken fra tøy ytla. Jeg tøyte rujtje, valdi og heirun, om atlar ævur. Amen.

0: Ja, här är vaska.
1: Ja,
0: kan ligga där koka?
1: Ja, ja, ja. Hon måste vara uppe på imorgon. Ligga tid.
0: Så Louis tar sin telefon så. Paul Johansson, är du Jasper Kocker?
1: Ja, jag är Louis Center, jag jobbar med Louis Center. Till Louis kippar fyrir snir. Så jag bara jobbar till att det ser ut det. Och det råder jag och det... Ja. Men tar ordna allt. Han är väldigt klar för morgon och lycka till och sånt. Så vi har hon i örnden och... Så det är fantastiskt helt jag.
0: Louis Paulsen, vad är det för folk som kommer att äta från där idag?
2: Jag vet inte akkurat vad som kommer där. Jag ringde till Jörlöf Paulsen där. Och be han ordna fyra att få tör från en av oss att komma. Och Kristian Marsten säger att kommer ner från kontoren och nöjsnö. Och så är det forskjelliga äldre män och boende som kommer. Jag tycker vi är där. Man ska vara en fjördeltorsmans här och knar vi.
0: Det är tilltak som är OA eller vad?
2: Det har vi det här tog. Ta vet att du inte lär göra och ta vet att du inte lär göra så gör du det bra. Ja, helt stiv fint. Då kan man få så gamla männer ut ur husen och få det göra och annars den finns. Så kunde du sitta här och rejpa och prata och hugga sig. Du vill göra bära förska med. Säger högt rastkött, rastan fisk, tjolkar och allt så som är av sjön. Och det är det så grint. Fäskgrint.
0: Är också mycket vi har spelat nu just till att så var vi grinta på mig. Tittar vi ju i chef Löfve att dräpa grinta. Eller tittar vi att stäcka grinta och dräpa fyrbils.
2: Jag vet att vi stoppar er i två år vid att dräpa grint på grund av att vi som vi är lövande som vi är. Och det här är vi så lite när vi nu. Och nu har vi så finns ju grint från havnen. Alltså när vi var där så finns vi då kåk ur havnen och tittar vi kåk i det. Så jag hoppas att jag är friare nu i den här grindadrapen och krutch och balati att nu är lågt han som hon ska avgöra och vi släpper att dräpa grind som vi gör alltid.

0: Karl Herre Johansen, du en som etter grint og spik her i dag.
1: Ja.
0: Hvordan det at døra på inn i hva Lovus kommer?
1: Det alt godt. Sørste du her, det var nokst, det er nok lenge siden, det var også en grint og spik. Det var forskjellig døvre på oss. Så alt vi døg i boksene, så lykte det ganske også nyhjelig av hørst. Det er damer, ja.
0: Først og tenk jeg å prate?
1: Ja, det kommer alt. Alla möjliga utgaver av åldersmässiga.
0: Du har blivit en pensionist, vill du säga?
1: Ja, det är ett år sedan i gast. Sovrigt arbete, ja. Men det är alltid något att tänka att vi har lyckat.
0: Du tjejer dig igen?
1: Nej, släkt inte. Jag har ju, när jag hotna säger, så har jag ju mitt hopp i av Västlandskammer. Tiden arbete.
0: Tog ju en gång och sålt om man blir en pensionist?
1: Ja, det är inget problem. I tjejer unga låt, inte ojna låt. Och så gänga vi när vi vänner viska, tvärför vikna. Det är vänniga höllet som kommunan häver när vi samboer den hejden. Och här som rösen är folk. Det här damar och en öjda väl. Det är vi begynt på nu i marsman har begynt vid. Här är vi fast tushmorgon och höstmorgon från Tutsjö och omlöj och tömma fram. Her er nekve utsjer, man kan vende av her. Gengebånd og sykler og rekkemaskiner.
0: Ja, så til området, det er halvt av seg fyrt til at man blir pensjonister.
1: Ja, til at man. Jo, jeg kommer jo også opp i Pultsvik først. Med å vende, til at man.
0: Og du har vært bønt i mange år. Har du fest igjen?
1: Ja, jeg sitter festen igjen, men til enkre generasjonen som ordnet det. Jeg har bare hjemme seg.
0: Så varst du jo landstorsmæver og en av stått at du var ikke så langt.
1: Nei, det var gav 5 måneder. Så slikt jeg samgånget av i Nutsfors. Så det er i just det.
0: Hvordan er det at du var landstorsmæver så stått?
1: Jeg var omkring å stikke det. Stikke det etter ganger ut på. Men det er lykke av nøkker folk selv nå, så lengt 18 år, som hadde suttet av meg og sier det. Jag har sett det. Var det 1000 var lastet som jag var en av fyra kjostflaschen? Jo, det var det. Så det är myndast.
0: Nu är färg om mitt, ja. Kvätra skålen är resten av den.
1: Ja, vi tar en ädla doktorn här en son som tjävst i fackaskolan i dag, Nutsjönda. Han färg präck vandra klan 2. Så här färg vi för boj och så färg vi till hon och samma familjen i Tjärtaumen i kvöld.
2: Vad ska det här minna mig om det här?
0: Nej.
2: Det vi byggt en björskaldastöjna 1922-23. Det är alla männen kom i en fjärsmans kom i om man äta. Så var mala gajban. Det mäter man för en rum. Så donade jag allt ner och sånade jag en 20 minuter innan jag skulle stiga till arbetet.
0: Så du bort på inte om man för det?
2: Jag bor inte om man för det. Jag har ett hänna glöv nian.
0: Det är en god löta.
2: Ja, ser jag god löta. Näcka och prat, ja. Det är så lite jag... Livet är tog, det är ingen tog att ta sig av en annan. Här möter man mannen och fötter i 2-4 stillgångsrång.
0: Det är avfört. Hållsan är gå?
2: Hållsan är bara till okej, ja. Jag vill svimma göra den morgon och svåma, så det är skönast att säga.
0: Där kan man väl komma samma vid öron?
2: Ja, jag ser det till. Jag tror att det kan säga. Säljs är tog, det är att man kommer samman och får gott prat. Och män mötas, för exempel uppgöma oss mötas vid och... Ja, och nu smärer ni här kommer att öka och kommunen här har så tilltag och maskinerna stannar här och till frivillig ökning. Och så är det kaffe vi såg inne i vattarna. Här är det ett gott socialt prat också. Och så tar jag munnar från när vi kvar, så gör väl det. Ördran, det har varit här då gott.
0: Lycka mat här.

0: Louis Poulsen, hvordan sin, man kan nesten si, sin allmenn døren til at det kom til land?
1: Det var sin allmenn døren kom til land, og innanfor når jeg og Egil Rasmussen så du snakket en jonter ved arbeidet til Kjerstan Hansen, han som hever meg en år. Og han gjorde denne vaskmaskinen, og vi var samme viner nere, og han hjalte oss, og vi hjalte hånden i arbeidet til Kjerstan. Og så blev det her affär till döver, så säger jag så att hon har chipit, så vad ska vi för bara göra döver här? Så startade det så spärkliga vi att göra döver här i Röjtjus nu. Och det här blev en 20 mans, och så blev det 20 mans, och så blev det 30, och jag vet inte, nu är det att stäga med till 20-20 kvar jag för. Så det här växer bara. Och det här blir helt, helt fantastiskt väl, och det här är ordentligt stort.
0: Vill du bjöa alltså?
1: Ja, man möter en äldre man i Ångstande och så ser man där Viktor och blir onkran tack, onkran vi och så plejar sig sina hemmen från här som där gänka och så möter i Ångstande som där har möter så blir jag sett om den äldre mannen från här och så kommer man härifrån så får man nog lunda vita när jag till allt så man röjner här och till allt som siktar mot fjörde kvar jag fjär men det här var som det här jag tottar och trus nästan kvar jag fjär.
0: Hur snäck var det där?
1: Sexhalt trus var det.
0: Och hur nog?
1: Ja ja, jag tänker nog till och resten när tävla packa är tävla kortan till onkel Andre som inte har varit och som inte kunde komma och till er onkel Andre Ångsten som timmar väl grint speak till för oss nu. Så vi rör inte av alla pekte på sig.
0: Så hur ska det komma alltså tandvägen?
1: Ja ja, hur ska det komma tandvägen och ta player det och egen som har just det till Stefan Fyrsson. Egen tack så mycket. Och Kristian är reella diktare vi och han äger allt huset, tar äger huset själv, Kristian tar. Jag och Ejon och Boje. Och tar har sagt att vi kommer bara bruka huset som vi vill till ett här. Och till att släppa vi det gör akkurat som vi vill in i huset. Ta vill ha dörrar så, till att sponsorera han. Alltså, vi menar att vi ska hitta reella stortle fyrs och äldre männar. Vi nekvar av sina äldre männar som kommer här färre och omkastanna. Onkel Adam är till man ringer till då och bidrar komma och tar sig in i Kjösa Sjölvån och tar färre och går inte ut. Och så möter man sin kon och tar onkel ner hos en äldre mann och ett av bötten och tar sin äldre mann. Och just det är glädje att tog jag papen och värde här ute och finns ett övra. Och så stått lite. Han slapp att snacka med onkel Adam när hos en äldre mann som har värde här ute. Så det är jävligt gevande för att ta äldre männar och det är jävligt gevande för åken och östen som ger rätt. Ja, vi kunde hjälpa till åker så hårt. Det har visst ju det att jag vet att det är allt så rävligt att orst alla stan. Det har varit bara att snacka om pengar och det kostar alltså redan ekvist som man ska förgera näk. Men det här är allt kjolpoj som vi gör. Så det här är bara så att man är uppe i ett.
0: Och till allt förska mäter?
1: Det är bara förska mäter. Men det finns ju nekva mäter från Lundbatnån. Här är vi klackor, jag går be på Larsötnan och han ser rösen sponsorera och sen gråten och gat och säger jag vet inte, alla batan och rösen. Så det här kommer alla stans fram, det är inte bara klackor. Vi finns ju säger att det här kommer lycka ur Sjöröten, Sandöten, alltså alla Sandöten och norr i Funninge och Tjötnevåg och Öje och jag har alltid gjort det fokklöten och rösen. Så det kommer alla stans fram.
0: Fjärt har du haft dörra på en förska mät?
1: Vi har haft sejarhött och vi har haft rastkött och vi har haft havastunkar och vi har haft tjolkar och vi har haft nejtakött av er och flörfer, berg, saltsprångt och rast och det är allt det som har vi här och gör. Vi har haft fish and chips flörfer och så har vi haft lotten i östen och så har vi haft taske som vi tar av frityrstockt och så har östen stockt av vi ånden och kypsatte vi. Så här är allt slag med att du är.
0: Har du tagit två fru?
1: Ja, ja. Jag är siktlig så vackert frost och så tar jag fru. Så plöjer jag röjna och gör det så att jag kunde ha den törsta att ta er där. Ta juveler hemma så har jag tagit möter ombord här törsta. Så blev det bjöd att ta hemma den törsta. Då tar man ikkvar ärstan fra, ikkje bare klagsvåg, tar man runt alla fargar. Og mykje det er så her og til tog at de eldre her på en, som har tjøljan et det tilhalte, ta her og til fru, ta plet hei å komme her. Ta eldre menner herfra. Det var omgående vi er konefolk vi, men nå er det såløs ui sin hos noen, at det er konefolk som arbeider i hos noen, seima og vasken i hos noen. Tui har vi til konefolk vi i øsene som er i hos noen. Det er vi plassert at det er 20-12 i hos noen hver av vi gitt av det. Det er alt mulig slag av arbeid inne i hos noen. Men det er ikke noen konefolk vi i noen som vi bjør. Men det är jävligt stortligt för när vi har en äldre man och tog att det var så lätt. Det är så jävligt när folk som inte färdar några ställen. Och så kan man släppa snacka om den gamla skolakamrat man har mött några ställen. Och så har man sett sig man. Och när vi som hjälper till, Doris och Fritzberg på Bansuina, och han är ofta hjälper till. Och
0: gammal kockor.
1: Och en gammal kockor som har sett när vi vaktar till annars i Grönland. Och trobarn Paul Johansson blir hjälper och Esmar Müller hjälper och Paul Jol. Samusen hjälpbroken, Gimme hjälpbroken. Alltså här är så jävla när folk som trackar till att vi ger oss. Alla tojma och alla är vidliga hjälpa. Och kibbarna på Larsöten, Micki. Kvarje för han lägger här kaj så säger han till. Skulle inte jag ha hatt eller hatt eller hatt. Vill jag ha till, vill jag ha till. Alltså, så till er unga till fiskar eller något sådant som anklar här på ett. Och tar halt att det är ordentligt stort. Det tar släppa bredvid unga till själv.
0: Du får snakka på sjur du sjolver.
1: Ja, jeg fann så glede når jeg var suttet atler seg her, og fann jeg alle smilene fra dem. Alt så jævlig størst å suttet smil fra en åren person. Det er nekst stortligere djev enn å få.
0: Hvor så ofte har du det
1: da? Jeg ble hevet av tvær for mann. Og jeg råk nu i tredje døgnet for å tre at nå kanskje tvær for, jeg skal ikke tvær for, men ble jeg for sommerferie 1. juli mann av.
0: Det är något samma folk som kommer.
1: När vi röjnar skift i mitteln att lade in, men det är omkring stamgäster. Tar nabland här från Klaska Havn till att vara tar stamgäster och han som är kortkrana bil och bortjansare, Kjuri Jossen, Åttfors och Patli Jossen, Olfems. Tar bara det har alltid varit med kvarjaför till Kjuri här krana bil och var alltid här av kajen i Sakon, i Altjokon. Så tar det vi kvarjaför rösten och så är det en kreär som däckte in kvarjaförerna. Men annars röjna vi det skiftet i mitteln och få folk alla stånd fra. Och jag hade vi att snacka om en affärerna. Det är helt omkring till att vi har haft EU förintrojökten. Forskälliga. Utlagsk. Ja.
0: Christian Marsten Rasmussen, gammal kipare och röjare. Värstidtäckare samman vid Louis Poulsen till hända särliga dövran och i gamla röjkjövirsnån. Och Christian Marsten säger att det är alltid hålet. Ta över av bojene från Lovus koma.
2: Det här började vi faktiskt då. Vi begynte att stödja fisk som vi fick för er att göra kajerna. Och det var han själv tjurer i Åsasen. Han planerade att landa batan där och så planerade han på fisk och så skövde det släk och så begynte han att stödja släk och så blev det några träd och så lägger det till och detta. Det var så på att vi ofta nere i kattlaren och bara. Och så gjorde vi kantinerna, kom med kantinerna i sin mörstant.
0: Till det är ju gamla Rödkjövich som talade väl för det.
2: Ja, det är ju det. Det är att jag stod här och tänkte något igår. Och vi köpte oss också när spärkassan och vi tyckte ganska till att de byggningarna hamnade ännu. Det borde passa till åkken att de har byggningarna hamnade ännu. Men vi visste inte att vi brukade till. Men till så blev jag picklig till pastor att jag vet att det var sannas där män här och hon och hon har löte mitt om dig. Primärt är det män.
0: Och så tycker jag att det är några gamla showmän?
2: Det är gamla showmän, jag är upplagt showmän. Men så är det också några pensionister som också har kanska och synder om 80 män som är samvattlare. Och kanska brukar jag komma ut och möta öron och... Så det är något blandat, det är rimligt som vi bjöd in. Vi får inte bjöd ötland på det här för det här blir stil, men vi regnar att variera det sånt.
0: Så alltså, kvad är det så som är drömmen ute att det är tummalt?
2: Det är något glädje och nya glädje under, för jag ser det stort. Ankland förskar med att man ser hur glädje människor är till att komma. Och det är stort, det är bara en tumme som kommer och sen blir det äta och... Sitter och pratar om det och så får jag se att det glädjer väl nögt. Det är han som drivers. Det är några år ett sånt. Det är 3-4-5 år. Det råkar vi. Inte min. Sen drar på nio och kvar städer om år. Så man har dock nog patter. Det är det.
0: Men det är för ich och kapeng vi tar något ja hotell som det tror.
2: Ja, det är ich. Jag också står det kaka en grind där, det så där så. Grind och spik där och det är så det håller det så rätt visst.
0: Men to you shall were silt the neck with Midland i Flemish Cup och tower lunch tour där. Det mest så prata som var alltså kännest efter.
2: Det luktar det här. Det är så balkar, sjömännen sätter sig ganska samman, så höjdar det gamla det här. Och så är det är pensionister som har byggt hus och så är det som tar det här pratet. Ja. Vem ska haft hur han är, det här var arbetet och det här var arbetet och soving. Det sociala var öjda lojtet, det här var inte sjömar, inte internet. Och skulle det inte ha hem så måste det bli en samtal i boja. Det här var öjda lojtet socialt, det här vill jag säga. Länka turer så var man inne innan för turen och det här görs ju att jag så kom till inne och ut att räkna och dreja och det här låg socialt, men så det här var bakt det här och tog och var röjsen och så är smalkorst.
0: Så med den andra vi har som tilltäckte de kunde män vinna att han sociala parten innan tror.
2: Ja, kanske det, kanske det. Ja, ja, det är man hör ofta om att jag tar upp gamla det hur annan det vi ska.
0: Så det vill säga att alltså det som kommer vid bojen alltså, det är inte allmänt som så.
2: Nej, det är inte allmänt, nej. Det är inte upp i hus. Det är alltid inte man kan kalla det. Det tror jag vi bjöa. Och så ser vi kanske vi också som vid bojen han kan täcka en vin i vi. Men vi röjna variera då. Sådana att man kommer runt klagsvikerna. Hoppa vi det att ja. Ja, och vi får begränsa oss till Ullholtrush. Här är det. Vi får koka till Ullholtrush, mass. Det är det. Och det är mer, och det är trush. Det är flöjt att jag tar kamrater vi och så. Men det är också fint. Det är bara att det är inte upp i hus. Det är inte sånt.
0: Så att vi har bojen också i. Alla människor ser.
2: Ja, nämligen. Ja. Vi lovar det att alla människor har båten också. Ja. Men vi tog också om pensionister och också särskilt om män som är anledningar. Det är också först och främst då.
0: Leivur Jakobsen, du är 8-årsare gammal. Det är gott att komma samman och få en dörr om pentamattan.
3: Ja, det är det. Det är det hon har lite och Man träffar näckvare av tajman som man kände från Inkri Aron av och sa, ja, ja.
0: Vad pratade de om?
3: Det var mest om gamla dejar och mater och sa. Om sjöluv och det, ja.
0: Och du har silt näckv?
3: Ja, jag har silt det. Jag har till och med tagit över halv fjärs år. Det var förr i land, ja. Det var den största stöjna. Det var silt det vid Gotrum. Som Kristin Willemsen, 8-årsiratellen, 80-40. Det var nog att gå här, ja.
0: Annars var det när vi trollade?
3: Det var Magnus Heinason, såg jag trollade nu. Här var det 8 år vi är. Han kom och havnade i en trus och en frutjade. Och vi får det första tur och en frutjade. Men vi alla bor till.
0: Det var ikke vanlig til å være første tur frutjade.
3: Det var ikke vanlig til å ta ut og inn. Jeg var halvt av frutjade. Og vi var det beste fiskeskipet og trådlaren nå. Nei kvar, ja.
0: Vil du kjipa en lukka som bor seg at det kjørte jo ikke om man får frutjade?
3: Jeg halvt det, jeg halvt det. Ja. Jo, han var god av å se meg vid. Da var det bøy, ja, ja. Han sier at man er siden. Han kom til Spanak. Og jeg halvt det, jeg tomte jo ikke noe. Vi har lagt. Jo, han var gott av er. Och får känna som hon var gav. Och i tatoja är malstörs, inte vet. Det jag var 14 år, ta väl du pappna med affärliga havnar i skolan. Då i 12 år farner, han tjockom Jonsson som blev bispor. Och han tjockom Döpes. Det var allt kylmänniskor. Men jag vill släppa till chips. Då jag atlar mig till jag finns i cykeln så atlar mig ut att cykla. Fyrstidla med att kipa en stor kip ut i världen. Jag begynte så av Stormanskolan och lyckades mig. Jag finns ju att hålla vägna en kyl på matematikerna. Och så spår de om att ta ett sundsprå. Nei, det var ikke alle som hadde tidsen. Jeg var så en av dem som ikke hadde tidsen fra han, og da klarer jeg ikke sånn fra han. Og da var jeg vært lukka som farveblinder. Da tok jeg ikke skilje midtelen blått og grønt. Så det var alltid varselig da. Det var planene som han hadde. Så jeg var til Osland, så selte vi Oslandske trådlærer noen år, så kom vi hjem, og så før vi fikk en chans ved Magnus Høynesen, så i trådlærer. Her var det så fløyde jeg hadde.
0: Så du fikk så et godt kjøløy, selv om det ikke ble den planeren som du eier?
3: Planeren kjør jeg, ja. Det var å fortjene som var gjort den da, som tog den vår da, ja.
0: Og mennesker som kan særlig en tur?
3: Jo, hun er 11 år snart. Vi var og hala. Han har plass alltid å legge skipet først her. Men hvis det var kjøle vever, så løtte vi alt opp høy. Og da tar vi sånn og løgnet fra påsene og frem og i høvløgnet. Det var ofte kom til fire, jeg har løgnet datt ned i rom. Så hørte hun noen kul og atten fire, for jeg holdt løgnet opp. Og jeg var her fremme og skulle løse påsene, så var det også tungt. Og jeg tror hun og påsen sakk, og takk man stand da, jeg sa så med løgnet. Og jeg var i øynene, så slepte jeg. Og den kulan og punter oljefrakken er slongtes i obor og ildvekst. Han hatt. Og så alle mennene tar at det nok vi sutt arbeid. Han kjenne er sansa da. Og den styrmøren, han er av brunnen om nottene. Og han røpte sikkert jeg for en oljefrakk som han kunne i kjipsynet. Og ta fort var det hitje, jo ta fort da. Var det jeg som fløyte her. Og at han fikk brunnet her, jeg hørte hun så lengkeket ved Krausjøy. Og jeg ble så krøkter inn hvis den lengkeket. Og halet var inn, og så får hun junter. Jeg skiftet, og så atret det ikke. Så var det ikke hent, ja, ja.
0: Så det var happy at store mauren satt da?
3: Ja, ja. Hinner og slett ikke alls etter. Du vet, det var 11 og hver maure, jeg er nok vise selv han at, ja.
0: Da du ikke hørt... Og gamle rådgjøvrisjonen til døvere, hva kjørst du ta om det ene?
3: Jeg tar takle, man kjør seg bæt og sart. Og jeg var sli i plenen, og sånn fyr, og sart det. Det er vi rundt av kjørst. Ja, det er ikke det kvann, og sart. Jeg sier du leser vi kvart, det er da man var alle siden. Vi har krabbe og.
0: Søren Danielsen og kone, tror også nå kommer noen få der. Døvere,
4: ja. Ja. Jag vet här en av nafär till en döbra, ja. Det är hon allt där. Jag träffar sin folk som man pratar om kran.
0: Nu är Lujan också väl. Hur finns det att prata där?
4: Ja, omkran är fint. Näkra känner man då, omkran känner man inte så där.
0: Du är efter 8 år gammal och du bor så ensam i huset i Kona?
4: Ja. Det har vi varit så i en septembermann och i Achan. Ja. Här är det mer att vara så långt som det blir till.
0: Kör du ofta till klacksugar?
4: Ja, ja. Det är inte kvantligt att det är inte, men till handelsmamman och så. Och sen ska man häva vid hus och ja. Det är det. Här har jag mig så inte handel. Jag får ju förlå ute på sjur. Det är också smått att röja man täckt vid. Nu är sommar och akkurat var någon hus nedla och sjur. Så det är en gång tur kvart.
0: Annars är du väl sjömöver med en personal liv nu?
4: Ja, ja, ja, ja. Jag började som 16 år gammal och fyra år trus. Och jag gav stod i taj eva tjej i trus. Så då blev jag uppsagt så strandvärsten. Så var det inte gärna här så var det bara lus. Ja, jag var 12-13 år också av det, så ja. Det var så det sista. Jag var väl fiskarroj vid kipen här i Klagsvik till i 2 trus. Började vid Polen, här var det 3 år också av det. Så blev hon lagt och så för faktiskt nyer. Då cyklade vi i farmarkipen. Jag sälte nere i 20 år alltid, ja. Det var länge turar. Det långsta jag var ute minst det var 12 månader. Ja. Det manglade ju en vecka i 12 månader.
0: Bæst løyja vera så langt og bostur?
4: Jo. Ta var trøtt, ta tomt ikke mer. Ta seg opp. Kom jeg et vei på den da, så. Det knøpte ikke mer å kjenne hvordan det engelsk jentene. Ja. Så snart vært det.
0: Men det godt å komme sammen, så løs.
4: Ja, absolutt. Ja. Jeg har ikke folk som man kjenner det, men anker som man ikke kjenner, så.
0: Om sommeren går vår solargänger i kone.
4: Ja, det är det absolut det. Hon kommer inte så till den jag, men hon hällde till lunch av kvällen. Längt ut av kvällen.
0: Kommer det fyra folk till kone? Jag har
4: fått att den kvällen öjnaste det. Det kan gå med alla runt med husen och bussar kommer och husen. Ta er dem och räxligt, men så är det lojbilar och så näka. Det kan gå här och med alla en lötig och så är det väck. Och när folk hejar mig alltså av landen, de som kommer sådana nätter och sådana fjällen är nya nätter. Det var som det kvalvar ny river och sen drar vi sig ner för det är sådana fria landen där.
0: En av dem som har ett dörr där här är Marsten Heldarskär, 8-forsare gammal. Och Marsten, hur ser det här att komma här och det är att ett av grint och spik samman vid ödlen?
5: Det var annat inte. Det var helt gott. Helt gott. Det smakade så grymliga vällösen. Jag är helt anstandat.
0: Jag tittade också om en tur i 1904-årsrush. Vi på Lärnstöden. Vad särskilt var vi tog i turen om?
5: Den första turen, jag var så ung, jag var på 14 år. Men det gick. Vi följde till Grönland och fick en näckvann fisk. Vi hade ett jobb att lägga på bordet och fläkarna. Ja.
0: Var det strömmen?
5: Ja, det var strömmen.
0: Du bokade nio år?
5: Ja, det var strömmen. Det var helt strömmen. Det finns alltså grönt näckvann fisk. Saltfisk.
0: Och tog vi showmauer med en partner Luvna?
5: Ja. Jag ses vid trålare i Luvnabaten och jag var silt ute. Ja. Då sälde jag norrman och när jag var här. Men det var gruvligt att se.
0: Var det strålare än vi förr kom på?
5: Inte lukta, säger man. Jag var uppe i 20 timmar dagen i arbetet. Men vi vet patienter väl. Men ser vi väl.
0: Hur spelar det till att det var här vid norska kipen?
5: Då vi var några farmans bor och så fick vi några pjur att sälja. Men jag var inte för att komma till, det var helt annorlunda. Jag kunde släppa så av 8 timmar, så det var inte rätt. Men det var så snedigt helt det här evigt. Norrmän brukade på hand om maten. Vi tar några mäss. Ut. Ut i skolan och två banor. Och så tar vi igång gå. Först hundra kvart, då ska mäter brytas. Fänka en golan ost, att det inte var lättkö. Vi gör rupprej och en klocka sultrej. Det ska vara från sundhet till sundhet.
0: Så man skulle själv få det sträcka?
5: Ja. Man är bäst och nära. Och så var med där. Jag tänkte, man sträcker det, så sträcker det en vecka.
0: Så hade du inte sån kock?
5: Jo. Men det här var en så öliga pyckliga mässa och vi finns ju bara bandläsk ut i skåren. Ut i skåren. Ah, det gick inte där. Vet du det här, vi fick dövra. Kocken gav en liten läsk, men vi fick ångade på hjärt. Två äpplar och en fridell, det var allt vi gjort.
0: Först du att du?
5: Nej, det ser man, jag hade ju en 20 pund, det blir stadväck om 20 pund. Så när det är läckligt, ja. Jag gör Petra cykla aldrig till här och halvfjärs. Då ser du Kopnaka Riffers. Och där gör jag Petra cykla.
0: Det var annan liv än?
5: Ja, det var inte lukna samman. Så ska jag lova det för. Upplevt en äck. Nordamerika och den där, ja.
0: Till så och höjmen?
5: Ja. Vi så och höjmen. Jätta, här är vi i Värjöjsne, Saudiarabien. Det Det var finnes lært, det var hårdt. Og jeg var i som minst en av seg, før jeg fremmede kare, så tok man malget blikk og gjorde alt klart. Så før jeg, at jeg får bare litt kaffe mot henne, da ser jeg en araber her og ber, reiver jeg opp. Det var et lært, og jeg ber forskere siste opp inn. Så jeg kom ut av det, jeg stjål malget blikk og pestlet seg, og ber jeg vekk. Så jeg var sikker, man behøver få meg noe blikk. Hvordan han er i byen her, det vet jeg ikke, men...
0: Og hvordan fikk du togene kjenge annars om det ene?
5: Som ikke det var sikker til. Ikke det var sikker til. Nei. Jeg var i hus, og så er det ikke hva kona min sitt lærmen hjemme og hjelper til. Så gjør alt det også. Allt i sving, råttan om hus, allt som man, allt i också. Pärgård.
0: Och hölls han det gå?
5: Ja, det är inte bara en skoja lyser, så är det skläga.
0: Kvart nu har skrån i att han har hittat?
5: Nu får ni en svimhjärtan, va? Svimhjärtan är 20 långt där.
0: Jag såg att du har ringat dig.
5: Ja.
0: Skal du vara uppe i svimhjärtan en avsatt dig?
5: Direkt då, jag kan inte väga upp.
0: Ja.
5: Kanske.
0: Är det gott?
5: Ja, det är bra. Tack för det.

0: Russmans. Og han salde seks mass, jeg ser. Og vi ble bare kallet i Malmenner. Det kom seg at mamma er Malla, og så var vi så nekker vi da. Vi var så sjakk som var stå. Ta ildver vi var og så var så. Så ble det alltid høyt av å kunne komme og hjelpe til, ta i vinskjer og så var vi. Så ble det bare løft i Malmenner, nå kom han da.
1: Alle var handverskere?
0: Ja, alle er handverskere. Og jeg synes det er yngre generasjon. Jeg har tvært rønner, tar jeg bare ut der håndverskere. Så er alle.
1: Du er ønsomatel i huset?
0: Ja, ønsomatel i huset, ja. Kona for jo er kjent. Da er jeg kreft.
1: Så til rønner tro på at vi har fått tøyene kjenka?
0: Nei, slett alldøydes ikke. Nei. Og så er bøttene som er utgift til Klaksvøk. Så jeg fann ned at døstmøyene, Margret, hun bor på Vokseien. Han ser att man bor i västerarm här och österarm ner på Hjalmar. Som jag säger, jag snackar vid kvann man utan näka. Vi ser att man var dammat. Jag var en kylstånd att vi näka. Och så då gick jag själv att säga äldre så till jag lyckas stäk väl för innan vi tämre.
1: Ser du uppvaskaren? Paul Johansson.
2: Ja.
1: Det är ett nice väl, ja.
2: Ja, ser det väl. Tar det oförarna fyra lovostar.
1: Ja.
2: Ja. Och när jag sitter ganska hemma och som onkel nämnde att man är kämmer kött exempel vid folk i det annars. Hvis man inte gör det vid onkel fällaskap och sådär. Så det heter öla gott. Bara komma samman och äta det gamla och det är alltid för ska bli ja. Men jag vet inte grint i det eller säga röd eller tror det är öla gott för att höra männar att ha rösten på det. Ja.
1: Så tog först Kjolleråsen läkar bort i jord, Kjolleråsen tog ett yngre än de flesta som är här.
2: Ja, ja, man känner det där kvar som folk, då kan ska vi känna någon och man möter också då, i minska samkommande till KO och i ett lärarsans. Så här är det sort, det kan man inte prata om Kjolleråsen och annars har lösning. Gamla dagar, det var spännande att höra. Och jag har tagit med äldre män i märkat här i det att det yngre folk är i Kjolleråsen, ja. Og jeg tror det er godt at jeg møtes oss nye. Og jeg vil gjøre det oss nye, og jeg skulle samkomme og begynne Bethesda. Og jeg må samles med en kvann torsmorgon. Og så er det kaféer og annet sånt. Og ta jo folk tog jeg sitte og prate og få seg en kaffemånd. Men jeg kommer kjøpe fire, og Lovos tar det også for Kristian Barsten tar at kjøpe fire her. Lovos tekst initiativ til det, og tar øye bygningen, og så har han rikket seg til kjattleren her, og det er også veldig godt. Vi begynner alltid ved en år, et eller annet bøn, er en måltid og sånt. Takker som også i morgen, vi takker gode for alle gode gaver, også i morgen da. Hentet grinte, så vi finner det. Er bare sånn, jobb til.
1: Ja, ja.

0: så Dorius Fredriksberg tog ett enda år att som kockadronkor eller vad?
1: Kockadronkor.
0: Så har vi kockor i många år.
2: Louis Chajola som vi kallar honom för. Vet du, han är mest drogt hon. Och uppaskar vårst, man säger. Jo, jo.
0: Ja, går sig den.
2: Och gör en gaura, men han tänker smälta gaura. Det är det jag vet. Jag ser lust efter till fackman, säger jag. Nej, nej, jag blir gör så, det säger jag. Inte vår, så det är. Jo, jo. Det andra gånger funnits. Alla tider. Jag vill ha gått tilltäckat här. Det är fantastiskt det här. För äldre folk, då var du. Ja, ja, ja.
0: Märker du av mannen att det gör näka?
2: Ja, ja. Och män mötas och döjla sina erfaringar och minner och allt det här. Känner du inte? Det kommer fram efter. Minns du ta, minns du ta. Och vart tog vi ta? Eller gå så minns den turen och så näka till. Allt kan det kö, men ja, ja. Däckare och kypare och maskiner och allt det här. Jag heter gott socialt tilltäck. Ja. Och det vill säga, han sitter här med en gott rosen. Det är faktiskt en tur med det här som han ger det här året.
0: Du heter Jospor på Truna in.
2: Ja, ja, och ja, det vill säga. Och ja, mittelt äldre.
0: Mittelt äldre.
2: Ja, till Hållsbalut, till Hållsbalut, ja. Så samtalen kan jag säga, kan jag finkla dörren för Louis i dag? Och det är alltid också gott.
0: Vet du det mest populära?
2: Jag har sett det mest populära, inte det? Jo, ja. Jag blev inte en botning om man har förkvarst
0: det. Det är det du säger?
2: Jag säger att jag har botning.

0: Ja, annars är fast jag kom fyrir att säga det så hörde pannekak.
1: Louis, är säger att det mest populära?
2: Jag säger att det är rävligt populärt och det är en ordentlig gott vid du säger att någon.
1: Är det röst?
2: Det är röst. Det är allt hangt upp när vi är röjt. Och det här var en gavan kamerat när vi är röjt som heter Billy Pedersen. Han är kocker och bor och borkar någon. Och han är steg för svojningen. Och i fjörs väg är han 500 och fjör det säger att. Så det här var en ekvitoj. Og han har det største røys oppe på vår fyrt her, og han har gjort det skal han nøye av. Da vi da har gjort det her, så kommer vi dårlig så om han og kjører boting opp av den gamle maten, og kjører en større skuffe av boting. Da halte han mennene er ordentlig stortlig hvis jeg høyte reier sausen etter vi. Saften.
1: Jeg mener den gamle der.
2: Jeg mener den gamle der, Flemish Kapp, sier du. Dette var akkurat da vi har Flemish Kapp fyrt. Det er ordentlig stortlig. Det är jävligt dåligt att män kommer och vill göra vi och vill hjälpa. Och det är så att alla är ordentligt, ordentligt villiga till att hjälpa. Det är omkring till stöd jag får hjälp nästa gång.

0: Og tar av kjørst etter høl, jævn, eion og bøye og sjåmarsene har kjørst høl i stand og tar av kjøpt jævkardiner, tar av hongt etter trolltekket eller hva det heter, ekofon på under loftet for å dempe ljøv inne og tar av rønt av kjørst omstående så gøver som mulig for jo til å få etter til og så har det blivit at den første grunnen, hun ble for liten, hun var bare 45 liter og så kjøpte vi døgnet som var Jag har alltid varit fjärs. Jag vet inte, det här blev också för lite. Nu har jag haft en gröd som 120 liter. Jag vet inte hur långt jag har för att sträcka.
1: Så tälj ökest?
0: Tälj ökest och ökest. Nej, nu har vi kunnat nå toppen till att rummet täcker smör. Vi har 45 inne här och tar det för nekv. Det är trångt att vi har 45 mats inne, men håll trus till gången. Marietta har varit fantastisk, Marietta Bagarui som Marietta. Det har gjort nekva flottare pena kakor till och kom.
2: Och belgiska vatten där, det här är, man säger. Vi är uskrimmel om man har att göra det för källare.
0: Ja, ja, så har vi ett fint ju Marietta och det här är vaffeldodge till belgiska vaffler. Så står jag om belgiska vaffler. Så har vi ett uskbland om man har. Och så har vi snackat med Jan Lise på Bagarui och Amaranta. Det har bägat nekva kakor till och kom. Och det har också gjort... Vaffeldodge, og det blei en sånn kapping mellom Mariette og Amarant om hvor gjør det bedre dodge og hekta og hit og hit. Det er alltid stått å si det her og reipe om og prate om. Men det er fantastiske stål, og det skulle jeg gjøre alt det i byen. Det er stendig ikke å få hjelp til nok. Og øyne ferien er ta søt vidt her på et, og ta huset ble gjørst, det var ikke en elevator inn. Så sådde vi här och diskuterade om att det här att det var så sint att den rullastallen vi måtte nya tjattlarna äta. Vi hade stockt åt ett landa så måtte vi redan rika bort till tjattlarna och det rikas ytterligare att ha bort nya tjattlarna. Så blev mer folk och det blev för lojt i tjattlarna. Så blev det snacka om vi borde åt en elevator till rullastallar. Så säger Shamashten, ja man bra kan att det. Så blev det snack om det. Jo, det var finnast att lämna, men det blev något dusch. Då trackade jag igen så till sig. Nej, vi skulle ha en elevator, det ska vara nu. Så kom elevatorn och han nu rickade och han nu tatt rattliga av alltså igen. Då har vi det här mesta rullstaden till Dövra. Då har jag varit uppe i sex allt. Sex rullstaden. Rollatorer og rullstaden.
2: Og men vi var aldrig gongelig i oss nu. Vi støtte noen tur. Det var litt gärna slapp på i. Så det är ju allt 5-åriga gamla, de klarar sig väl att gänga trappor.
1: Men Dorius, hällde du att gamla sjömen har manglat näka socialt? Man tar över så stora part av lunen av sjömen.
2: Ja, jag råkade inte till att hvis man säger att de mötte upp här och pratar. Det är allt för att du tog in det här, om man säger. Hållt allt, om man säger. Minns du det här och det här och det här och så. Jo, socialt är det gott för äldre män, om man säger. Det sociala värmen bor i Kipen, det var det här. Det här var 4-6-8, trollaren hade mord, det hade 4-8-4 man som gillar, man säger. Men allukavel, så tar så två gamla mötas, man säger, och så har jag sitt samman, så kommer minnen fram, man säger. Så känner det gamla, ja, minnes du det och det och det och det.
0: Man säger alltid det att äldre män är dons. Så prövar jag i första färgen när vi gjorde grint in i er, så snackar vi om att jag skulle kåka. Så säger Oyvind med mig att du är nöjd att koka 130 gram av grind per höjd per man. Så säger man att det är några äldre män. Ja, men till och med inte. Och i det, alltså, hvis du ska koka 300 gram per höjd för öll som är i husen, så manglar du. Och det här är knuskjärnig att ta ett av nektad er första mätet. Og til vi da er dere sier det, så sier sommeren, det er så lenge siden jeg sier det, og jeg tror ikke det er samhandler, og så er man et grint og spik her på et eller annet nøyta kjøtt av ungdomsleia her på røst nøyta riv. Nei, at her kjørte vi ta våre borne på at vi da unga nøyta heim, at det er ungen tjokken nøyta. Og til blod vi rett her, det er ungen annar et i hus, så tror man ikke gjør det. Man tror ikke sier det seg samhandler, eller grint og spik, eller resten kongafisk, eller røst nøyta riv. Tar det rævlig stort, man kan gjøre det her på en. Nek vil hava bruka hendene til å ete vi. Tar vi det ete seier, så bruker man ikke kniv og gaffel, men tar bruka da kniven og hånden til å halte i høtten.
2: Jeg sier det at seier det smakker ikke ut av man etter i fettekniven, som jeg. Derfor lå man etter fettekniven, det seier det. Kniv og gaffel, det ligger rundt i søgene. Ja.

0: Nu får jag sända platepanelen. Uno Leidestan Hansen, lycka till rattes.
1: Du lustar efter platepanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen.

0: Tun værstur í dag er Sunna Haberg Esterstein. Njóttu tónleikin. Hei og velkommen til Platpanelet, som i dag et kvinnepanel. Det jo 8. mars i morgen, så vi tar finne ikke den høyre enn et mannepanelet, kvinnepanelet. Jeg heter Sunva Haberg Esterstein, jeg tykker jeg verste i det. Og vi mer har vi Guri Hansøtter, Mikaelo Sanino og Inko Simonsen. Hei tid.
1: Hej.
0: Ja, vi har valt kvar sitt tema i det att nörda. Vi har pratat sen drar fram kvätt och damer kvätt inspirerar och kon och så kvarta sig någon. Och ja, går det ganska dyrt till ärst tonläggare, törst sångare, sångskrivare och gitarrspelare.
2: Ja.
0: Kan du greja sen fråga kvätt to att lära spela för jag det?
2: Ja, temat som jag har valt det är kvinnliga singer-songwriters. Som det er der. Og det er kvinner som har inspirert meg. Og det er kvinner som, faktisk går plater ut. Da debuterer jeg i Forsenån, 95, 00 og 2000.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Mikaela Sanino, du øsne tøvnlegere. Du spiller bass og trommer. Du DJ og du øsne fyrkjøper. Kan du greie fra hva du først spiller for åkne deg?
1: Hei, ja. Jeg har valgt at kjørs et evne som heter Badass Slowbrother. Og det for at velge nærke sanger, kjenner som kvinnen som beundre. Og hva skal jeg særlig beundre til det her? Vi jo en av nok som mannsdominerende omkvarve innenfor Tone Like. Så her kommer nærke kvinner som alltid vil være øyelig kåler.
0: Mm-hmm. Inka Laksafoss Simonsen, du er også en tøvnleggere. Du spiller rytmisk klaver. Du spiller også en gitter. Du er sangskrivare, og du DJ. Hva er først du å spille for jokken da?
1: Jeg husker jeg spiller goth og postpunk, tror jeg. Det er alt fra forskning. Og det er særlig det som kommer etter punkrørsla og jølfjørsla. Det som spør... Det som kom ut i... Sprakk ut i sjansen.
0: Super. Må inte sagt spika tätt. Men jag hade för att inte säga tätt. Det kan ordna släppa öja. Jag har så ösna valt också. Och jag har faktiskt valt till Röljan Ekv Ime som man kan välja att jag vet allt om. Jag har valt att lagt mig efter R&B-genrerna och särskilt utgåvor som har kommit i 2015 att highlighta eller understryka när ikon som går ut som jag alltid har hållit framöver. Så vi är nog så imenskare i det. Allt från folk till experimenterande, till mörda rått och till R&B. Så det är spännande, jag vet det. Går så heta för att utveckla sig. Men går vi för att börja vid här?
2: Ja, kom till.
0: Ja.
2: Ja. Ja, som jag säger, Janne, så är det där singer-songwriter som är en genre faktiskt, som blev till i Trushenon och Trushenon tar i namn som Bob Dylan och John Baez och Johnny Mitchell och Leonard Cohen kommer fram. Och av Wikipedia ständer att en singer-songwriter är en tonläggare som skriver och framför sin egna tonlägg och ofta spelar en akustisk gitarr eller klaver. Og det er en genre som jeg har lurt å nekve etter, helst tror jeg at jeg ser ikke meg selv som en singer-songwriter. Da jeg begynte å spille gitar og skrive sanger, som om jeg første år gammel, da var det en amerikansk sangkvinne som jeg legger mest til, og en sangskriver, hun heter Susanne Vega. Og hun kjent for sånne klare, vøkre rødt og søvfortelling, og minimalistiske folkepop-ljå. Og i 1920 først gjør hun sin neste studie og gav ut, som heter Solitude Standing. Og hun blir, ja, hun får alt kjøy kjøkken på å ta av i løven som Tom Steiner og Luca. Og jeg minnes veldig vel, særlig etter leier Tom Steiner, som et a cappella-le, som utrolig enfalt og veldig fengende. Men det som jeg har valgt å spille nå, det et le som heter Luca. Og dette var et av de første løvene som pappen min lærte meg å spille gitar. Og leie Lukas nørs om harska upp emot bøtnen, og Susan Veka sier, hun sett nu sagt i Vitalon, at leie velja snur som henne, at det er hun som er Luka, det er hun hverfor jeg ikke tar hånda på den. Her hører vi, Susan Veka vil ha noen Luka.

0: Du har det her Sanjin Luka vi Susanne Veka. Du lurer etter plattpanelen som i dag kvinnepanel. Jeg heter Sunnova Haberg Esterstein, og vi med her vi Gordi Hansdøtter, Mikaela Sanino og Inko Laksafoss Simonsen. Mikaela Sanino.
1: Hei.
0: Vi tror kommer til Tøyen, og Tøyen første sang.
1: Ja. Jeg har valgt en sang som jeg personlig elsker. Sikkert tøy at han fra en italiensk kvinne, og jeg selv holder italiener, så tøy dyrt gjerne ordene. Vi får helt etter tøyene til fjersene, og jeg forteller om en helt ordentlig ikonisk og lydryka og normbrottende kvinne, som heter Raffaella Carrà. Hun ganske ikke så kjent i det, og ganske ikke før hun, men i 70-årene vet jeg at hun var en kjempe popstjerne i Øtlen Europa. Og hun var sikkert kjent mest til at hun var sånn til Donali, men eisen til hun var nok så ja, normbrottende, og som er mitt evne var slowbrottende. Ja. Hun var en italiensk sångkvinna och dansare och showmarsförste. Och hon var nämligen sin provokerande tog att hon som kvinna gjorde sanger om att föra fram mannen hon kan säga, att vara självstöv och sexuella tvärt hoxande som var sjukliga provokerande och i alla fall som säljer att Italia var störst av att, eller en par stöjer som hej, nog när vi var det kan jag göra så här eller katolskt. Mm. Så hon får att hon skulle framföra en annan ena sängen så visste hon nalvan av som var från och det var. Alltså en skandal. Det måste man inte. Och hon var ju snäll aktiv när folk på te och sånt. Tror jag alltid att hon är bara supercool.
0: Alltså också för hon måste finna landsbanan.
1: Ja, det är inte väl att få henne väck ur ödlan fjällmiljön som var till då. Att det ser ytterligare männen är som bestämmer också. men det är faktiskt en förska vi möter med Fria Kajak som är faktiskt vuxen med en som alltid är mega stolt. Att han kände henne. Och jag har plattat att tyskan ur syskos och vi körde alltid henne från. Hon är en sang som är för att köra från nu som heter Afar l'amore comincia tu. Som betyder faktiskt, vill du ha kärlega så börja tu. Som är det vi till kvinnor kunde ägna vid att ha först att tacka steg. Och jag tycker att allt jag var disco hit och symbol på frälse. Så här kommer sangren Afar l'amore comincia tu. Ciao, Raffaella. Caramba.

0: Hatta vær að fæla mori komin til að þú, við Rafael Akara.
1: Takk fyrir, Mikaela. Við fyrir að við erum til Ingo.
0: Ja. Ja. Ég haf valgt að lega tjá Susie and the Banshees. Hún heitir Susie Sue. Susie nu tar vi til postpunk og goth, som var min genre, eller evne som jeg valgte å spille for det. Hon Susie största ett av största namnen innan för postpunk och inte ett av största kvinnan men ett av största namnen innan för postpunk i rör. Ja, det var en brittisk bulk som stod över i mitt i fjärsen som egentligen började som en punk rock bulk men som flott sig över mot det postpunk tonage. Sidne. Som jag hade fight nämligen jag hade nämligen postpunk vid det fight så att nu tar vi tro så om kvinnor och att vara välkomna mot kvinnor och sådana så var punk rock fight. Det här är det politiska bådskapen i punkrock är alltid vad det anarkistiska, counterculture, revolutionära som ligger ut i det här fighten. Men jag hade sånt här tillträckte när det är en tendens hos er inte för att göra kämpa utsäkningar på andra maten, men det är en tendens till att tillträcka män som egentligen inte är väl det bästa att larma och vara aggressiver och kanske vara tjejlig i resten. Man tar ju sitt test så att folk är samt om det här att det här är tjejligt och at så heter postpunk rache är det snarare moderat mot vi och är mer attraktivt för kvinnor och gjort mer plus för kvinnor
1: och inkluderande
0: ja akkurat och ta väl slugga ta väl acceptera att vara på ända maten att vara bara ra och bara aggressiv och chili och bara vill larma och prata med att ta väl rätt vill jag jag hade det sort artistiskt uttryck som tilltrycks mig länge som jag helt tycker att ja så ja Susie. Ja, som nevnte, det er enske bølger, stående i 1980-årsene, og ja, språk til øljene ur punkrock, flott til ur ui postpunk. Utgaven som heter Leira, eitir Kaleidoscope, hun kom ut ui Nujan Furs. Ja, Fight Sanger, Happy House, Hedgemann.
1: Susie and the Banshees, vi Happy House.
0: Happy House, yes.

0: Yes, vi har hørt her Susie and the Banshees og leie at
1: Happy House.
0: Happy House. Til å sette plattepanelen eller noen, jeg heter Sonne Haberg Esterstein, og vi sitter her og velger kvinnelige tonikere. Og her var valgt hver sitt tema, et nørte, akkurat som vi kan gå på. Turen er kommet til min. Første artisteren, eller første tonikeren som jeg har valgt, Sade. Ja, hon gör en genre som ligger innanför soul, smooth jazz och R&B. Hon är född i Nujaltrush i Ibadan i Nigeria. Här är nigeriskan, enskan upprona. Flottet så till Bretland som fyra år gammal och började i Belgien Shadei i 1922. Teika var sina första plata ut i 1924, där jag blev född. Som med den andra heje läge smooth operatora. Hon har vunnit några viruslöner och flera Grammys och senaste platan kom så ut i 2012. Sade har alltid varit en slav ikone och hon har haft estetiska avvarskan av tonlök och av motorhemmen. Hon är elegant och tecknarlig och sofistikerad och har vissat det att häva en tydlig sangkvalitet. Hon var vitla män och R&B-genrerna först i 2015. Hon blandade samman soul, smooth jazz och R&B och man har Billie Holiday och Nina Simone och Marvin Gaye och kvart av sönnen. Så hon var vitla definera ett slag av contemporary R&B och det är contemporary R&B och neo-soul som är mitt tema. Läget som jag har valt heter No Ordinary Love. Det är ett av kändare lön hon känner och ett av bättre lön hon känner, spyrst du med. Det är av platen Love Deluxe som kom ut i 1992, som är den tredje utgåvan. Jag har alltid att det är omgående att lägga den då, och så större avvarskan dessa damer har haft av sina tog. Att ganska i djöken 05 och 0 har vi sett så pen och anledande eller speciella personligheterna, men är faktiskt att Sade har ju större avvarskan av produktionen av sina egna tonlägg. Hon skriver i text, hon skriver i lära om vad vi till att producera sina egna tonlägg. Samma vi Stuart Matthewman. Och så är det inte minst den särliga rötten kärna som ikke lykkes nok når. Men ja, jeg får høre på å spille mitt første lær, No Ordinary Love, vi kjører det i.

0: Ja, vi har då här No Ordinary Love, Joshua Day, som är valda. Du lörstar efter platpanelen som är där kvinnopanel. Sitter här vid Guri och Mikalo och Inko. Vi är då nattar ena runt då, och nu ska vi till gång vid nästa runtna. Guri, kvätt, hevet du av skrona nu?
1: Ja, mitt evne som jag valde till det, det är kvinnliga singer-songwriters som har inspirerat mig. Och en kvinna som gör det starkt intryck av mig i 2015, början av 2015, är amerikanska sångkvinnan och sångskrivaren Sheryl Crow. Och först och främst så har hon i showmarspanen tagit hon den energiska kordamancha Michael Jackson. Och var ju en turné i alla möjliga stannar och sanggästna då efter som vi, Michael. Vad sitter du?
2: Nej,
1: och hon började sina tonlist som co-sjangare till forskjelliga kända artister som Steve Wonder till dömes och Belinda Carlisle och Don Henley. Men i 1925 gör hon så sina soloutgave ut, visst det? Och tar hon 32 år gammal. Och jag minns öliga väl att jag hörde det läger som heter All I Wanna Do av MTV. Och men de är bra så jävla väl och hon är rätt fantastisk och Cheryl är bara väldigt cool. Jag ser en väldigt stark debututgåva som heter Tuesday Night Music Club. Och hon tog med en kämpig hit och Cheryl vinner Twitter Grammys detta samma år. Och här är väldigt god löa. Men läge som jag har valt av sig åkande är mitt är inte släge av sig åkande som är. Och att läge är väldigt einfalt, ærligt, vegurst og sårbarst. Vi hører her Sheryl Crow vil ha noen strong enough.

0: Vi tar då här Sanchin Strong Enough tja Sheryl Crow.
1: Fajda rutt, sånn.
0: Ja, hei du akkurat at...
1: Følge, nei, det er det som vil si.
0: Ja.
1: Hyggelig.
0: Du kjente Sheryl Crow og Arne, ikke?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Jon Guri, takk for your presentation.
2: Ja,
0: takk. Ja, vi er så kommet til Mikael.
1: Ja, så nå får jeg vidt en helt annen ved at det var ordentlig hyggelig, og nå får jeg ordentlig forsker ikke etter. Jeg får høre også elektronisk fra, som ordentlig ikke. Så jeg måtte evne være nemlig slowbrodere, og særlig innenfor DJ og det elektroniske til det er mannsdominerende. Og jeg har valgt at vise dere en duo, DJ-duo som heter Chemistry og Storm. Det er tve kvinner ur England, og der mixa og elektronisk kontroll, like, det var sust i 90-tallet, og der spalte han engst drum and bass, og det faktisk akkurat tatt jeg bryr jeg. Og det faktisk en av timen som bryr jeg og at få drum and bass fram, og det har mega nega si enn for det her sjankrene, men det er ikke som glemmer der, og synes at det som du sier sånn var, ikke glemmer at det gjør som kvinner noen kredit, til det er alltid her seg bare virkelig mangler. Rafa som kjenner der, vi har alltid sin terror SV-let, Stona Metalheads, plateselskapet, som mega kjent, men her var det en annen medarbeid som stod eisen i år, så han fikk faktisk all the credit.
0: Oh.
1: Så,
0: enda viktigere, enda mer omgående av mitt to som heter det. Så.
1: Nemlig, ja. Det var en link om at jeg mer av Haskån, så visste jeg meg, og jeg var så robot her i fight der. Jeg spiller elektronisk, ja, drum and bass, men det er sånn rått, og det er, ja, det er bare ganske sint eksperimenterende, jeg kaller det. Det er akkurat bra å spille. Ta finket her, ofta ett nej att spela till det här två kvinnor. Ja. Och tog valde det att äta Chemistry Storm till att man kunde köra fem där om det var kvinnor eller män. Så tatt jag mötte upp så var det sen för sent att säga nej ja, till det här två kvinnor. Något smärst.
0: Snett att tänka säga nej till.
1: Yeah, right. Så faktiskt har vi ett valt att det här mixa, det här producerar inte, men det här mixa. Det här har gjort ett mix med det DJ Kicks och det är 20 minuter. Så jeg tror jeg har vet ikke, men jeg har valgt 4 minutter av oss når jeg sett noen, og jeg har valgt 4 av de første minutterne. Og det er en sang som heter Dom & Roland, Trauma, mixet vi John B., som heter Ole. Og det kommer her.

0: Her hørte vi Brian til DJ Mix, DJ Kicks, tja Chemistry og Storm fra 1995. Emma.
1: Hva var det ditt?
0: Mikaela.
2: Ja.
1: Cool.
0: Jeg følte meg opphitt deg,
1: ja. Ja, at jeg nevnte min, min opphitting til da jeg skal i byen, så tar jeg så mye mer, så det hette som blir kårende.
3: Akkurat.
1: Så til ordet godt.
3: Det var en god kontrast til mitt lei som var inn og handlet.
1: Hva skal man bort mixa da?
0: Hva skal
3: man bort mixa
1: da? Man kunne det.
3: Precis.
0: Allt blir till. Kan se du Inga?
3: Ja.
0: Är du klar för vi är?
3: Är klar för vi är? Ja. Ännu mer som nämnt är postpunk och goth. Tonager. Och nämnde jag men till stor grund är ja, att är det subkulturer som går fram och tar i senaste ölten. Mansdominerar eller något metal och punk och sånt. Goth är inte samma mån. Hvis du, alltså, hvis du finner mynd ifram som en goth, då är det öle ofta kvinnor är vi. Och faktiskt tar jag bryr, tar jag var 15, jag gick ett skola och jag var som jag vill liksom vi har funnit det jag var som kvart. Tonläger, vad man börjar finna sin egna tonlägersmak. Det var det The Cure som är de så väl. Så till att han chankran ligger så rätt när jag kör med dem så rejäl väl. Jag är spänt på honom med damens gott. Ja, så ja, den här så lär jag mer är Char and Bulges som heter The Naked and the Dead. Blir ju mer goth än det
0: här. Det var så.
3: Han Bulger, det är sin där vi studerar väl punk, som jag sitter fram här, heter en Bulger från New York. Han existerar bäst i 8 månader och i 1945. Men George är ett störst namn.

0: ut i relativt luttle goth- og postpunk-scenene her i New York. Joet her ulike energisk og rått, men allikevel ulike moody, som man sier. Og vi har en pulserende basslinjer og ulike kvassar gitarriffer. Det er dette sindre ivrig til som heter Death Rock, som en subgenre av rock. Mm-hmm. Vi blandar punkrock og goth sammen. Glam rock, eisne. Og så har vi det sin sånn elementer av gusere filmen vi eisne, så sånn tannestetikeren kommer eisne og snikker sted til frem og kjenner frem. Og ja, gleder meg å spille til å spille. Det her rett og av den eneste utgave. En kassette, som vi fem løven, som vi ute i filmen først.
1: Hvordan har du funnet det, Inga? Jeg må spørre.
0: Yeah. Jeg ferdig innen den hjemmesiden som heter Rate Your Music. Om filmen finner jeg nye her inne, det er faktisk. Ja.
1: Liksom så finner man gott.
0: Ja, ja, nämligen akkurat. Nej, nej. Cool. Det är faktiskt ja. Här är Nick gott in här. Ja. Mm-hmm. Så jag glädjer spelningsspel till läge. Det heter Taboo, Chaw, Naked and the Dead.

0: hørte vi The Naked and the Dead vil ha noen tabu. Takk for Inga.
1: Tjørsvel.
0: Jeg færer så videre til Moina R&B ver her. Ja, neste artisten jeg har valgt Janet Damita Jo Jackson, som vi kjenner av utron Janet Jackson. Hun var født i 6-trus i Indiana i USA. Hun var den yngste av Jackson-sysjonen. Det var nok 5 budget, right? Jackson 5.
2: Ja.
0: Det var rett.
1: Det jo mening,
0: ja. Ja. Hun var først kjønlagere, og så debuterer hun vid tøndelige i 6-trus. Hun har vunnet nekva virusløner og alt det der, og så gav hun søgnast ut i 2020. Hon hever hon hever en av största ikon och hever vi vid till Amenna Tan R&B poppen som vi känner i det. Och hever en större inspiration till att hon R&B pops till någon som vi känner i det. Medlemmar Beyoncé, Rihanna, Britney Spears och sånt. Jag har uttryckt respekt för det. Lavering för Janet Jackson. Läget som jag har valt är Got Till It's Gone. Sen det var jag att säga en helt till henne där take på R&B, hiphop och smooth jazz och en helt ur en sampling ur Lennon Big Yellow Taxi till Joni Mitchell. Här Joni Mitchell säger don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Och så är rapparen Q-Tip som var vid till att stanna A Tribe Called Quest. Janet Jackson, hon är inte bara singer utan läge. Hon har gjort läge, hon har gjort texten, hon har gjort körarrangemang, hon har gjort arrangera rytmerna och hon har stegat för framlösslarna.
1: Viktigt att få till vi.
0: Yes.
1: Cool.
0: Så jag har ett bra kört läge. Här kommer läge Got Till It's Gone vid Janet Jackson. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: Her hørte vi Got Till It's Gone, vi Michael Jackson, nei, ikke vi Michael Jackson.
1: Vi Janet Jackson.
0: Vi snakker akkurat om Michael Jackson. Ja. Jeg sier jo Iron at han var yngst av ganske seks søsken til at han er Jackson 5, men så funnet vi det at jeg er jo faktisk tutsje søsken.
2: Wow, ok.
0: Skjønner du?
1: Jo.
2: Halte da.
1: Hvorfor tver søster, tror jeg.
0: Akkurat så, ok. Så, ja. Men vi er kommet i helt nå, vi runt om någon vi där var fyra runt där och vi kom ner jag kom tvär och jag också lycka stega av och hälsa på dig kon och hur har gått idag körande
2: ja
0: går det till jag vill ha dig under stäckla ut och här den kommande utgå
1: ja
0: så ni jo men
1: nästa utgå kommer ut 12 april så ja så ta är ju gångt vi att
0: Hver får vi til konsert da?
1: Vi får konsert i Norrland hos nå. Det var 16. april. Og ja, til fyrreisinger til konsertene. Og ja, det er en fyrreising til det man gjør ut. Man heldte ganske at det man gjør sånn en plate til et arbeid som tar ofte flere år. Og så kommer, og så heldte man å ha det til normal livet. Men det var som, ja, til det er faktisk noe at det her arbeidet blir gjerne at noe som har promoveret disse platene. Så det er det som er arbeidet. Fulltun vi på nu.
0: Ja. Och du har väl snackat är framför Slåskrande i nästan.
1: Ja, det kan gå sagt. Ja. Ja. Men ta alla första vi nu. Nu går konserten. Och så kommer flera konserter tror jag.
0: Och vi gör en sammanhang kan snacka kanske är du kan det här.
1: Jag tänker när kan jag lära dig att du kan lägga nej. Allt är skön. Nej.
0: Ja, men
1: det är så hemligt.
2: Ja, så är det.
0: Men alltså, ja men så vet vi det här är också mer hemligt.
2: Ja.
0: Tänk att det spännande. Mikaela och Inga, jag vet att ni spelar tonlex samman. Ni börjar spela tonlex samman. Och tittar och sen DJs kvar så här och samman. Mhm. Vad heter vänner att titta lägga nu?
2: Ja. Ja, men det är när vi spelade Jet Jam till Vera Jazz.
0: Ja,
2: det var väldigt gott. Här var en norsk trummespelare.
3: Wow.
2: Veslemøy. Wow, hon var god.
3: Wow.
2: Hon var jävligt god. Vi stod där i kostnika timmar och spelade. Jag vet inte hur slags det var. Det var någon lunch.
3: Jag hade börjat klockan 20 och jag får hem klockan 1. Nej, jag hade klockan bara 3 utöver var hemma.
2: Wow, var det så lunch? Okej, okay. Det var bra lunch.
0: Tog en flyer till man.
2: Ja.
0: Det är så vi jam.
2: Absolut.
3: Ja, men för tvinna så har vi haft här när släppar sig var fyra feminine normen konserterna. Och här för Inka spela och Eferia spela. Yes. Og nekvarierar, her blir det Danja, Jasmin, Anna Sofia, From, hvem har vi glemt? Elenborg. Mm. Og så vi bor, Katrine Olsen av saxofon, og Varmi Berga, tror man. Ja. Og hun blir kjent av Mars.
0: Ja. Oi.
3: Oi.
0: Ja.
2: Yes. Det er et line-up, så vil jeg.
0: Det er min største orkester.
3: Mega. Ja, det blir sjukkla nekvar. Og jeg gleder meg så nekv. Alltså och vi får tolka löner så kunde hon vara tärfärd vi spelar ont. Mm-hmm. Men det är superspännande.
2: Ja,
3: och så viktigt. Mhm. När vi snackar om att vara kvinna och ta en like så viktigt då.
2: Absolut.
3: Linka to very if you're or good to us
1: if you're. Och till to vart vi och sån va.
3: Vi var faktiskt alla
1: vi. Vi var alla vi sen då sen.
3: Ja. Nästa sån var gammal ett jokeskick.
0: Yes.
3: Och sån var väl jag. Jag kvinna. Mhm. Att det säljer mer.
2: Ja.
0: Ljodama.
3: Ljodama.
0: Det här var spännande. Mm-hmm. Det är också att man borde färg i Oj. Och man borde färg i Norrlandus.
1: Absolut. Mm, och som jag kallade just till. Hur gott?
0: Boha, ja. Jag gör forskjelligt. Jag färgast nu. En av lötan. Annars arbetar jag och ska...
3: Klaros.
0: Jag ska till Aarhus. Faktiskt var jag släckte vi 18 mars. Mm. Tui att det är ju Aarhus vid Taitor. Tui att han ska spela en massiva konsert i musikhusen här. Vi får 400 körsangare. Så det är ju Taitor-repertoar. Vi får 400 körsangare som han har gjort utsättning till. Det gläder mig otroligt mycket till. Jag är färdig som hjälper folk och vibar eller så. Mm.
2: Hello world.
0: Här är rätt ett störst. Ja. Det är störst produktion eller framlösa tema som är släppt att alltså på och är ganska gör också man vill sort. Och ja, alltså om man inte så här Norrland då så kan kvar skulle 400 kursen kan
3: ja. Ja, trångt. Vi snackar om det. Vi måste byta om plats och avskåra när det stannar på plats. Mm.
0: Räknar vi det, ja.
1: Ja, här är akkurat 400 stolar nu.
3: Ja,
0: ja. Ja. Så det här blir väldigt spännande. Det är ju två utsälda konsert.
3: Fart.
0: Och jag har oss, ja. Så det är lite annat här som är spännande. Så jag minns det tyvärr, tycker jag. Tycker det är 8 mars, allt. Yeah. Men, och FMA och allt. Men, mm. men det var bra. Det var nästa.
3: Busy women.
0: Det är det.
3: Akkurat.
0: Men så är det... Yeah. Vi är det i programmet John Jockner. Går det i tog och kan sätta håll av tre runderna.
1: Ja. Nu får jag i nollorna. Och jag har valt... ja, och temat som är kvinnliga singer-songwriters. Och i nollorna är det nämligen Nick Flyre sådana här... singer-songwriter, kvinnor som färger om sig. Till dömes Nora Jones och Taylor Swift, Regina Spektor, Katie Tunstall och Amy Winehouse. Men jag har valt att spela ett lärd till en kanadisk sångkvinna och sångare som heter Leslie Feist. Och kändast är hon under namnet Feist och har givet 6 studier går ut. Och hon har en så rädd dejlig och hejta och ändliga rött och hon blandar genren är indie-pop, folk och rock samma. Och hon började som 15 år gammal och syntes en punk-bölje och spelade någon sån här rock. Och... men för så solo och bröt över tjänst namn i 00 och för de här singer-songwriter vägen. Och i tvisten tjej så kommer utgåvan The Reminder ut till ta hon för ett ordentligt köknombrott eller allt köknombrott och hur låt som 1, 2, 3, 4 och My Moon, My Man som är champion hits. Men jag har valt att spela första sharing av Ugane som heter I'm Sorry. Och efter att öliga väckert och känslor på läs som snurrar sig om Iran och sårbarhet och känslor.

0: Vi tar det her leie So Sorry, vi tar feist. To lurer en etter kvinnepanelen. Og nå det Mikaela som har gjort høren.
1: Ja, neste sanger jeg har valgt. Det en sanger jeg har valgt, og det bare ut fra artisten hun faktisk. Vi er en artist som er Dishje Mekanik. Det en bassspillere. Hun heter Nick West. Og hun altså crazy, sjukla go bassballer. Og hun spalt, altså jeg kjente da faktisk til at hun spalte vi Prince, som var kjent for her, han ikke finner av scenen som jeg dyrt kjøsne. Men hun også kjent, jeg ser bare som soloartist, hun var også kjent for en sort slap-teknik, hun slapper jeg. Hun er en sterske paddelframsynning og tveit funky utstråling, hun heier der lilla jeg har i alt, ja. Så kjempe lilla har, så han ikke kjølsa litt, han ikke var orske, og hun fyllte han i grume. Og hun var jævlig groovy, altså sort, hun var skikkelig groovy, hun var åtte the groove, hun var the groove. Efter til evnet, hun var jo en kvinne, spalt tone-like, og så spalt hun rytmiske daltene, og som kjølv spalt jo kjølv bass. Det jævlig kjølv, han tog sars kvinner av rytmiske daltene, som trommespillere, bassspillere. Så det jævla viktigt att som ung att man har någon att spekla sig i och tar det ganska eka för att ta till er ett, två, touch in så du väl jag följer, okej, detta kan eisen bli vad jag förstår. Ta över yngre visst sig hur det är så ta, har vi inte spekla mig i henne. Det var bara Marcus Miller och allt det där. Men nu är jag äldre och jag vet inte mer så allt det är mega cool att jag vet inte mer för hon är här och är där. Hesen sangren, hon faktisk er kjørsene, ja, hun kjørs en ekne sanger eisne, og eisne utkjøve, så det ekne. Hun gjør den sang som heter Forbidden Fruit, her hun spiller, og jeg har valgt henne den sangren, tog jeg at jeg halte at her styrer hun, og den ekne sanger som hun bare ser, ofte er det trommespilleren som styrer etter ordla hun, og tar dishy bare. Jeg halte at teknikken, man har jo skått om teknikken over, styrkjene, følelsene kjenne, og hun släpar, som alltid bare så cool. Jeg alltid bare så cool, da var sånn en kvinne släpar. Det sånn.

0: absolut. Det är bara så skolt Anna. Och jag vill ena för vi vill gå som hon. Så jag rätt Lars med Sanchez men han är fem i slatter.
1: Första prova att det feminina men.
0: Så om jag har möjligheten så får jag släppa så sen till första tjejen. Så här kommer sanken Forbidden Fruit till Nick West.

0: Hatta ver. Hatta ver Nick West vi Forbidden Fruit. Så det title twin Inga.
1: Ja, men jag ser hatta ver alvorliga slap bass.
2: Funky, ja.
1: Alvorliga funky, eller gott. Vi bara.
2: Nice.
1: Du ja, nästa läge som är trying Bölkje, pop duo, som heter Strawberry Switchblade. Det är en skotsk duo, stående i Einefors i Glasgow. Och välkänd för det här som är indie-DIY-känsla. Det här är, ja, även som är, som jag har valt i det jag spelar för, är goth postpunk. Till just en marri postpunk. Det här boar duoen, Rose McDowell och Jill Bryson möttes i punksinn i Glasgow, sysst i Alfjärsman. Hon är Rose McDowell, hej en syster som Lucia Ölen heter Velvet Underground och Lou Reed, sorry. Så här är en intressant blandning av att här bor möttes i punkscenen i Glasgow, men att här så allihopa är öle inspirerade av sån late psychedeliska mystiska trusjära jonon. Som det är en särlig blandning, eller dejlig blandning. Du vet, det är brettska, vi är amerikanska och jag har alltid dejlig bölker. För jag har en lära av utgavna Heidesplatene, så det här var self-titled. Hon kom ut i Nujan Fimfors och lära heter Go Away.
3: Du lustar efter platopanelen någon. Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Jeg fikk ikke vi mest, noe som jeg hadde fatt i timen, og det kan man ikke fyrt ikke anta det i utvarsen, men det her var straffet i en stol, der ganger vi sløyfen, jeg har noen kjempestørst har, sløyf jeg har noen, og polka prikker, det var det her ting, og sånne egyptiske sminke, straffet. Ja, og leier vi er ikke gjerne, go away, vi strawberry switchblade.
1: Ja, men hvordan det? Hvordan det vel? Jeg har ikke hørt derfor.
0: Nei,
1: godt å høre henne kjent henne. Men nå kommer jeg så etter til mine R&B-ver. Og jeg er for til 17 og helt av 15 år. Ta og da kommer nærkere artister frem som utvikler, eller som menn av en sjanker som man som idé kaller for Neo Soul. Og den første som er for å spille her, det er Erykah Badu. Hon gav en plåt ut som hon kallar för Baduism. I Shelvems. Det var hennes debutplata. Och hon hej Andersson så hon började vid percussion och spelade trummor. Men först hon skriva Sanger och så fann hon det att hon hade någon också kvar rött. Och så började hon att lukka som en rappa eller ta sig vid beats och så hört och så sang hon mer och mer och hon ändå så hade hon en Grammy.
0: Right.
1: För att läsa man skriva ju alltså för rötterna chasar. Ja. Och alltså är platt ner. Starskott att köra när så tar han upp när jag för D'Angelo i 1945. Och så gör hon alltså inte upp för det mitt andra Mobb Deep och Notorious B.I.G. Hon har alltså en samstara vi och ber inspiration till Florida Nono innan hiphop. Till dömes, alltså som man har nämnt annars specifikt som en utblåster är då Common och Kendrick Lamar och Drake. Cool. Och så är hon östning inspiration till Janelle Monáe och Solange och så framvis. Hon är, man vill kalla för drottningen innan ni och sol. Läget som jag har valt är Certainly. Det är ett av de mindre kända lönen av plattna. Jag älskar att läsa plattna. Lust att röra mig efter henne. Jag har faktiskt spalt henne förr och i plattpanelen. Det var alltid ett annat läge som har varit känt. Men jag försöker välja Certainly His Fair. Och Erykah Badu har skrivit läge. Hon har skrivit texten. Och hon har sunnit och arna kör arrangementet och koproducerat.

0: Hatta var leie Give Out vi kjører han band etten. Vi her i gang, vi sa en astronautene av kvinnepanelen og Mikala, du er turn.
1: Ja, nå jeg kom til min seneste sang, seneste artist. Men jeg har med en sinter ut samme vi instrumentalen kvinnen. Jeg har valgt en kvinne som spiller trommer etter samme evne slåbrådere. Som heter Cindy Blackman Santana. Santana tror hon är kyft vid the one and only Santana. Mm. Och hon har faktiskt ett spalt vid Santana. Hon var av turné vid Taimon. Hon är en amerikansk trummospelare som är känd för sin ölagående teknik, kraft och sort kind of jazz feeling. Jag kallar det. Och hon har spalt vid någon som Lenny Kravitz. Är det så? Ja.
2: Yes.
1: Och hon spalt näck vid honom och till faktiskt är så länge sedan i touchen och allt det här. Men hon är en av de helt stora innanför jazz och rock från forskningen till nu. Hon är född i 1923 i Ohio och började spela trummor på en av det. Hon fann på en av det att det var en katt, säger hon. Och allt har haft eller när jag kör lite och tårar att steg i samman vid ötlandes ner ur månen och så vidare. Och nämnde själv att hon är släckt ju att ha bara min och sen hon har alltid följt att det är en höjtan eller något. Så hon upplever att män kanske har mansplainer sin där, men hon säger att hon visste där bara hos vad hon tog det, så tack det där. hon är mega, mega god och man om man är avhör så ska man följa YouTube och skriva en namn och solar, hon är nega, nega solar, trumsolar. Svärkar trumsolar, alltså helt sjukt. Jag spelade själv trummor till Inkre och jag var en jänta ut av, jag vet inte, tutsche, tulltrondjum. Och jag minns väl att det var något så ensamalt, det var ensamalt jänta och det gjorde jag, jag kanske inte tums väl att spela. Det var en coolare med hela vinkorna, ett lag ganska hukt upp långt grann. Så tog jag igen halvtid på att det är så sjukla viktigt att här var dessa kvinnor som visar att vi kunde vara alla era sanna.
3: Så säger Janne, tror jag ganska blivit jag spelat trummor, visst du är känt till hisser.
1: Mm. Ja, ja, men alltså yeah. Jag har ömint mig om det om hej jag haft mera omkring att vänta mig till ta jag spalt ett trummor och bass är det en grej att en paus.
3: Ja, actions.
1: Ja. Så en bit för ett litet rocka. Som gör att jag blev öl alltså okej, det är cool. Men så stäcker jag efter till det känt inte någon folk.
3: Ja.
1: Men så nu är det bara mega nekvar gentis som med upp till gentis jam och så är det gentis jam så viktigt. Det är grunden till e-spel tonic där. Det är bara på grund av gentjam.
0: Spel du ösne trummer än i det?
1: Ja, alltså jag kan inte ställa trummer eller något, men jag spelar trummer till jam. Och onka konserter är bara vi vill till Inge spela konserter så har vi spelat sin där och Jack Haskola. Här får vi turné, här spelar jag trummer. Så det är bara visst så ta det vidare, men jag kallar mig inte. Jo, trummespelare, det kan jag inte gå säga. Man ska tåra säga, man ska säga hejt.
0: Absolut.
1: Men hon är en god, jag skriver en god kvinnlig trummespelare, men det är en ovänne till hon bara en trummespelare. Ja.
3: Akkurat.
1: Jag ska säga kvinnlig trummespelare, hon är en trummespelare.
3: Precis.
1: Hon är väl en av sin kvinnor som heter I Need a Drummer, som hon skriver vid en, jag vet faktiskt inte hur han heter. Men han gjør det, og bare hørte jeg gjør en sang sammen, han ble jeg jamme av klaverenen, og ble jeg robot, og I need a drummer, I need a drummer. Og hun var sånn, ja, ja, det var et sing vi gjør det. Og han var sånn, no, I need a drummer. Altså, jeg bruker en trommelspiller, og jeg snir. Og så ble jeg hun å spille trommer, og så hun bare gjør det leie på skjort. Det leie jeg kallte sånn rockot, sånn funky. Hun var nok inspireret av James Brown. Da kan man mest med sin tid. Jag vet inte vad man ska säga, jag håller att man ska bara lusta. Så här kommer I Need a Drummer by Cindy Blackman Santana.

0: Hatta veri Cindy Blackman Santana, vi lennon I Need a Drummer. Inga, vi er kommet til tøyt sørste le, og jeg sender ikke det.
1: Ja, vi er kommet til tøyt sørste le. Ja, jeg husker lykke til å ta fatt og gjøre etter evnen som er, begynner å ta sløyf, ja. Det var nevnt post-punk og goth. Og heter er 24. Tøy, at det er bare en sjanger som jeg personlig elsker. Altså, jeg er så deilig. Og jeg synes jeg blir lurt til å tåne helt av hvert som tøy. Det var det første som er Datt ni roi, sen det här kaninhållet som jag tatt och det här har vi varit i lika sen och det är väldigt dejligt.
0: Gott att vara.
1: Ja, väldigt gott. Men så är det eisande tvi att, ja, att det är en genre som var mer, det var kvinnor var, hörde det att det var flera kvinnor och det var mer, just mer plus för dem. Och jag hade bara att det är så fajt element i vi att det är ju spjärn heter det, alltså fjärn, det är mer damer eller väl punkrock, jag snäder bara, vrra, du vet, och det är skrutsch och skrull och bara

0: Så jag att det gjorde inte det var moderag, moderag som punkrock som alltid blev sin för macho och maskulint och allt det. Och jag läste faktiskt, jag skulle fyrräga till det, så läste jag en grannsjö av Weiss. Som, och så hej hon en luttla. En lite brått här som är helt förresten rensant. Ta i en grann och kritiserar sin punkrock-rösslarna för det är samma som jag tog som nu. Och så säger hon att det är värdigare att ta i sin männer och i punk. Ta i identifiera oss som alternativer och counterculture. Och ta i det här stämplet och låsa tatt in att ta i samlägga. Så höttar så där ringt vi att det finns en sån här blindvinkel. Till att alltid att här hade ju som ett sin samhälle la vi är vara counterculture, vara alternativer. Så att ta här kanske inte vore så counterculture. Så så där det själva runs tills jag visste det nu. Så det är också kvinnor, eller hade jag ett antikvinnebias. Så lät det smärsel då.
1: Vad är counterculture?
0: Till att du är sin emot er mainstream mentande. Som är så kanske chatten för miljön, för emot det tog ju. Typ som arbetsdag och så är det sin emot er ödlund hos etablerar jag. Ja. Samman, ja. Ja, så det var en strant anekdota som är helt förra öliga. Seande öliga. Ja. Det var ett härsnick man kan.
2: Kan man se att kan du spela det?
0: Ja,
2: man ser ganska snyggt att postpunk har haft avskå och avskan av punk rock.
0: Ja, absolut. 100%.
2: Och du nämnde ju sen till att alltså ta så inte först någon först och främst någon utvecklas det såna feminista rörelser i punk tonage och så punk rock.
0: Precis. Ja,
2: men Bikini Kill och så där.
0: Akkurat, ja precis. Riot Girl. Ja, 100%. Ja, att här har vi det ligger sen ut i samma. Ja, att punk rock som så blev, ja, tog det weird, ja, och är som kvinnor som gjort det till så det är det här, 100%. Ja, bara fight changer och skaffa gärna. Och det är lite släppa att spela den i det. Sista läget som jag har, det här är tja, en bälte som heter Voodoo Church. En ett öliga goth namn.
1: Cool namn.
0: Ja, det är eisen i en bälte som bara gav en utgav ut. Det var det som man i bälte som var till i ett år i från en första favors och det där ena utgåva Heidus plattan heter Voodoo Church och vi får höra läge Egypt.

0: Vi tar det her leie Egypt ved Voodoo Church. Voodoo Church.
1: Yes.
0: Ja, vi er kommet nesten alle mer noen. En seneste person som mangler å spille et eller annet er jeg. Mm-hmm. Men jeg husker lykke til å tro at det er som vi har vært i Jøknån her i sendingene. Og jeg husker meg til at det som du forklarer, Mikaela, vi, det var som at jeg forrige løgn du har valgt er en sånn bøfte av hver to erst.
1: Ja.
0: Kan man säga det?
1: Jo, det kan man. Det är faktiskt inte min kyn, men jag har alltid det som det blev till. Jag husker nämligen vad jag skulle välja. Och så har jag alltid valt det bara, okej, okay, vad har jag er fight? Och så nu tar jag inte att jag sitter på, okej, okay, elektroniskt. Ta dem jag väl, spelar själv och kort. Italiensk, italienare, bass, trummor. Det är faktiskt inte en förklaring för er.
0: Mm.
1: Så det är... Full circle.
0: Full circle, ja. Och går det kanske att jag tar vid att spänna över fyra öra tutsch av inspirationen?
2: Ja, det är det som jag har lust efter, som jag har lust efter sedan, ja, sedan alltid, sedan jag började spela tonlag i alla fall.
0: Och, är det några andra två kunde också där bara nämnt att ge kredit till det?
2: Åh, så jävla det kvar. Alltså, då går vi spanger, här är ett tema och väljer, okej, okay, det ska vara innanför några bestämt artikel och det ska vara också bestämt genre, så är det närmare att välja.
0: Yeah.
2: Men till, alltså, till så jävla det kvar.
0: Jag minns det var vi först av kundpanelen till några år sedan. Det har varit nämligen Bell fyra sanger som konefolk har varit gjort.
2: Ja, ja, det var det.
0: Det var liksom, okay. Ja. Wow. Men det är bara väl till. Alltså. Ja. Man kommer här till. Alltså, så.
2: Ja.
0: Men det är också stått lite att jag släpper för jobba sig i omkring som man har av och för. Ja. Känner du den gav?
1: Jo, öjliga.
0: Det är som att vi är inte väljer fyra till att du ska spela, men att du faktiskt släpper att spela akkurat det som du har till.
1: Precis, akkurat. Det var väl lite lätt. Det blir cool kusse till alltså att man nu mest för hur kom i sån stund där att det blir fyra öl i mist.
0: Ja.
1: Chankrig och sånt.
0: Helt helt kemisk hemshotten om man kan kalla det så.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jag valde så att täcka R&B genrerna, mm-hmm. Contemporary R&B och neo soul. Och färg alltså ända vi är när det stött nu. Som gav ut alltså gav ena soloplatta ut. Och så är det en platta vi en bulge. Men det var det. Och vi tar oss här om Lauryn Hill.
1: Ooh.
0: Som gav platten The Miseducation of Lauryn Hill ut i 1985. Två år är det här hon gav The Score. Platten ut samma vid Fugees. Här är det några fantastiska avsnitt. En serigal platta. Men så i 1985 gör hon The Miseducation of Lauryn Hill ut. Här hon sammantvinner hiphop, R&B, soul och neo-soul. Och blir den första kvinnan i sövande som vinner en Grammy för en hiphop-platt. Och vinner faktiskt 5 Grammys det här året. Och den plattan är också en värre i tändliga sövande. Och hon har inte gjort några mörda. Alltså hon har inte gjort mörda utseende och det är några spekulationer på om kvui. Kanske också säga om att det är tydligt mer att ta på den, hur ska man ta på det? Men man kan bara umynta sig hur så sakta är det färra från en sted alltså, till att vara en sån slöbröder eller så, eller bli en sån ikon. Läge som är ett eller spela är det som kallas do-wop, do-woop, that thing.
1: Do-wop,
0: that thing. Det är första singlan av platan. Det snurrar sig om kjolsvirre och kjolsidentitet och att vara sån i mötsar kjolvare. Och detta läge är som sagt den första singlan och toppar i Billboard Hot 100 på ena vägen. Det vill säga hon var inte bara första kvinnliga artister att göra en hiphopplatta ut, men hon var också den första kvinnliga artister att debutera som nummer 1 av tydlistan vid en stäcklig. Så hon får bara alltså, rukant jobba toppen.
1: Mm-hmm.
0: Och så fick hon också en Grammy för det bästa kvinnliga rapsol. Lauryn Hill har skrivit läge, hon har skrivit texten, hon är huvudframlärare av Lennon och hon är co-framlärare vid James Poyser och Kerry Crucial Brothers. Och till understryker här att hon är alltså executive producer.
1: Akkurat, precis.
0: Så ja, jeg halte at vi får rundt av sendingene her av, vi at høyre Lauryn Hill.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Takk for det, det tid.
1: Ja, takk for det. Ja,
2: takk for det.
0: Her kommer jeg, do up that thing.
3: Yo, remember back

sig ring.

0: Rune, kvar vann.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: God dagen, og velkommen til sendingen av Midtland Tøkjene. Vi sender beinløs ur sørste døgnet i studiet 3 her i Havn. Jeg er Øyde Lutvig Støyn, og jeg er ved verstortikker av Nasta Tøyman. Og i det er for å vite at tåse om kapprøveren som er rekven av Johan Søk og Leierdegen, og takke sammen om Ørslit og rører vi skifter annars. Jeg finner ikke i det en serifrenk av hjelp av meg. Det er Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Bo Jolsen har vært vi og undan færen og sendinger, men han er stått utenlandet i det, så at, det er alt opp til Sarita i det. Jeg har også finnet omkring rekvare og i studiet der, det er Kirsten Leivstøtter Lutzen, og i rør vi Wuchinje. Velkommen.
4: Takk for det.
2: Som sagt, så rør hun vi seks mann affæren Wuchinje, og vann av Johan Søk og Leierdegjen, og i hotten noen, har vi også en rekvare, det her rett?
5: Ja, jeg her.
2: Du det her. Det to, Barbara?
5: Ja, det jeg, Barbara.
2: Velkommen, og hvordan rørst du vi, Barbara?
5: Takk for det, jeg rekker vi i Fråpenskje.
2: To
5: rørst. Seks mann for kvinner, ja.
2: Rørst vi seks mann for kvinner, og tid gjør det nummer 2 av Johan Søko.
5: Ja, det passer.
2: Og er den er ferdig at ta seg vi i tykken på Kirsten og Barbara, så ferdig er lykke at vänta mer till Sarito, men jag ska lycka säga att här att med att vi sänder Boinlöjs här ur Studio 3, så kunde Lorsteiner om Tortuima sända en sms på om till här och kräver vi mäskning till sändningarna och till att sända en sms på in av skärmen här i Kammer av 2400. Det är av 2400. Så får jag sådär hos läger om jag tar snäcka sms vi eller inte. Men jeg får lykke at vende meg til Sarita først, som jeg har sagt, og spør til Sarita, hvordan var lykken jeg har kapp, og hva jeg lærer deg?
3: Ja, det var en ekka tåse om at det mulig jeg skulle gjøre nok sånn ekki vinter, og sånn det fyllte til å prate jeg sin den ekki det gjerne opp til Johan Søkna. Men som forskvinnan og vokskappare for det jeg nevnte, så vår herre, han altså vabbingur.
2: så det jeg akkurat.
3: Og det har vist seg, hun sier så eisen jeg vi kom til å sove røljan nottena til Johan Søkna, tog det blei røy. Det var frukslåt i motor, og annars var det av beste kappare i Lugenton, det var sjølum var framme, det var torst og godt. Det var kanskje vi räknar när att synte tungt en tung rower men att en rower har du först törs jag sitta väl och visst du läknar lägger allt väl till rätt så kom du ens väl till starten alltså det vill säga att jag så där inte problem med crutch och eller något så isnä så som helt en fralluk stävna och blushkappen alltid ju har sett att över komma så år så att det får öliga och skottsmal hen.
2: Og det var lagt av krav til å vindre at det var mest som bønte med det.
3: Jeg har lyttet låt og bak på brekv, men det er bilt ikke.
2: Og alt som ble tås om frem og undan ved logistikk, ved smyrlig og eget turen og sånt, det fungerer i alt.
3: Ja, det viser seg at det ganger opp allikevel, men man tar man ganske vel at det store frem og undan tror jeg ned, men her er ikke alt som det skulle til.
2: Det er godt å høre, så en kapprøver som ble avgrøtter i Gavon Lugendon, høyest det var tungt der ikke at det var medvendor. Og det var ikke ble utsett eller noe.
3: Ikke noe nevne verst, det tok han løt å et rikket størsten til Kjabatnerøveren, men det var innenfor, det var ikke ekkert til, så var det kom i rettelig, og det var at jeg smidlig skulle løse av veien bænt frem og undan Kjabatnerøveren.
2: Så tog ikke mannen før en del av med en tog inn nivåer som vanligt?
3: Det ble jeg så over.
2: Takk for det. Jeg får prata vi hesa her Boar Damlar som jeg finnes i studiet der, og han som kommet inn i studiet og øyner i Jøkken Telefon, hun heter Barbara, og han som stender her i studiet sammen med vi og Mer Sarito, hun heter Kirsten. Hun hever råd nok sånne kapp. Hun begynner i at rekva i 2006, og tar råd igjen ved Sulnån, og så råd igjen i 2008 og Øsne ved Sulnån. Her er det første Arne Gjørs nummer 2, og så igjen Hinebeg Arne Gjørs nummer 8. Hon er i gangar alveg i Nuccio og i Etlovo, og hon har vunnet FNB i Arne. Så gjerne hun råd omkrast evner Maria til Stuttlager kanskje, og til å vunne Aulasøk i Seichan. Da var det vi gjennom mann som råde, og så råde Ankra Stavno i 24 øyne. Jeg tror at høyre sier at Kirsten 38 år gammel, hun bøndakona i Syradale, og hun har fem bøten, et eller annet. Hei, og jeg har fem bøten. Og så vener du også nok snakk, du vener CrossFit, og så renner du også inn og driver under kapprøven. Sier meg, det alle tider rekva vi vet ikke, det det samme som jeg tenker, det kvinner som venner jeg.
4: Ja, det vi alle. Alle venner seriøst og mye vist og har vant i flere år. Og det blant deg sånne renning, svimming, CrossFit, imist, innan du har rekvink og ja.
2: Og ditt, hvordan gammel ditt, som jeg kan huske ikke?
4: Vi lytter om, altså den yngste jokken 21, og den eldste 45.
2: Og til altså at her i ødlån aldre.
4: Ja.
2: Får du ditt tullige at rekve å gjøre baten? At la ditt hadde det så mye nekva erfaring at de kunne sette deg nye og lukke som få alt på plass?
4: Ångre jeg kunne ha nekva erfaring, og ångre jeg spilte noe kjær. Vi får jo ut i baten noen ja, det vi vet att han har postyr, eller ganska bant och har en postyr. Men vi, och så vant vi att lyda sin maskin och är men alla är vant och nek var en att lycka väl.
2: Tar det så färre räckva? Har du så funnit det på en av vägen? Fink det färre av baten på en av vägen?
4: Nej, slett inte. Det vi vet i härsta arbete och alla kommer ymsa stan från och vi tar vi inte råd samman för. Så det tog ju att få det här rycka.
2: Så det snackar av oss röra stöjler som tid har vi är först kök någon läggvar?
4: Inte beinleis, nej. Vi har inte funnit det här som rikar tjock.
2: Och det här är så rikar här till att det vunnit här första stövnena och gjördes nummer 2 av ästna stövnena och nu vunnit det att det var.
4: Ja.
2: Han batten är ju tidkappast mest vi kunde vi säga att det är sån här batten frubbingar ur Trondsvaj. Ja. Antar du att det vinner av Frobinch? Alla rörarna som är rätt att göra?
4: Vi vant och den här kappen från Frobinch. Så jag kan inte säga att vi vant, jag vill vinna, nej. Men det är alla lite.
2: Det är alla lite. Tar vi så ta oss om Barbara Towson så är det så att Barbara Towson är inte ursorat. Hon flyttade till Soria samma vid mannen Kjassar Gunnar som också rör vid Frobinch vid mannen, väl sagt hans. Og de flyttet Danmark i 20, da her det var, hadde vært lyse og kommet etter til førjar. Og hun får så at rekva her sore, og tar man av en bat i 21, og det var det fem mann affær, og ta vunnet der et FN med møter eller kongstøtter som annars er i veldig rettelige øyne roende ta. Og vunnet kanskje flere gjøre det. Og nærkere av dem som rekva i det, her var så heldig også at rekva, og nå holder jeg til å gjøre bare tvær etter. Det har vunnet et FM i 22, og vi i 5 mann affæren, og et silver vi 6 mann affæren i 23. Og så vunnet der vi 5 mann affæren i Aulasøk i 24, FM i 5 mann affæren i 25. Og jeg holder jo med utmeld, men det er mye. Det er som jeg sier om Barbara til det, at hun har i 2 sett av 2 i Boron, og bor i Sore, og rører vi Frobbenje nå, og der har jeg vunnet øyne stevn og i år, og her var mulighet at jeg kan vinne akkurat stevn til at som det gjør av kappingerne i den kjønnen. Hva sier du til det, Barbara, er det mulighet?
5: Ja, vi skal vinne en akkurat sett.
2: Ja.
5: Ja, altså nå var jeg også ikke vildt vidt for det beste at jeg vunner, så vet jeg ikke, Nei, bare, jo, vi personer det gjør akkurat beste. Jeg kan lukke litt til at jeg er i halvesoring, og pappen min er i hovedet. Så jag är en ekvarsor, men jag är uppvuxen i Höjburg. Ja, men jo, vi får göra våra bästa för att jag vinner det som efter er.
2: Barbara, jag får spela till som lojus som är gjort i Kirsten. Här har vi lunch igångt.
5: Ja, vi har vi lunch igångt. Vi har vant så jag nålar sig i fjör inne. Och får oss ut i baten så kött som vi kunde. Boja oss efter som nuttjar proppen som vi har finnit. Och han blev klar och så får vi dutta fjärden.
2: Och titt stunkersan det vi korste att de skulle vinna FM och men nu hade finche ekvivalent här kapping kvartsjasialt.
5: Ja, så han tar man för efter FM tar man tränar så lunch och så härst, men jag hade det ordla gott att det är capping och stolt att få capping och jag hade det ordla fytte cappingen där vi tar.
2: Fytte cappingen där. Det skulle lätta vunnit fytte cappingen där.
5: Ja, det är ju stolt att man kan snacka en examen och landa om man känner någon annan och så där. Det är bara stolt alltid.
2: Barbara Simmer, är det att samma sätt hickon är det tid att ösna kvinnor som utkan en kvann och utrått tar ju kapprövlen i tjejer och i värsta inne och lyckan ditt ösna och vänja crossfit och innerövor och renna och så framvis?
5: Nej, jag tror att det är nog det mest kapprövlen allt och ärre. Vi gör inte rann och annan, kanske omkring omkring rennutur och sånt, men till innerövor och vetren och ut i baden om sommar.
2: Flöja tyckon är det runt regvarar. Hur långt kan man hålla av just nu?
5: Oh, jag har alltid, hvis du har det igång så kan du hålla lunch och äta alltid. Och jag är äldsta i 1932 och jag vet inte om det är så att stäcka in. Hvis hon fortsätter så kan hon hålla den kvar att ta också.
2: Hur ser det till konkursen? Hur är det den äldsta till konkursen säger du?
4: Den äldsta till konkursen är 45.
2: 45, och det är inte trubbla, inte?
4: Att vänja?
2: Ja.
4: Nej, slett inte.
2: Talar man var ganska bäst då utan man blir äldre.
4: Ja, ja, alltså sjön det börjar just större och vuxnare så man får tär friheten att man blir äldre, men sjön det så är man ju bruk för att kvilla mer när man blir äldre. Så det syns nervös.
2: Jag såg ju att tär som tid av grött med från augusti till var det och kvinder där vi till men kan vi att titta på rojan och femmanna färg och nu räcker det så åter vi har en sexmannaffär. Kui valde tid kristna affärer vi sexmannaffär någon stämt för en femmannaffär gör.
4: Ja, det är faktiskt formen nu i fällan någon och några andra som yngst är att sexmannaffär vi kvinnor blev manna ju är. Och det här var spursnäkare av oss om vi inte var jag har en mannabad.
2: I stor månader räcker det sexmannaffär och femmannaffär?
4: Ja, det är aldrig är. Jag har aldrig det.
2: Hvordan då?
4: Alltså det är näkt tyngre att räcka sex man affär och alltså ja man ska vara stärskare och det undertök och ja talt jag kan se.
2: Barbara Kvassi to rois när rå när vi får man affär och så tycker det har också annan plats i sex man affär någon. Kvui har det valt affär vi sex man affär.
5: Alltså vet du, jag har råd sedan 5 och 6 månader färg och till er ymmelsta räckvar 6 månader färg och 5 månader färg till er själva det samma. Det är några undertök och det tänker så om det, men nu helt vet jag att det är någon snäck med 5 månader färg och så var det ett annat 6 månader färg som snackade utan att om att det är inte fungerar kapping och det helt vet kanske vi kunde göra det med. Och till Angela Lina till Jampardör. Där finns så att vi inte alla tycker för att vi får komma och köra dem kapping i år, men där allt så utkört vill vi ju göra. Då gör vi faktiskt vid 6 månader för att lägga ett time capping.
2: Är det skuffa jag är i vårt här i Kyrvi?
5: Det vet jag inte. Det är inte så lätt. Så ja. Vi är glädjade för att andra kom som kunde göra capping.
2: Hällde du att det är Kyrvi anbart capping?
5: Ja, helt sikkert. Det är Kyrvi styr.
2: Kvart är det här?
5: Det är ju vuxen grejsnet. Det är vi stått lite vid Kyrvi om baden som låg uppe i toppen.
2: Kvart hällde du att det är Kyrvi anbart capping?
5: Nu har vi ett syntomare och ära bättre innanför kappra år och vi vet akkurat som ganska bättre hur vi ska täcka tröjtsen, hur vi ska räkva där och studera det senaste året. Och allt det är inte så mycket gott att vi inte kan kunna göra time capping.
2: Så det är så att affären har bort någon och samma lycknade så fär vi fär sig jämfört under affären år.
5: Ja, bättre som vi då, då har man gott att samarbeta tojer och sånt, men vi har haft goda affärer också att jag. Det har sig kunnat bli lätt så görst alltså.
2: Kirsten, är det samma sak tycker hon? Hade du också vilja att jag bara var vi gör?
4: Ja, sjålant är alltså för att vara bäst så vill man ofta vinna den bästa. Så sjålant är att vi tänkte att det var vi. Och det här var ett tjärtje att om det hade vunnit eller vi hade vunnit det kan man inte göra svär på för man kappas på ett kronor.
2: Du man släpper inte undan då i chatten. Det är alltid samma lycka i mitten och här och sen kvar var bästa batter i fjör och hade tar vi bättre eller tar vi bättre ju och är den tar som är bäst nu och är kvätt det tunn känsla. Hej, där är en young capping 6 månader för en young bard var vi.
4: Ja, det är säkert. Vi det att lära jag vet inte nästan där från Pinje vet att det är såna harst och vi tränar harst och när kvar har och lunch där vi vet alltså vi vet att om batteringen går väl ett litet.
2: Barbara, er det sant det du? Hei, da var Jan Kapping. Hei, Jan Bartis, bare livet tog ikke skjønt fremst.
5: Nei, det er en ungkald sjans. Nei, det er ikke så gjordelig at det er alt det. Og man kan heller ikke si, som Kirsten sier, at hvor det er vunnet utkjøttet. Vi vet ikke hvor det er det vi er, hvis det er vi. Som kjøpte ut år og år. Så att det är inte till ja jag alltid att chat ju isen kapron ska nu ska handla om tarpatan som är vi ju störst mycket vi.
2: Oh ja jo centra så ringe ju ut där.
4: Sant. Ja.
2: Tid här var fyra stävner efter Barbara kusse sa stå med att är för att det där stas.
5: Ja, så därför helst ska vi ha Young Capping alla vägen. Det som vi inte har kunnat göra till att hitta efter. Nu vann vi där Estlandstövne och verkligen var yftsa samman. Norrstövne, Estlandstövne och Johansöke. Nu hittar jag sin rättare. Hur räcker vi till verkligen så? Hur räcker vi till verkligen i andra läsa? Men kappen till vi helst säkert hör och gör och tydliga.
2: Kvar var bästa räckva?
5: Runavik. Nej, vi har alltid vet det är förhållsvis en lött manning och motlig vuxing. Och tata så är ontan, tata man och konserar väl alltid. Vi tar var ganska snart troplägg om tata det är emot det, men det tar som ett arbete på nu, så ja.
2: Så Kirsten, du är tung?
4: Ja, jag är nog så tung. Men vi är en tung manning, vi vet kanske inte kunna färga för man affär, också jag.
2: Är det också en stötten av personen som är avgörande att
4: ta? Ångrar är länkar, men nej, ja, det, ja, länkar och stärskar.
2: Ta ett värst som tung manning i halvtid att önskna tyckon kan skammas att ta som väckt till att göra männer i höjlån. Kvart vi är det så i Mial, vad står det?
4: I halvtid vi lite i Mial om, ja, nu har ångrar ganska sin tapp sig, men det ligger bara inte under halv fjärs alltid.
2: Bara inte under halv fjärs kilo. Mm-hmm. Och det är nog tungt, det är inte det?
4: Jo.
2: Ja. Vad säger Barbara? Hur ser det här till tyckon?
5: Det var faktiskt inte vad det är i Mial, men vi tar en trotsig lattväktare ombord. Medelväktare, det vet jag faktiskt hur vi körde.
2: Lattväktare tog sig bara till inre år. Vad gör en lattväktare som kommer att följa i inre år?
5: Jag tar kan minnas att det ganska bättre. Det är inte det första kappingarna är det ett och det största är det också annat.
3: Ja, det är 1,4 kilo han ska vi.
2: Ettla minne. Ettla minne. Ja. Og til da trutjar slukaren Bård Kjartikken. Nå er det jo vidt i møtvindet, halda tid at jeg sa stator at det er tungvektere som rekker med lattvektaren i møtvindet.
4: Spørs du meg?
2: Ja. Ja.
4: Jeg halte, jo, sjålvande, men det er ikke bare hva man vil gjøre. Altså, jeg vet når det er her, vi der vi er latter, og det blir vel til å få en bada genka, for det er man latter. Og, det kan godt være det enn 4 måneder, jeg vet ikke, men man kan ikke enga godt og motvindig.
2: Barbara, hva sier du til det?
5: Ja, nei, det er helt sikkert ikke bare vekten som gjør det. Så vi tar ikke til å finne hit etter noe. Hvordan rekker vi til at det er motvindig? Hvordan rekker vi til at det er omtann? Gjør vi det samme, skal lenge brøytas og så videre. Det er ikke bare vekten som gjør man vinner da.
2: Brøyta til tempo til at det rekker vi i motvindig mot omtann?
5: Ja. Man planlegger råren etter hvordan vekten gjør det. Och lägger taktiken efter tog, så gör man.
2: Är det stora månader?
5: Det var stora månader i Runavik och Klagsvik, det var det.
2: Hur så då?
5: Tempo var nekvackare i Runavik än till vi hinner bara stövner.
2: Och det har tydligt varit nekvackare om dagen väntar. Hur så högt blev tempo i 26 månader för en kvinna att det blev högt?
5: Det har varit, för som vi låg upp, jag tror i fjörde i Myrån i Runavik. Så det är väl högre än det vi gör stövner.
2: Det är ett allvarligt högt tempo. Hur svårt är det för dig, Kirsten?
4: Ja, vi låg inte så högt uppe. Vi låg i halvtid, vi låg i fjörd. Nu till 34 ganska.
2: Och som jag hör i avnan ta i fackförarsport, kanske sälja trutfej och utvarpen och ett litet könvarpen och orsaka. Och jag har alltid anker som är hukt att det som är mer ondrast av kvart räckvarar, mojna vi, ta ett år skia, så tänker jag att det är akkurat ta sig hemma stöd och ta sig vid en handballsvänjare eller förhållbarsvänjare. Fack, eller handballsspelare eller förhållbarsspelare, ta sig ofta och nekt ta sig hemma. Och ett som mängan vill sagt i kapper och året är att anker kommer lyckas som tyvan gjør baten noen. Jeg har ikke kjektet så vel til at jeg kunne det. Ja, vi er til å avtale her, og vi står på hver annen. Altså, hva betyr det, Kirsten?
4: Halt avtale her. Man lekser en taktikk til å kjøkken på annen, og er en man fører ut. Og hvis det er avtale her rikket, så er man helt i avtale her.
2: Men kommer man ikke ofte å gjøre noe støv og sånt til dem, så hun har jo gatt. Nå må man brøde seg avtale her i skuldt halvast.
4: Jo, jo. Och det var så det hände i Ronavik och ganska akkurat det stod att tackla vid det skulle gått nästan onkel Nutcher rekvärer som kanske inte så vänner vi att omställa sig vi tog och så vi rör inte halta till att ändra som vi det görs fram man undan för det. För halta ro i båten.
2: Är det alltid bästa lösningen att halta åt heller?
4: Nej. Det är det nog inte.
2: Det är det inte. Och det är mest det att Runa också så borde ganska fyrliga en annan avtala vid rådskvinna så att det kunde att om stöden är som man är så må vi bröjta också.
4: Ja, jo. Det borde man ha haft.
2: Barbara, vad säger du till det? Vi har här vet att allt skulle hålla avtalarna och ställa på kvann annan. Alltså, jag själv var ganska bra i räkva vid omkron i 1906-05. Så i 16 är jag stadigvis en person och ställa på han i 6-05. Så i 16 ställa jag också på han. Alltså, här är vi att man ska ställa på kvann annan. Är det något som är upp till revordering i höjlån?
5: Alltså, jag är aldrig röjla viktigt att man ger sådana här avtalar om det här avtalarna vi har brått där. Bara inte åre råden till att halta där. Det är sista man avtalar helt man ur råden. Om jag är befarna runt av fjören och skulle hitta upp till den här stövna och så känner jag nu verkligen så vi nöjer oss att bröta några ting och har brått där ut i baten och åren. Och så vet vi att åren vi börjar råden att heter avtalarna nu. Alltså, och det här avtalarna må haltas då.
2: Leid til Mersens omkring råur, jeg holder det å være av Norge stedene her i Ankorbator, nok så utradisjonelt for rettelig å tulle opp i endasbort, vi til Ørslid at han var ved å teke den fremste baten, og hvis du ser han i høyre en avtale og gjør den fremste baten her til endasbort, så kan han gjøre oss 20-tøk, og vi gjør han ikke mer vitt og nå knapt lenger, nå begynner han bater endasporten lengt av den, og begynner at teke det ikke, er ikke snilt at det er en avtale da. Eller ska man bara hålla still här och så komma stolt på land efter en silvermedalj och se att man helt är till när?
5: Akkurat att jag dömer ju också att det är väldigt viktigt att ha en ordentlig röntan rådsmann eller rådskvinna som då har suttit till att nu, när du sitter och rör så särskilt du kikar du så nära så hon kan suttit kvar man ligger och hvis man är så tattig att man kanske ska fyra upp i bäck eller upp i ändarsport så kan hon göra till honom så ska hon liksom känna räkvarna att vi alla om man orskar det eller inte och så det är också det här kräver en röntan rådsmann eller rådskvinna.
2: Det vill säga att man, och som hon förrän kommer att lägga till er i händerna av rådsfolken och jag känner flera döm om det att man lyckas med ungefär när och när vi rådsfolk att han har ska jag ner kötter till att det är allra viktigaste som är lagt och jag kan säga att vi ska hålla sig avtal där. Och så knappt igen så hemma bruk för en nutjar jag avtal och rådsfolk med fölkkällare, rådskvinna eller Mälin gör det ju inte vitta. Här var det nästan standard i avtal med rådsfölkkällare att om nu allt vi ser över Örvusen då skulle det vara att så för vi kommer att rådsfölk fria hemma. Kirsten?
4: Nej, vi är inte halvt och kommer till avtal nu.
2: Till halvt och till avtal?
4: Ja.
2: Till färre gärna efter någon plats för en avtal?
4: Nej, vi får ett första plats när vi är avtal.
2: Till färre ett första plats när vi är avtal. Men Rona, ta kan samman om till efter, det är inte ordentligt.
4: Nej.
2: Hade det inte, visst det förut Rona efter nu, hade det så just till annars?
4: Akkurat Rona var Sintra Örvise, tog ju att det var Sintra vet när allt är någon och det är så, alltså, inte nekva det är som här var nekva runt det, det går ju att allt någon, så akkurat han rörna Sintra Örvise. Vi mån till att halta i avtal och stört halvtio.
2: Barbara, vad säger du? Vill du halta en av brottna avtal och en syr än en hyltna avtal och en osyr?
5: Nej, jag tror inte vad man helt har en syr. Jag halvtio att... jag vet inte om Kirsten och det här har visst inte brott i avtal när Johan säkert är för att fylla upp i bäck i andra spörsmål. Fast att det inte är Kirsten.
4: Jag halvtio rörskvinnan och hon helt inte i avtal.
2: Okej, så titt jag skiljer med linjerna här att titta och hur att hitta och studera rörarna när jag får en örn. Är det när kom till Barbara?
5: Ja, ganska ägstnt det här, men ägstnt det här vi snackar samman då vi kommer land och tvärt. Vi känner oss så, ja.
4: Ja.
2: Gås längt till att utlösa avtalare, gås längt accepterar man att bråda avtalare? Gås längt kan man vika för att vi avtalare?
4: Alltså det är viktigt att man stålar på någon annan heter det, man stålar på någon annan.
2: Kan jag
4: man häver sig avtalarna så vet man vad man ska göra allt målet. Och själv är det att rörskvinnan eller mävren teker och bröjter åkerst och rör någon till att gott han rören. Men kvad överskar det så till ta nästa rören. Ta ur rörskvinnan så kör åkern, visst nu hon får kör åkern upp i bäck och i enda spårs någon. Och syr att det är 30 tök, men så färre vi så ivast, är det mer eller är det mindre? Det är det som tog alltid det är viktigt att man helt är avtalen här. och att man liksom röjner att halta sig till det. Att det så händer att man kommer till att göra köra för att upp ett eller annat bröjtes till jag målet. Så halte jag lyckas att man ska halta sig till.
2: Så man har nöjt att få vita det faktiskt, bökslävligen. Jag tar vid oss företag.
4: Nej.
2: Jag vill att det här var vita. Visst det, att han bröjde inte ner.
4: Nej, alltså inte under målen. Det släckte jag. Nej, det är bara mer att veta det. Man må ha allt att det passar det som vi har sagt. Eller så. Till den nästa råden säljer jag.
2: Så drar du allt med en rådsfaltkiv och rekvärnar som man kräver att ha?
4: Ja, ägstning, ja. Mm.
2: Barbara, hva sier du til det? Er det stålet opp alle rekverdene som sitter sammen med alle togene, altså til snakkes du til å revordere hver vending om du nå skal stålet på hendene til inn?
5: Nei, slett ikke. Og jeg husker til at her og hessere avtalen her kan jeg studere til at alle rekverd som det er i fjellet eller så. Man vet at om man kommer her til så gjør vi til, og alle vet at vi gjør til sammen. Hvis du lærer så kan jeg føle at du kan tempo opp og läga som hinner inte klarar på så ganska mycket för filtras lugga gott och så vidare så jag tror att de helt har så allt annat och jag tror orden.
2: Och ta och det är sagt så kan det läsa trött att det är ju inte one cup over att det som räkva det har unga möjligheter för att kommunicera till att man är akkurat luftlad i livet. Det har så riktigt du först inte ju på för att det som så om det skulle vi ha först men Rors kvinnan i häs för någon hon är han som kan geva på och kommunicera och det är heller inte säkert att det bara är alltid vara mottagen tror att det är bäger, väver och vinter och annat som åräckvar och man har ju inte alltid så öliga väl, så det kan komma för några rör att du först några bå om att nu gör det så och så är det några som inte ordentligt färdar vi och det tror jag det är inte gång så väl att några färdar vi att nu ska vi tacka att det blir upp att ha en samling till dem som har röjner lyckas med att möta tekniken och natter här som han öjrar ver och röjnar strammar sig sönder upp och det är kanske inte allt som får det vi som sitter och räckvar och tar kan det ofta bli lutsint sönder trobollt men hur ser jag tycker hon höjra ditt väl rådskvinna Kirsten?
4: Ja, nu sitter jag och lär någon så jag höjde allt och jag har alltid ägst när jag tar höjra att röra toftna eller framåt toftna men så har inte lyckat väl som vit, nej.
2: Och Barbara, hur ser jag tycker hon?
5: Jo, hon har just väl. Vi också bara ägstning att hon är, alltså nu råkar Rors kunna inte sälja runt och till henne är det väldigt viktigt att veta ägstning att vi talar till sig allt annat, att hon vet vad vi gör att vi kommer här och här till, alltså.
2: Hevet han ikke å si bare at rådsfølsen er rundt. Jeg husker jo om disse støvene her, du skal alt brøyte fra hans nere såkalt avtalen. Hevet han ikke å si?
5: Det her er alt som jeg kan si, og du har ganske nærkere her som fire måneder, du har rundt rådsfølsen her, du kan ståle på hvis du lykker stående og stående, at du kan gjøre noe annet, og man så vinner rådene, i stedet for motsatt, men ja, altså. Det är tre månader att ha runt folk och inte runt folk. Akkurat det är sorg, det är inte nämnt att finna. Det kan vara runt rådsmän eller rådsfolk, för att säga så.
2: Har vi väckt det nyss, Mara, säger jag? Att vi kommer att personer vi har lite och bara ger man byn?
5: Det är sånt jag inte att säga. Men jag har alltid ens ni visst att när vi prövar råd, vi råder selv som har nekva rundt der, og anker som ikke hever, og til øyla nekva et annet rå, og råder selv noen til råder kvinnene, eller råder som har nekva rundt der, til du skal ikke huske seg nekva selv over
2: det. Det er bra rett, og som er ofte andre vær, jeg er ikke en særlig rolig fyrer, og jeg sitter jo på 18 og så la, sånn er ekla nervøser, vær i hvert fall, og alt vær bare som er praktisk ting til jeg krøy ikke ui kjøn, og nå gjør jeg råder selv, det er hei egin i øyelt vi, at la ta inn om etter for å være i årtan, og er det så en råder som er eller kvinna som sitter her på en dom, så var man bare at det er nekast helt klar, at det behøver de ikke også om. Så det hjelper egentlig vel, og gjør tingene roligere, og også til at de kan nå teka støv, og att bryta om till er törver att hoj. Jag är färre runt av i Tickonbanan här. Nu har det tåsa så långt. Jag får lycka spela Tickon om att det är det att man har ofta sagt det. Jag tror man följer sig i första dölt tog man har förr. Halta tid att första dölt kapper och tjock kvinnan är sex man har förr kvinnan. Kerstin?
4: Nej, jag har alltid att det är tvär imska kappingar.
2: Det är tvär imska kappingar. Och kvar säger Barbara?
5: Jag är pura en i. Det kan inte hålla samman med oss alltid.
2: Hur är
5: det? Du rör så att det är en annan läs än en femmanaffär och en sexmanaffär.
2: Så det är inte rätteliga att ta samman. Och så så också jag syns ju mot annars med onkelner här sportonkran. Hållta dit att Capron Chuck Finnon vill lugga väl luster som Capro och Cha. Man fölte. Kirsten, är du med någon alltså?
4: Nej, tog ju man för en tid färra ju vi öljan ekvon. Och så nej, jag hållt inte vara när jag ser lite och i tror två och i Joar om kvinnor. Alltså jag vill vara en gentleman, ja. Så nej. Det är alltid.
2: Och kanske Barbara?
5: Nej, det är ju ens en jag hade ganska till att kvinnorna kan lösa sig inte bättre, inte mer än lyckas som touchmanna för som ånden gör. Det är ofta här fokus gör.
2: Det är inte bara okej?
4: Nej.
2: Det är inte okej. Alltså, Rita, du släpper honom sig. Det är inte okej att du ständer och trippar. Är det inte okej, Barbara?
5: Nej, jag har alltid du kan säga att det är tre badar touchmanna för dem. Det är tre badar och sex man för kvinnor. Det kan du gott för dig, inte mer än. Sen du bättre lust.
2: Det här ska jag lite göra det rätt och i. Jag är att den sista spurningen är så att det är vid Rekva och det är Västmanna nästa färdnare. Att vi Rekva och det är om det är inte kommande vikskiftet men så vikskiftet i ett år. Kirsten, hur vinner Västmanna?
4: Jag vet inte, det var väldigt hatt och så vanliga vi vinner.
2: Du vånar att tid vinner. Mm. Barbara, vad säger du?
5: Jag vet att Larsson det gör allt för att det är vi som kommer med oss nummer ett.
2: Jag får tacka Tikkun Bamon för samrådena, Barbara Tausen och Kirsten Leivstedt Lutzen. Det är så när Kirsten ska vänja nu så hon man färra. Tack för det att du ville komma i studio och Barbara, tack för att du har svimmar i telefon.
5: Kjell tack.
2: Ja, Sarita?
4: Ja.
2: Kan si de här som var? Hej då. Har du vunnit här ofta, ne?
3: Nej, faktiskt inte ofta, men jag har vunnit samman vi.
2: Ja, du har vunnit samman vi.
3: Ja, vi är här. Vi är Kirsten, ja.
2: Hej, Gassuj. Och vad säger du om det här? Sex månader för kvinnor, är det inte tio månader för
3: det? Det mäter jag inte faktiskt samtidigt. Det är en helt övrigsobater att räkva, och det kan nog inte sammanbörjast. Kanske fem månader för eller sex månader för.
2: Ja, är det slett slugga eller?
3: Nej, alltså batteren flyter övrigsig. Han ska räkva oss övrigsig, och han kräver mera. Han är väldigt tung att räkva, fyra konfolk. Och inte det här att säga, nu är jag inte av största kvinnor, men han är väldigt avbjörande till dem som kör med räkva. Och jag vet att det blev tåsa tar jag vid för nekna år sedan att lakon upp i sex månader färg att när vi hade vunnit för jag måste säga att vi fem månader färg nu är att det kunde inte vara fler än tvär av mina örstöd till det här äldre kvinnorna som hade rånit sex månader färg till att det ska alldeles inte mera fysiker till.
2: Och tala sig att här att rörsland vid Arne blev större kan man säga.
3: Ja, och du först inte till samma moment att du är så lavaxen som kanske är och det krävs nek moment och nek väckt ut och inte en så större batt.
2: Och det här batten han är ju så att jag syns inte han är så tvärfötterna långre än i fem månader fram. Han tror en öl en nek fullt i arbater.
3: Och flott i Örvision.
2: Och flott och blir ut i samma. Blir ut i samma nek hackre än vid fem månader fram. Någon tänker sig att det som är för att prata vi till om det och det här om hur så ursliten vi Johan Söko och jag får lätta till att häcka samman om från ögonen enda och i annan om gos i urslutande våro och Johan Söko. Jag har alltid att hon börjar vid kvarion.
3: Jag också att häcka räffelserna som Starsjön har vi för stort.
2: Ja.
3: Ja, så tar vi sig till det här drönjerna som räck var i 14-16 år. Bara i och kipa hade man kan säga att det var flera äckliga spännande kapprörare av Johan Söko. Här och i hevor i mening att det var 30 rörare som var avgjort innan 4 sekund.
2: Ja, detta var en.
3: Detta var nämligen en och det som man sa också tydligt och gissar över det var att det var 30 båtar som lade till brotts och det var Tarsten av Arjun och fyrvaldare och tvörare och Baran. Hon är ju inte den bästa starten bara, men hon rör sig

0: att det har 19 steg i parst och fyrvalder har 16 steg. Kappingen är öppen till och fyra stävner efter och här är inte näka minstor än om kvar ska föra stäv i FM-höjden.
1: Nej, och fyrvalder visar öliga goda takter för mer än hälften av rören. Han är helt här framme. Och nu är det tvär viker. Så spurningen kan man färre på sig ur hur som bara om vi gick någon vändning eller det.
0: Som är suttit här så har vi bara en värld i attra av en trea plats i Norge stävna. Annars hade vunnit tvärt här sista stävnen där här torsten vann av Norge stävna och har nummer två hinna stävna. Förvalt att vara nummer två av Norge stävna och har nummer tre hinna stävna. Och örnen så är nummer fyra, alla stävna. Så det är här som är bara när kappen stämmer. Men månaden att det tror jag när det blir nog så stor.
1: Ja, alltså vi är kommit upp en 13 sekund här. Det är en rör som är utvarm och fälton för så ut.
0: Inte ovanligt att säga att det är en rör att det kanske är 34 batar som fylltjast. Och tar 200 meter blir vett och så är det två batar som kanske har varit färre ordentligt fra inom.
1: Ja, jag tror det. Ja.
0: Och tar det oss ner. Så hvis du tänker till nästa, det är så...
1: Sex månader före måndagen. Här är väldigt öjlig spänning runt den här som rör. Någon tittar att det är släg om sorrötna och att det var hemma tjejk vårt jag smyrlem. Så att det tryck vi att här var mest ett öjligt trost att om det nu skulle för ett nast eller om nu förhoppningar skulle spänna bein för Johan sökning till alla imorgon. Och hvis vi tittar efter rör så har vi smyrl inte en gåan störst. Och Froppingor och Strålan och Ärer är på året där får en fina störst. Men jag har alltid tagit komma sig inte fram i tru 2 att det som skulle till, alltså det gör det som skulle till om bara smyrle. Och du särskilt öliga väl i maten som du räcker på att det är en kolossal vilskap ombord, en ölig vilja. Och det räcker sig fram om att det kommer sig ska hållvis i tegnen och så gärna färra där runt den.
0: Ja, jag har alltid sagt att förutsättningen att det tar inte en svar. Det här är inte en bator som dominerar från början. Alltså, men tar räckva sig attor, eller tar räckva sig upp attor till hinnar och så färdar från dem. Och innanför kapprar är det vanliga just det här som är det här. Ringast att göra. Det är något som man inte behöver möta på. Det är att missa möta till att man inte har en utrådning att man kröstar. Man sitter en kröstar stöv och då ska man nöjlig syka till att kunna räcka sig upp att och lägga mer till att nu går batteren fram. Det är så lojt att man lägger sig ordentligt mer till det. Men tar det sig ordentligt väl fram.
1: Du har ju reist att du pratar som där här var vi den ena mannen ombord. Att det var fyrräckare på att anker övantar stöva kunde uppstanda. Och visst det hände, ja, men så rör där Jöken Halt visst att skulle komma an på att det är för jag vinner rören. Och det är särskilt tydligt att det är det här gärna. Det jag ska säga så förhoppningen rör öliga väl och det är öliga lite månader av vattnen. Men akkurat då Johan så är månader större än han plejer. Det tar blir lite 20 sekunder och nu är vi nästan uppe 2 sekunder.
0: Nästan uppe 2 sekunder.
1: Så var det som comeback? Det
0: kan man säga att det var vår som kom back till det. Det var ju väl attanför att börja vid om man helst att det var nu värt det att det får hända ett eller annat. Stående tannat tar av 21 steg och Froppingor över 18 steg. Nu är det också större månader och det enaste kan få Froppingor att bli främmaster i att vinna resten av stävnen. Tror du på det?
1: Nej, kan hända på två veckor, men om det är vinna alla stävnar, det lär vi mer i oss. Kanske det är en man säger, napp och kan säga det kunde vi.
0: Tack om det hänt sig. Visst så får vi göra det?
1: Ja, så är det en ofärdligt spännande rör. Faktiskt en av de mest underhållande rörerna som vi alltid är och är. Och det är femmanna för Gentry 14-16 år. Och det är tredje vinnaren som är och är. Att han har trott jag stävner så det är gott underhåll. Tyvärr så läs när senast att Fyrvaldor tar vi vår ästan stävn och rör. En brand rör men blir tidsna om allstrykna. Och där visar Neko att du ser med att det är rör och tar lägga sig rätt framför och tar räck för öliga vi alla har lagt mest till. Men så kommer det rätt vi är någon kolossal enda spårste men det här är det akkurat och stått där. Så att det var ja, alltså, det var en otroligt spännande rör. Hvis du så hittar till tre plats någon så är det ett delöka som en tätja som kommer in här. Och Pöjler som har vunnit en rör nu gör det stannar nummer fyra här för. Men stoppen och Kovic som bor så rånkom. Jag hade det här vant ganska tvär eller trots jag viker. Och öronen ända så har 15 plås i här för. Så här är det en sån rör här. Jag hade nästan för sig att allt kan hända än. Eller så gott som nästan allt. Och FM-stövan är pura vänta höttet. Nu är det inte främst nu känns det igen. Och Fyrvalter och känns det. Och Pöjler den här finns ju första steg nu.
0: Poilor som vann av Norge stedet enn annars. Tror ikke vinnere er i 300 euron. Det var skammelt.
1: Det var skammelt, men det er typisk og gentere ord.
0: Man kan si at kanskje de yngre rekværene her vantar man ofte

0: mer imiskurslit än man kjert om äldre. Och det här såg vi så att det är kön för sökande. Och jag som för alltid allt en spännande rövor. Och den nästa rövorna skrånade var så...
1: 8 man för vid månen. Och det var en fantastisk sjön och så tjocka 8 man för en affära. Skoman det där. Och det som var ordentligt stort så tjocka det var att det var 5 båtar som nästan mynda och en linje där först och 2-300 meter när det ändå. Och det här också är ganska ber och någon bo om att det här börjar komma fyra sig eller alltså ämska manningarna. Men det här så lägger det över sig 8. Och färg lyckas som rås, jag fick bättre framom. Det närmaste är björn här. Men det här närmaste är björn är bäge guldbrant och arjabatren. Faktiskt är det här arjabatren och kvövkynk. Men så strammar guldbranter och ut där vi kommer cirka halvan tegnen och färg jaxtra örv. Och det är lyckas som tärbatarna som färg bors ur fälten. Och så är lyckas som tann, man säger, gulddistren igångt. Medan hinner trutjebatarna lite och ströja som bronsemärsene. Og Gullbrandur vinner råren i Tammens syste tøkene og i endasporsen.
0: Og her var også talen om en Lutlandmån. Ta i Gullbrandur vinner en sløygan råren. Her tar kanskje av versen 18-4 og komme frem og vinne i endan og vunne undanførende råren. Hvor du så vannet om at Gullet kan enda fokla for å gjøre?
1: Jeg halte det for tullig å si at imonen er å kalle ånden. Men det gjør vi termen, altså, utrolig å gå kors i håndene at jeg har vunnet tveier og da driver hun. Og særlig at du vinner hendene dysten, at du erst har kalt 18-4 i alle veien, og du mekner de som støkner jeg kvart frem om. Det gjør vi der at jeg har bost, at du vet at det blir til høy sted at ganske mynden frem og undan være sin der derfor.
0: Tar rekva og i møtvendig og tar vunnet og i undanvendig, og når rekva tar i møtvendig og tar vunnet og gjør en herrer kapping. Og til lunch er ikke møtvendig etter en herre råd, etter en råd som Orga sett som spår, han var denne for når jeg kommer til hos det, etter en tung råd er ikke. Hva sier du, er Ørvor, er det færre til Ørvor?
1: Altså ikke, det er altså ikke færre til Ørvor. Jeg tror vi til at det her var, dette var marginalene som avgjørte å hende råden, og jeg vant til at Ørvor han kommer størst at det neste fyr, og til reisen i forhold til FM-støvende til Taimond, det er utrolig større en tøytning at Ørver kommer etter. Det er nå 2 stier måned, det godbrander ligger av 20 stier, og Ørver er av 18 stier. Og jeg har alltid helst, man skal avskrive heiabaten som er så omettelig vel vi inn i Estrøytene. Det är ett häsen rören jag har bara häpnast inte så väl som Zainas, men är vant det att ta i Atlas är att det är parsta i fyra lasten.
0: Vi kan också säga att det är att man ser tydligen här att tejpa i Störskar och 8 månader för en guldbrander och Örver, jag som för någon teklar ordentliga tjeck vid mittlen sig och hinna batan där tajma färgen den här medvinds rören, men skulle lösningen blivit analys och lösningen runt den eller stället ett lockshort så är det väl möjligt att det blir jaunare i mittlen batan där attor och ta vad man ser kvart kan hända att ta i batan och komma och gärna kappengarstöv och som till dem vi har batan som du nämner här.
1: Akkurat.
0: Och grått det här att bäge tör och kvövishinkor har kanske möjliga till att förbättra sig för allt fullisna och mera än kvart hinnebattande för att göra det hinner er då vad sagt han så vi fått lära vänning.
1: Ja, i högst jag säger på att vikna kunde vi också avgörande för kaffe men vi får sucha till kommande stövn. Och resten av kappingarna för att sova dagens.
0: Goldbrander är så, jag ser här, 2 stigande framför FM-stövn och det här gör så tar man en gröjan firman med ta som FM-stövn. Vi tar av att göra. Vi tar till dröntjer.
1: 5 månader för dröntjer, 16 och 18 år. Placeringarna är just där så. Man får ju på en vinnare, dröntjen gärstum att väga kottel gärstum att roi. Men det värsta lär jag till märkes är att du i hesen rör någon var det på ora jämt och mitt närm så tar jag bara ta i mal över hållräkv. Og det man sier det er stått til å suttje.
0: Det
1: er en brøyting. Det er en brøyting. Det er en brøyting. Det er en brøyting. Det halde ikke at hun var i vei.
0: Hva kan det tog på seg da?
1: Ja, men det er man så vidt at henne manningene er styrt nøye. Det er uimendig meg at det er, og at det er noe røyne i ekstra fyrpene oppe til meg. Det er alt som styrt, så er det sånn at dretjen er minne enn 3 sekunder att han fyrde fjupena och i hux ser till man vara nog så länge sedan jag fjupan hever mest här tröster från dukken med Björn som hon ger av Jonsök.
0: Och helt att kämra att avska fjupena eller helt att kämra i uppadräkan?
1: Alltså, jag tycker att dräkan färre blå på tonna Och skipan är också sigursvant, så tar jag mig till att ordlande jag kvittar sig för att halta fröstövna till abjörerna.
0: Särskilt då FM är färre ärastän än till klagsvågar i Östmalsen?
1: Nu är skipan otroliga sigursvant som vi nämner, så tar, jag tycker att här tar vi det att agera och häva gott, alltså det har gått i beinen och vi vet vad jag ska till för att vinna FM. Men jag tycker att här är pressa i det av Björn Esfille.
0: Så fär vi till tann råren som vi tar sig om och är det sex månader för vi kvinnor. Kvart hur vi tog oss i här nu var det så att to fäste sig året i Heje, Terborg, Kirsten och Barbara här i studion. Kvart hur du att sier dere noen tannere?
1: Ja, altså Vortinger starter utrolig vel av Johan Søkå, og liker øyelig vel av Tetsjnån. Og fjerde enn denne større skoden fram om, og det er lykke som Vortinger som er sånn til større røyene. Fra bringer jo flere etsøkner og røyene for fjetter av Vortinger, men tar mekkene for alle togene halte skoden fremmefire. Og det er jo tatt når så immuner faktisk rymlige større. Altså han er nesten 4 sekunder til fjerde ved malstrykene. Så det är ju skottet som tog fast, ta ju tog följer att du är stadda bättre framför. Det är tydligt att det ger vi dig orsko. Så att det var inte största bättre och hever läslarna att lave in och styrer till rören. Det är alltid man ser att leva.
0: Tera Froben som vann och sönaste rören och inte grann så hända andra vann och första rören. Man ser till att månaren är nog så stor. Ta det kommer till rönta räckvarar och månaren blir så stor. Hevet har lukat något sida som det kanske hever. Och omkring öron bara inte yngre fall
1: det är också inte bara i botten har vurst att det här kunde rejsa sig att det här där bara är vurst men ta ut tandbröjdingen händer att annan botten fär ontan ta lycka som ganska skramda av korset så att jag hinner man inte
0: ta alltså det här hinner man inte kärt
1: mest idag
0: här har inte att göra
1: och jag har också tandbatteren eller tandmannen inte som är bättre utbordna det är inte tandmannen inte som fär försikts om det här som bara
0: ta alltså att det här här där var den ärchat i managne här är det hej som.
1: Ja.
0: Klara vinna.
1: Det här viskas så snabbt.
0: Och därför ösnen vill att jag västmanna mätte.
1: Det hugger sig.
0: Hina båtarna som är vi är skapingen där är där vi kapingen att lägga där ska vi.
1: Där är och näka 184 men till så att Rottne och Salmoder ångsvägna tidigare så vara och en innan hus skapping om FM bronsarna. Och då tar skiftas de att komma in och trea plåse. Så det här är en öka 18-4 och jag såg till löten är det ett fitpetti upp till Hinnaborg.
0: Färre, då såg jag drabbat den här framme.
1: Möjliga, nu är det 2 veckor. Alltså, jag kan omvända mig att månen tötnar, men om det får fett sådant, det vet jag i Kjortland.
0: Hällde du inte det att nu är FN färre att ta ämnen att så också att raka det var åtta?
1: Att sätta allt in för jag vet om det är så kunde spela Hinnaboss.
0: Ja, jag vet inte alla döda, det var ska jag ta bärs till gör.
1: Nej, det har också inte. Det har också inte där svarar man igår. Där är det som runt där så där när det tycker vi inte att det är tanken att ta.
0: Kvar för tanken sitta så när det kvar vi är vet till de där så så man det har just när kvitta och till runt det kvar som vi är och nu rikat det inte och det är så när vi först kvätt.
1: Jag vet inte mer att man för rätt att man små och sex och det så jag fått inte när det kan lösa det bättre än senast. Att man du tänker ofta lint jag än att man rönner det att täcka det små och gå och tänka nu bitch på. Så jag vet inte mer att här är det en tillgång att få tänka när det upp att det bättre för kvar stund.
0: Så man gör att det är för tunga vänning och så vill jag det vända alla sökna.
1: Till dömes kan man göra det.
0: Vi tar av och det och tar er till femmanna för vi gentle.
1: Ja, här har vi till tog i pura grejer stövna. Sylde är i särflotcha. Och här som rören han fäller faktiskt trutsar bölkar. Att du har sylde och i ena bölkar och du har kattel i ena bölkar. Och så har du resten. Så att sylde är öliga störst. Och hinner av björnen är klara följt av ena löta. Men tar ju maler och halvräk och så stänker sylde av.
0: Och här är allt avgjort?
1: Nej. Det har också inte, men nu får vi att sucha kusse like och fär, men det är inte det stod ju att Sylde är att han vann är otroligt syrsvant och jag menar att det har varit han 13 syren till Taimon och Islä som är nu av Jansök.
0: Oha,
1: det är en statssäker som vill näka.
0: Det är en statssäker som vill näka.
1: Ja.
0: Så färra vi till att det kastar inte helt tutsjumannaförning.
1: Tutsjumannaförning, ja, Lottvåg. Vad sött och vitt ontan. Jo, jag hejer armen till favoritt Arjen Jansök och Armin gjorde just det som vi råknade vid. Han vann i större och större i Johan Söka. Och det är allvarliga tjejkvän med att säga att han har batten och klackskin i hans affär. Han har batten gärs nummer 2 och klackskin gärs nummer 3. Men det är så det ska så sägas det bäge han och bara snor ormen var regla jauner där mal var halv rekve och klaxingar fär inte ordligt av tid det som att få tid tid ni ordligt när jag sitter han alltså vi känner han själv att det för det som är akra nu så spårningen om där konno man säger rena få tid på plats nu men så att vi knar som det jag för framma men jag har alltid att ormen han gör det kort och grejt att han skulle vara starkast från Johansson.
0: Tar väl just armen och han har bara en om 500 meter som är helt normal men så är det som om att färden till armen är vad som är för upp eller för en ny till han har bara det ser att synte dett ut om bara han har bara det är verkligen skälig aggressiv där ser han också så ser han också passiv ut ta där ser du bara vad ser du till det?
1: Ja, så man ser öliga väl att armen ligger väl att öka någon och det lägger sig öliga väl och uttöckning är snö och det ser man aldrig inte man kan säga om han har bara sista bättre tid som att män kommer sin upp att sitta. Och det kan ganska, apropå akkurat bra att de tänker manningar, lättare manningar, att här armen häva mera att lägga ut först här. Vet inte om det kan hjälpa på det, men det är också det sin tur.
0: Tar armen och man ser tar så väl i kameran, man ser Jan Söderberg och sitta lärare, går så väl, han lägger sig i törsen och går så aktiv han är faktiskt här och går skottar så här ut. Men det är inte att häka.
1: Jag vet inte, det var inte det. Det kan ju. Nu är det, finns ju så lite i eisen och färgen upp, så jag tycker att det har ringt oss efter armen nu.
0: Vi tar att Rona Mår Jönsson här i studien senast. Helt han finns ju mer kjöls allt annan.
1: Ja, det är färgen.
0: Är det här görligt?
1: Ja, det är bör till.
0: Klaxinger är han färgen? Är det här livet?
1: Jag hoppas inte.
0: Men vad helst du?
1: Det är en förfärlig tro på stöva som tar här rent sig ui och det är offentligt inte att komma att dör. Men det är runt om män och tar er i gång form så tar ber till.
0: Så tar ber till. Tal sig att du råknar vid att armen tar er och ju nu. Vi får vara göra till er femmanna för vi kvinnor här vi ska vara slutna som det sägnas.
1: Ja, hästen råren är alltid spännande först och 500 meter när men så visst att se att vi på anträckare karakter och stänger av. Så får vi bara vinna vid 5 sekunder. Kjaldre rör väl, men Kerstin, man säger 5 sekunder 18 för att få upp en, men det räcker inte fler väl. Och det samma kan ses som Sylle. Det är där som att topp tror ju bara att han är i hästen rör någon. Men det är nog så grejt att få upp en stor tur rör någon.
0: Ja, det får ju bara vända FM här.
1: Ja, det är vant det. Hon är så mycket längre framför att hon vill ringa täcka.
0: Hon vill ringa täcka. Sarida, jag får att tacka till er fyra att du varst i studion med att du inte är. För att tacka Lorsdagen fyra att titta här var Lorsdagen efter åkon i det. Och vi får att suttas att du om en av första dagar med till dig. Tack för det.
2: Halver skoteren av måned, det er stetteste medle der, hauna på ateren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sværer der atter av klaksjøsynsje, ein rimmarkapping her fram i åttanon. Vi da var 100 meter etter av mal, klaksjøsynker og hauna på ateren.

Vi tar då Loretta Lynn, vi rattlig omstrutta Lennon, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' on Your Mind, som var första lehenare och kom ovast av hitlistanar. Hon skriva i det samma vi avnämnt och systrarna Peggy Sue. Det var ta, och vi nu gjerne tjej trus helt avvanta och avvanligt att höra slikan text. Loretta Lynn var rattliga direkta i sin bådskapet, och hem preist inte via Sincha och mannen, och i allt och ofta kom trusken heim och vanta isär kinsliga tjänaster från konen i er heima. Loretta Lynn var nästan holdt trus och är gift vid mannen hon, Doolittle, som døg i 1906-1905, och det var inte dolt smal att honom domte väl att gänga boin hon. Och det är reisande lust i filmen om Loretta Lynn, Kolmeiners dotter. Loretta Lynn fick av gammas aldrig någon att slä av comeback, särliga vid flövande Van Leer Rose, som hon gjorde i 2004, samman vid alternativa rockgitarristen Jack White.

Loretta Lynn with The Big Men af Flowna Wouldn't It Be Great som kom ut i september i fjör. Ska man tryggva tøyntnån så är detta alls inte det senaste vi kunde råkna vid att höra från Loretta Lynn. Tøy hon skriva i avtalo vid John Carter Cash, Cash Cabin og Legacy Recordings om att inspela fem flower tillsammans. Her til är det trutjar komnar, tar boar som vi inte var spalt fra i Jesus Hending och så en jollaflöva som kom i 2016. Om det etnast att höra mera nytt från Loretta Lynn är ennå sinder ovist. Och i 2016 fick hon en strik som var årsutjen till att henta nutjasta flövan var nekv sanka och i januari i år datt hon och bröt sig mjötterna. Men hon kom upp efter enda attor och i april var hon vi och i en konsert med nekv hon kjent hon gestern och var helt enda samband vid att hon fyllde tjej och försvar. Jambalaya är reisning kom i att enda för hans affär. Fär inna Facebook och dama sugina som äter Jambalaya så särskilt och sannsnar som våra spalter här i sändningsna och annat tillfär. Reisning bör till att sända en värst någon ännu på. Jeg heter Inge Samuelsen, tekniker Daniel Tausen. Vi enda vi sannsjonen som framom atler lyser opprunan tja Loretta Lynn, og eisne vi møtter å være henne kjenteste sannsjonen. Og nå kjøst utgavene en ny innspilling av Cole Miners Daughter. Takk for Jesper.

Charlton has gone to right. Maybe a shot from Charlton.

0: Det er nøkker utrådartiltøk som ikke bare vera gømt som urslit og haktøl. Det vera gømt som minner. Du minnest ikke bare hver vann, du minnest hver du varst, hver du hukte sammen vi, hver trotsje du i hoa eia, og hver spiller han til røntja lukast ut i av vattelnån. HM enda spølene hevet han egenleggen. Det kommer bare fjord og forstår, og til det kommer han så kommer det ofte ved noen heilund tøyerska i visser. Vi minnest ikke alt, men vi minnest kjenslene. Nøkker nøvn vil være standande, nøkker mal vil være verande, og så er det nekker løter som flyter okken atter i tøyene. Det er ikke bare HM-minner, det er okkara minner. Fyrir summi HM Maradona i Mexiko. Fyrir onnur det Baggio i Pasadena. Det kan vera Ronaldo i 98. Etla Zidane i Paris 98. Etla Stuttgart i Berlin i 2006. Det kan eisen vera Andres Iniesta i Johannesburg i 2012. Etla Lionel Messi i Qatar. Og så det som sier at HM ikke utan Pelé. Og for jokken her heima det eisen i alt rundan om. Hvordan så vi dystnar? Hvordan tå så vi om dystnar? Hverja spelarar hilder vi? Hverja spelarar hilder vi? Hverja landsliden blir vi forelska i? Og hver HM-løta fer okken framvis er minnast hver vi dvore? Så ideen for å vite tåsa om HM-minner, om tardistene som setter seg fastere i minnet, om spillerne som gjør det hetjer, om løtene som vi da omkant i helt har glemt, og om hvor HM framvis har en helt særlig støv og i fotbollshjertet noen. Hette her HM Nostalgi. Gjester og i utvarstående til annan parsten av HM Nostalgi tveir av okkara gløggast og fotbollshælum. Fotbollturen hever med en parsten av løyv noen kjata mun vire meira enn bare et hobby, til å vire et jobb, som onker ville sagt. Fyrre gesteren hever vire høvesvenjer i beste deltene i fyrre og kjøtt 400 dyster. Han har vunnet FM, steipakappingar og kommet vujer i Europa. Han var reisende en gaverug og spelare, men kroppen ville kanskje ikke helt det samme som han. Og i det han kjenner vi den mest som taktikeren i føreskolen fotbollet. Sigfrid Skål Klemsen, velkommen til.
1: Jo, takk for det. Det var øyelig og flott.
0: Vi får røyne reisende ved Atlan. Så det øymynden av okkara Lishibara. Han har nesten mistet vånene om å bli landslivsspelare, men enda som Lishibara av mannslandslig noen i flere år. Han stod etter til FM-torskene for og fram vi i flere førån, men i 2016 kom det første av tveimån FM-steipen opp i Slean, og heldre ovant av stod han eisende ved steipen om 4-3-4 i 2024. Som råmen om han har en deilig lavkøkken, ble Lishibara nesten valgt til årsens spelare samme år. Han er i det hjelpbarvenjere av mannslandslig noen. Atle Gregersen, velkommen.
2: Ja, takk for det. Jag hade ringt att svära på. Tror inte du gav en lära till glädje för det ska nog vara gott.
1: Alltså, efter att jag har stått lite till er, kunde vara valda till Orsens Likar och faktiskt, att första hand du inte var uppställd av.
2: Ja.
1: Alltså, att ja, vänjar här och kan inte livformen tar gör det för det. Jag tänker inte köra, men jag har glömt att det var det bästa.
2: Men jag har det varit ju ändå en affär. Jag vet mer fashion jag har ju en bit skill för det en tej som sitter utanför och blöppa.
1: Och hade er akkurat så ja.
2: Ja, det faktiskt ända blöta på vurst men ja. Sicki var annars vän jag tar er komma nästli.
0: Ja.
2: Ja. När så vi gör det runt i Europa men lugga mig till en helt annan skönting.
0: Ja. Till tid av en FM så spelar i samma fälla i vidare det då.
2: Ja.
1: Jag säger visst
0: det var sick för sig det ja.
2: Jo, det var det väl.
0: Atle Gregersen förmästare i Sexet
1: nu. Ja, vi undrar så bara tappas. Nu kan vi vara för nio ja.
2: Ja, nej, inte för Olfhems. 12-hems, 3-hems och för Olfhems.
0: Ja, ja, okej, orsaka. Jag var bara vi för Olfhems. Det tackar vi vi här. Sigge, då var vi i, vad var det, 12-hems?
1: 12-hems, det tar vi likare, ja.
0: Ja.
1: Det var helt speciellt. Alltså, vi spelade 62, liksom spänt sig ut och styrte sig i öljan ägg. Och man fick ett öjligt spännande liv. Man är i Tomsland och vänjera, ganska bästa vänjera som jag har haft i öjligt för dem. Och ja, och det enda är vi att man fick brådgjus här, geo i dominansen som jag vill ta i 4 år. Hinvind så är det ett öjligt speciellt år som är till att är det vitla att vinna till förmärskap? Jag spelar igen i 8 dyster, men det tar jag i mån. Bluskatter och jag spelar faktiskt i fotboll atter och jag var inte vidare sist 8 dystnar och tar man inte via vötlet så följs det inte akkurat lika.
0: Hällde du till att du beskatter i vitla att du var vänjare där?
1: Ja, det var 100. Jag har sagt och kämpat ju ofta att fotboll det var så stor part av min liv att det var två möjligheter. Jag kunde spela själv, antingen så blev vi vänjare eller blev domare. Och jag har sagt för domarna att jag har sagt för domarna att det är det alltid vänjer starvet till vi har mist en ofärdlig gång domarna. Jag har dömt nek vad dyster. Det må innrum.
0: Jag har vi känt i HC mot långra vimärkning som du har haft senast. Jag heter du klarar vi i form till att vi domar. Du sitter högt rötel där.
1: Alltså jag vill säga att alltså är ju så kallt alltså domarnas döma är nog online. Men till att kvar är evil legend. Alltså hvis det minsta mark vi en test är evil-legaren, så vill säga så hur fotbollen flottar sig så oluxalig han är mer. Det är först like, alltså, årshöjen till att det är så tatt i det, till ren fysik. Alltså till att en lagre linje klarar kappas mot, det är bara den fysiska parten som är brått. Det är större statväck individuellt nästärkare. Och ta i kappen som blir livet, och ta kommer nog ägna sådär att det är statväckare som är topp 5 som ligger nummer 1 eller 5, och så har vi bott 5. Men till det fysiska som ger månen och ska du nämna Lönnivärjar så ja, jag kunde sakna så mycket.
2: Det är det vi ses på alltid, det är just alltid stöd så djupt.
0: I sida, det första någon slag i parten tar fingret och så uppercutta börjar vi här från Millesberg Jakobsen. Så då får inte sikker, då är uppercutta här från början på ena vägen. Vi har inte tagit så den är ganska omformen som sommarspelaren var ju ju har en för att man inte var så igen till ju är det ganska brått öjliga nekv. Men sikker, det är inte ni vi om att fotbollter har fyllt rädda nekv utan löv. Men gör det att det var inkränt i förhåll till HM till dömes.
1: Ja, alltså så må man förändra sig kvar vad det första. Det har varit två första till är det nu gör gammal. Och i visst ju man sa att det är live för ju att vi inte på att det var för skott men är väl i Danmark och i sommarferie. Så kom mine Roskilde från bo en kollega här. Och här sa man distnar och jag var så förkälld över att gumman köpte ändå i Sjönvar för att slappa sig där. Och här är det första som jag minns härifrån. Och annars är det fotbollsputter och det har ju varit skönt att spara drångkrast. Det har man säger. Det har varit lojt till att bli kallad drångkrast på Bolton. Det är så.
0: Atle, hur svär vi där? Och ingångsvinkeln till HM fotboll till behöver kanske fotboll spela?
2: Ja. Kommer det være sin som Jessica. Alltså mine männer är från 2-4 och 6-4 men det har inte skämmat det är för att det är 2-4 så mitt första HM är nog HM Halvfems som kommer förra östen visste inte vad jag och pappa arbetade då. Men Niklas sa aldrig upp mig lörande 8 att highlights från VM 2-4 och EM 4-4 och VM 6-4 det då är simpelthen 8 nät alltså så det är det föles som om att det är där men det är inte så mycket så är live var helt säkert HM i Italia vi Roberto Baggio och Schilacci och Adlinson Forselli så det är som minns bäst men det då bättre hinner då det 8 nät och det här bara ser stats och charmer så jag vill en gubba Max Gregersson som var väl och är för Lipsy Maradona och det var bara VM 6 för så att han inte kunde det var helt otroligt och det var gott sjovar det var en shoulder tipslördag som hej sändes nu av Frank Arnsen tar sig åt studiet och samma nummer efter varandra tog jag tannan så att malen är alltid att du gjort tannan.
0: Nej men det är ju fantastiskt att vi är snarare en videobrott nu. Jag hade också tankat på hälsan. Jag hade inte kärs som Frank Arnsen vi men if that was a survey response med hej till så att jag måste mig kvar du det var inte han hittade. Alltså du hej i telefonen du kunde inte scrolla du kunde inte välja mittlen du hade något band att välja mittlen och till en tvärtom till Disney-filmar till det gammalt brittloppet och så är det så här så ligger och gärna är det mitt i banden och långständigt så spålar till det eller
2: ja. Och jag sa att jag om att det är gott att jag var livet och såg det gärna från träet och det var allt från HM och i två i första. Jag tycker minst det som vi hade brasilianerna var helt fantastiskt i Brysik och kampanj. Och mot det särliga VM i 6-4 så det har sig skämt att danskarna var öliga över. Och Maradona var unplayable. Öliga nek, alltså det var så slåbrådande. Man sa ju inte dyster som du såg till det. Och det kanske du inte trimmade toppdysten om vikna. Så det var nek mer forskning att ta. Du glädde det ganska sent mer. Och det här i VM halvfems, det var pura vilt. Och du måste ju också köpa det matning och socialen för att få några grönar och utvar för sig och sen drar så hukte de kvällarna. Så det var ofta man snökt sig upp att rastna när man skulle bli för en sjunk och så satt man hukt.
0: Ja, så gav vi så vidt sett att han första spårningen, nu har du lyssnat rätt och kvart är ditt första HM-inne. Men så grejer jag lyssnar bara från upplysningen att du har första HM-inne och kanske nästan tror jag lyssnar du i kvartens efter från du HM-inne.
1: Ja, det första till er två års och det här är alltså det var Brasilia. Alltså det var det ganta kända här och Zico så vet han som är var pura veckor. Och hela tiden så matlig jag är inte i Ashlands bonden så jag hade här har vi rå vad säger terspa och hukt efter och här så rån är god mål och här är det några stöver isen här är Kuwait invaderar en vattel politiskt mitt i hela och Schumacher häver den
2: oj
1: en vanvittig attack
2: och så han är fransmän Pakistan
1: Pakistan ja det har varit alltså här var såna ting isen Tyskland Österrike
2: spela
1: ja spela igenom.
2: Ja, det till Lambert Astrofra.
0: Ja, förklara lika, kvart är det som händer och akkurat i Dysna, han är med något säljer.
1: Ja, det som är, det var fyra liv i Bolsdon, och ta spalte man inte den senaste gruppedysten i samståndes, och ta i så Tyskland och Österrike spelas, ta finna det här tog jag, hvis Tyskland vinner vi en mål max eller två mål halta vär, ja men så kommer Bale i London och gör och ta, jag gör det så, det gör det, det var en skandal, alltså. Det är förfärdligt i för Algeria som var hitlig som kunde komma och gör faktiskt spalt ordentligt väl.
2: Ja.
0: Ja, jag har nästan också, vi har upplevt några luknande i handbollen för inte länge här tusen, men vi har nog sin rörelse för förstecknen här att vi fullständigt Jeffs att spela handboll och så kommer vi inte att göra på det. Och det måste man säga att det smakar lite. Det har ju också sagt att det har också sagt något om att det här distanmedlen, är det Danmark och Sverige?
2: Ja.
0: Och Italien är inte som vi är, det har varit där år.
2: Ja, det har skulle spela 2-2, ja. Det var den största slutet, men jag vill säga, jag hade min minst andes, det var inte just att spela 2-2, men det var 2-2 och kvarterade rätt, ja, så blev det ju så.
0: Ja, och hade Tjärts kommit nog inte helt utan dem. Atle, du säger, omframt av våra fötter nu 2-2, för så finns det ju öliga väl en tamparten om kvad det har hänt och jag har ju 2-2, så du sitter här i det, kan du också att du åter att du också efter att ha nu 2-2,
2: ja, så för det första är ju fötter nu 2-2, 15. juni och jag hade bestämt att mamma för att sjukhuset då såg du pappa och farbror och Ekvan såg du hukt du efter till släng för att det var här som distrun tar så du hukt den distrun så som jag är som mot helt för att hjälpa mamma och att nu kommer det vatten till värna och det var så öppet eller häppe och jag nog ränger så jag är hej kollektor först då något mannen där och jag kan tömmer om dagen så det var inte så att pappa min starter på HM som näka helt fantastiskt och det är Leibergrat. Men nej för mig, hvis vi får fra 2 för så spelar det ju HM i Spanien och italienarna ända vi har vunnit och han Charles som ränner vi hötte någon efter fram och tar vi ju.
0: Ja.
2: Tar skorar 7-0 i 2006 tar ju upplar bakgrund på samma mat som där gjorde vardag och sådana nät.
0: Ja, Grosso.
2: Ja, Grosso. Ja. Det var ju 6 och han gjorde det 2 för.
0: Ja.
2: Och Paul Rossi till sin dröm dramatiskt han får rekord och är nog involverad i matchfishing skandal och Aaron så här är ja, öle ballata upp till och de flesta håller Brasilia till det ganska känt men italienarna får så stävigt ju i Spanien så fransmän är ju snäv vi Platini öliga spännande ja men att jag ser när kan Highlanders tävja vi kunde ju inte förstår vid Mario 6 för så alltså.
1: Men det var 17 när Platini Rummenigge.
2: Ja.
1: Sico.
2: Sokrates.
1: Alltså förstår ja, så Brasilien hörde snägg för oss, yeah. Men att det var öliga spjält. Och att det är Aron fotbollaren blöver taktiskt öjlaktor, hvis man säger att det är så. Till det här som egentligen är hänt där synder. Alltså, ta varje upp och frukt. Och. Yeah.
0: Men det är bara att man kommer till att säga att det är han heter Marco Tardelli.
2: Tardelli,
0: ja. Och det har vi kallat Tardellis grudje.
2: Ja, ja.
0: Eller Tardellis cry, tar han för denna det här. Du vet, det här var ägstnen Diego Maradona till dömes vi.
2: Ja, för ägstnen rätt, ja.
0: Han får rätt kort ut i dysten. Men Sigfrid, jag vill ha att säga, du först alltid ser A-teknikerna som taktikaren. Och jag kan ju för att tillnäka det är så positivt A-tekna få. Men då tog hickret till de två först. Helt det två skäringspunkter för när fotboll till det. Det hände ju helt tydligt vid snäcken i general fems. Här man börjar att bröta reglarna. Då de inte slår lägga till Malman och han kan ta den upp. Och här är tacklingar och allt annat blir dömt. Och man säger att i general fems är kanske ett av dem inte så väl spalt att ha en enda spöld. I general två först kanske det sista. Att man ordentliga...
1: Och sex förs.
0: Ja.
1: Alltså, halvfems är slämmar. Alltså, tyskarna vinner ett förtjänt mästarhet i hemsmästarhet i halvfems och till lio som vinner.
2: Ja, nämligen.
1: Alltså, men vi kan säga Aron Maradona vinner sex förs och så är det italienare där till. Det är lio, men knappliga så blir det rossig på rur. Alltså, det intressanta i tog Aron är att Italia kommer ju akkurat vi är. Alltså, det spelar trutsiga jaunläger i böckaspelen och kommer faktiskt bara vi är på malerstök. Och så ända där vi är förresten av till hela så det har han är ja ja och här så rävlar det går mål
2: ja ja och i två för så är det en just till att detta ska vara det helt större Jörgen brought the vid under från ur Argentina Diego har ju vurst kallan kan i Argentina och han är bara totalt unplayable han är störst har det sin tror check och är nummer 20 ända vi får rekord nog tulja han sparkar in så Chuck Brochon Chemslet ja. Och Argentina när hade alltså kort allt på att han skulle bära alla vägen och så nu för som säkert ses nu för ett liv vet du som är i Italien och inte Brasilia som var alltså det var ju att det här vid Katla alltså Jocko Bonito och allt det där så där kommer ju härifrån. Så där ser man ju är kanske det bästa livet många i Monja.
1: Ja, det är Thailand Holland. Ja. Till
2: Ja, Holland.
1: Till Holland för sig. Här är Leiman.
0: Du vill släppa från Italien som är kommer där vi är ju hem av 5-6 minuter när vinna det. Nej, det var 9 halt ja.
2: Ja, det var rich goer.
0: Nej, nej, nej.
1: Nej, det är Haskelach som är inne.
0: Ja. Ja. Då, men igen, jag har som spelar någon här Siggy så har vi tog en Krasilja server. Vi vill ju inte ankna oss när.
1: Ja, så där var och jag visste att den första skötten som är han som tar man checkar ut ja spelplatsen och kanske gräsvatten och tar chocken och spelar fotboll ta vem man siko det är så just för det och ta vär på det som man sa ta så att ta vär till han spelar ju i Europa och man sa ju sen riktigt just när att även men han vär bara och i munnen att han tog sig till isen ja och jag har skeppnat i han botten. Han var vänjer sig för en batch har vi spalt vi på 60 vi i 2006 halt jag spelar mot dem i Robocop fotboll. Han var akkurat blivit vänjare. Jag minns att vi kom dit till Istanbul. Det första vi tog till pressfond, det var här var det, jag ska ni 100 journalister och EU. Jag minns att Jakob Mikkelsen, det var klär med det minns jag. Men jag minns att jag säger bara att jag hade några spurningar till locken. Så. Och så satt där, det hade inte funnits så far vi var i. Så hej han andra. Ja. Men han kom till färger, ägsten till tandesten. Och här är en öjlig stortlig söva. Han tar bo i Hotel Hafnia. Och på ett tidspunkt och han snackade i han skilte tjänst så det hette Jökten Santos vi snackade vid det så måste jag ha tolka
0: att hos
2: Edo Santos
1: ja som spalt Jökten ja. Och han tar vi ringt ner i Loppina och har haft nya här vi spurt om några politiver här nere till att psyko han att läsa ut här ska politi jag ska bruka det här till nej han bara kom han ner och ja han tar checkan löta sötter så kom han ner som trappen där. Han lurte lukka som en loppina och så fram efter omater och så lurte han ena för trät och han sa här är han inte så. Så kom han in och så checkade han sin att fram här och ja så fram han spekla ut lotorna och hukte man säger hade ju dom en tvärfer för jag vet om och det var näka och här är han inte. Och han fortalte att detta var helt fantastiskt. Han gick inte en tur i hamnen alltså allt från Vågsbotten helt ner till handskolan och runt omkring en trutja timmar i hamnen och han helt att det var två folk så kaska kände jag. Det var en som nickade till han och en som hukte sig inte näck. Men utifrån det så är jag inte pur och ogenerad över i Havna Götun. Och han var vän vid Hava, paparazzi att nasar, atlasten. Så det var nog så stort i söva. Han var alltid här. Och, det var helt fantastiskt att jag mötte en sån person. Det är en hemskt bäst fotbollsspelare.
0: Klarar du att äta känslorna medan du var där mitt i tysk spelmodron och officiell sort?
1: Alltså... Det är German. Alltså du alltså men alltså av allt hur drar jag köpt en elka istället alltså så visst vad vi alltså det här var helt annor evilager ja. Men det är ett eller annat vi nu har provat Europa också ofta att det är ju ordentliga stora fel inne. Alltså vi tar för en batch chocken. City har ju provat istället. Alltså ta er en land som storhet att to fast allt och ta hjälpa där vid öllum och alltså men så möts ni som kanske är mera minne runt om marken alltså jag måste ringa stad dömen till vi besätter spalt mot Midtjylland alltså är Rasmussen som att snacka sig i fittas med Rovernia så är man ser som är att det får fnatta i hörjarna. Det är bara några upplevelser som är akkurat här alltså.
2: Rosborg har varit ett andra stöten vi.
1: Ja, Rosborg är det ja, det var ju öliga var allt där damen alltså. Alltså vi blev spilt ut alltså och fänga det släckas. Jag hållt att han Rosborg säger att han skulle vinna. Vad var det?
2: Ja, touch noll
1: det lockar då.
2: Runt 2.
0: Hur var det?
2: Rosborg.
0: Nej, Vänjern.
2: Ingebrigtsen.
1: Ja, Ingebrigtsen.
2: Han var mästare tror jag eller för det då.
1: Det var öjligt, ass. Och ja. Så blev det snacka om det här vi, att hur negen var fotboll till spalt efter Beinleis och allt det här. Och så här, god tur spalt av landslinjen, så drill då, ass. Yeah. Kom lugga ner och gör den, ass. Mm-hmm. Det var, alltså, omkringen här har vi förhört. Men du har helt stort, ta er bara det utskott.
2: Ja, det passar. Ja, det passar.
0: Ja, i fall det samma att ta stickon till det så står det att det är inte där. Det är inte negativt
2: hänt vid där Markon. Du bestämmer dig kan helt snill.
1: Man hade sig samma vid landslinjen alltså. Kan du känna att kämpa upp spel mot Frankland så är det inte.
2: Men möter du när Kroatia och spel mot Kroatia? Onkir og først har skammer oss okkur artisten og at han har og vilja det ha video, vilja det ha hatt onkir problem. Så kjøtt du hørte mig alvøren, og til at det ser man at du spalt Ronaldo, name drop har vi lukket.
0: Ja.
2: Ronaldo finner, høkkelir, lukta jo veldig vel, mest som og vel, men onkir problem. Jeg ser som er bant under, som er, du vet, det er mig alvøren i Europa, sånn det er vel bedre enn vi. Drøyer, arroganter og fishers og hva for to løn og alt det. Superstjøttene, onkir problem. Tar han nästa rivskott och så säger att det står ju för ju det även för. Så.
0: Ja, men här tar vi oss så kan folk ju netter se att det visst det är då.
2: Ja, nämligen.
0: Kvar är det sten och allt annat etras ner. Jag också för weird att den nästa spungen och jag vet att det första har med blue allt öliga ser mest. Men hvis vi välja och tunn för två och förstra och kanske inte att kanske lucka välja half hems fra. Kvart är för ju har men det spel house så har det så haft jämstens och öliga chancellor ja det har haft starkaste chancellor vi det vi skriver men kvart har hemstens ett det visst inte kan vi att första det första häver alltid en särskild plus. Vad kan du säga dit?
1: Alltså sex och först till rejält förlatt att säga att det är det nästa här. Ja? Mm. Men alltså jag vill säga Ölandek är att han attan alltså. Fyrstan är i Brasilia alltså helt fantastiskt. Och så ett antiklimax är vad ni är där vi är ta i Brasilia till här på tjeja ett. Det var alltså, jag minns det högst just lite.
2: Nej, ta var vi då i vi var i Lettland just på ja. Robocop titelcykla. Ja. Och vi tar då tippa Arn. Vi får se dock hitcha det är halvtid och kväll för vi ska spela Robocop. Och vi tar då så du tippa Destin Brasilia och Tyskland. Ja, så alla tippingar var farnar. Alltså tja 25 man och 18 och 25 låter det där för noll Tyskland och så. Bra. Okej. Okay. And that's what she got. We come so we are by the way then
1: efter. Och Qatar var isne alltså 22 är fantastiskt vi.
2: Ja, det var det.
1: Och den grunden om som kanske var sen tjej med fotbollsspelare var faktiskt väldigt positivt då.
2: Ja. Som är det förra fem som tar
1: sig ut som är.
2: Det var jävligt isen to their God's own country och allt det där. Öliga, öliga spännande. Hvis jag ska säga att jag har haft ett antiklimax emot HM så alltså HM Russland tänder mig kört. Ja.
0: Nej.
2: Och det är skit där kvar. Det var bara, det fänger mig på samma som att linja har gjort. Vi ser största atladister fyllt öliga vad vi atlar med en jök någon. Hukta till Russland och kan möta kvar och allt det där. Men HM, jag kan ta värre kört här. Och inte Putin vi har väl fortsätter ta så det är stöd att det blir protest mot sånt men det fänger mig inte på en annan mat det var inte karriär i Lund akkurat då men
1: Sur-Afrika är tutsche alltså han har bovet selain alltså och så var det en bolter som där inte finns sparska
2: ja Jabalani bolteren ja
1: här var ett land som bara inte ordentligt hoppa på Danmark var i länd
2: ja det var sjukt
1: alltså det var bara inte ordentligt helt
0: England har en troppläggare det är nästan coola jag alltid vill ta i hamn och det var Diego Maradona var vänjare tror jag Argentina
2: ja
0: så kände mig när Maradona och Messi sitter och pratar samman fast det måste vara helt fantastiskt.
2: Och så till Eisen hit vi i förra fem så knappt jag lite alltså man är var onkel då kan vi vara över 12 år så alla rumänerna är lite så här
0: ja
2: kort hår och så där skora och
1: ja det är också
2: svenskar gör då eller gott i allta hjälper på norra land.
1: Akkurat att här att det var några oss ner London här nu Rumänien Bulgaria
2: för
1: alltså det var några som överraska eller positivt då. Tyskland rycker ut i backspel.
2: Lechkov Skatlotter
0: flying. Is it David Hutt as nu det förra nostalgi partner Lucas sier att alla dessa partner är lite och hemma så inne chock om man kan lossa där jag men Jordan Lechkov då då norskt man har det.
2: Nej.
0: Och du över att ena grund att det var stum man han ska lägga bollen med alla mot Tyskland. Du kunde inte fortalt mig kvar han har spalt sina det kvar han kvar linan spalt.
2: Jag spalt i en Hamburg.
0: Klarade det?
2: Ja, det är
0: okej.
2: Jag ska googla det sen då. Det är shit.
0: Jag vet att han spalt i Tyskland detta det hade han fortalt dig att han var kommit natter till Felage så han är visst inte förstår.
2: Ja.
0: Och ta han ger till samråd ner ta säger han vi kommer ju utan nu Atlant att lämna sin termen så han var färn helt upp på ring.
1: Hade det så kan hända vi har hem va? Det är att du knappt fart med stjärnor som är stjärnor för Louis ja.
2: Och det var upp att vittlar för och det är det så nämnt alltså tar spelet här så finns man lyssnar vi ta dockar on group som då bara alltså du är inte piling för det. Nu var du ganska okej vi du hickar nå men Australien spelar så hickar du kvar för att det bästa att spela här. Det gör du då. Alltså det är det själv men menar jag att ta komma sjön längt Bulgarien är ta komma längt och så skulle du spela om bronsen i möter svenskarna va. Och ta bara den skandinaviska kulturen extra extra tar vill det alltså bronsen och ta så ju som Bulgarien hade varit fotler och tror jag det att när det är absolut och tar var och dvast. Han själver vi Bundesliga har någon Ivanov eller liksom att det
0: var Sefor Ivanov.
2: Sefor Ivanov tar sig bara ut som om tar det ja. Upenter vi tror att det är.
0: Ska komma vi en liten sjus av
2: ja. Ja, alltid.
0: Ja, jag har läst en bok om Declan Hill och hon är om det här vi motor i fotboll det. Och här är en server om motor i 2006 eller 2012 som är öliga reell. Det är sex att här är svenska spelare som säger att det är en som bjöd dem pengar för att täpa bronsdust.
2: Okej.
0: Och så mötade de upp och tar sig en nej. Så mötade de upp och tar svart inte en gång och vinna förra någon. Like det där. Så sövan att det som Declan Hill och Isar Boysen lägger upp till är okej, vi är åkert till er.
2: Så förhindrar att täpa.
0: Så förhindrar att täpa till, okej, vad fick tid nog pengar för det. Men det är bra inte att du har en fulla fans är helt särligt. Och det var nästan lust att som tar glidsan. Alltså, du först från HML Fems, vi Atteledging och Tomo Stadion och allt kongressen ytla till ta glidsan ta stora till er, alltså allt från Wall Street till Hollywood och så vidare, ja. Men kvar vi HM 8 av 5, så är det släck vi här?
1: Jo, det var reisning fantastiskt. Det var ju i Frankland, ja.
0: Ja.
1: Och Tardas Sedan som, och så Ronaldo, vad säger du? Så var det ett land. Vi finalen är att Tasklund inte vi.
2: Sjoker,
1: så var vi och Luka, han ska pressa ut länder och spela vi. Och åtta för Sverige är ett öliga gott av hem.
2: Ja, och danskarna är som man, alltså, jag tror inte snacka om Danmark, men...
0: Man följer ju vi, ja.
2: Ja, det gör man, och ta... Var det sin kritik av Mikael Laudrup, han var för gammal, han var så sista kapping som spelare och så levererar han bara en vanvittig insats mot Nigeria, vippar han läppes an, tar vinna förra att spela drejma för att börja minna om Piontech-erna och spela en flottan dyster mot Brasilien där och gå tro i två och den famösa jobbsedeln som Brian Laudrup här som är glöjande och hans Michael var två år yngre så han tidigt två år som mannen kör Rivalto och det är bara sånt sitt efter. Faktiskt nu när vi sitter och pratar om det så är det offentligt när jag förbättrar som man minns. Totalt är hon nöjd vid den.
0: Ja, ja. Dejlig vid den.
1: Och ta här och efter Kroatia.
2: Ja, Kroatia. Socker.
1: Socker blir topp 20 och...
0: Jag minns att Robert Jarnik snallade till för en sort skrovskott eller ett eller annat.
2: Visst är han spelade på Real Madrid?
0: Ja, det gör det. Ja, det gör det faktiskt. Jag har faktiskt sin närstudera Robert Jarnik. Ja,
2: det har varit fantastiskt. Och jag spelade något land. Att det kommer så näck, det kommer snacka så ju så alla då, ja. Kroatien tar var så stolt att dra gråt till kvant Chausang och då är det fabelaktiga fotbollsspelare.
0: Ja, nej, det är pura rätt. Vi har en 8-5 ta, jag vill säga vi tar du ska dra med så är 4-5 är liksom minnena och 8-5 ta är ju
2: alltså vi vet.
0: Ja, och ta är då om man skulle annars sparka Arjun och Pantar han alltså pura sjukt att han har och det var också ett annat forskning du nämnde det vi att man ser spelarna så ofta men Zidane spelade i Juventus. Tar stå bära i Champions League, hvis du hejer det her i Havnes, det er tredje kanalen her, og du sa ikke spansk fotboll før en dag vel inn i 2000, det vil si at du har ikke kjæret sitt anspalt, og Ronaldo først du ett år i PSV, her ikke visste hvor det var, altså annen ikke hvor det var, og så kommer han til Barcelona, og så hever han etter fantastisk året, og blir selter til hele sendingen gjør der omtalen, blir selter til Inter Milan og alt det der, og så sørste han etter ikke, og jeg hadde helt år, til Inter Milan spiller han kanskje den, til å si at det første finner du sørste han etter, og da kan jeg minnes at det sitter oppe helt sent om kvelden når Hitchett er en landstøste i meningen i midten Brasil og USA. Altså bare for jeg slipper suttje Ronaldo spiller en dista, og i det første var YouTube, og det ligger bra fra disse noen jar. Og ta snakk i om femsene, da jeg så høyre Sigfri og Tikkund, som er eldre etter å fortelle om hvordan Bond kom og sendte han i hjem til fargjerne, og vi gikk etter noe, for jeg slipper suttje som spiller han her. Så jeg vet ikke om det her har vi til å gjøre reisene igjen.
1: Altså sport lørdag, så har vi sånn så... Vi tar att arrange det där som vart har. Så det var helt under tog och massen tror jag var så massen är ett annat där. Typ till fax för näck var. Och Solver är helt extremt lägre fotboll det men öl och näck var det där är kan som kalla highlights som man det ska lägga sälle till och säga sin är helt en hel fotboll.
0: Men kan det ens vara i hos Färdelfonden till dem alltså till jag kan ens minnas att det är Eurogolds Monacoal och Eurosport.
1: Det var ju fantastiskt.
0: Kjørslide.
2: Nei.
0: Altså, jeg visste ikke kjørslide til Barcelona, som jeg helt vi, og Jack og Barcelona, tror jeg. Jeg visste ikke alltid, mannakvalt. Altså, så kan man si, ja, borti affærende tekster, det kunne ikke sikkert, det gjør de til Liverpool, men altså, til at han tanke til at alt kan komme for skålt ut og fast i, og brunne litt kjensler. Messi skårer hat-trick, nå det sånn, det ikke det, men altså, til det første du vakner til, det det første notifikasjoner om at Messi skårer, det brøyde kanskje kjensler.
1: Jeg gjør det.
2: Det är
1: alltså. Och det här HM här så vi är igång med nu alltså det är för nekvlont.
2: Nek för nek.
1: Det är då. Men hinvein så kommer för en syndre in och attla här. Alltså, det är syndre intressant statuväck vi är att hvis man så hyckar till kvalifikationen så förr ska landsli heja. Så tappar vi vid ena mål mot Kroatia kunde jag funka jävla like. Vi tappar ut emot Tjeckia.
2: Ja, 2-1. Jävla för.
1: Akkurat helt eller sista. Och kunde funka stita. Och så tappar vi ena mål mot Nekro. Alltså, vi snu akkurat oss ner på det koppar till en sida.
2: Ja.
1: Men så kunde det vara förra som fick en konfessionstist och på ett HM.
2: Ja.
1: Och spår ni på så värda framöver. Alltså, tog att FIFA har ju hackat hela. Men vi har ju akkurat funnit att veta att det var trublar till Europamästerskapet, att det var bara 60 där flämst som kommer att spela. Och löten ligger vid utanför det här.
2: Ja,
1: bara utanför det. Så till, alltså, vad kan jag säga fram till i förhåll till tandmöjligheten?
3: Men jag kan säga att hans spårningen, vi såg att det är Humboldt. Vi kommer vid till EM och HM och tar flera föringar av huset för att affära och fäcknas om sig average ner. Om färger kommer vi till HM, en affär, eller EM. Om vi stannar till stövande. Hade vi inte ens bara varit glädje för att vi är vi? Alltså, hade vi inte bara sagt... Lät oss säga, döme. Nu säger FIFA, vad ska jag till 100 år sedan HM börjar jag? 100 land kommer vi till HM nästa affär. Och vi klarar det som nummer 25, så lock show där. Hade vi inte bara lagt 80 i... Att kanske börja ta för näck. Du såg ju vid vi.
1: Jo. 100. Det är det största inom fotboll. Visst är Bertila. Och tar man hickor efter HM nu. Alltså, och då sart, alltså, för exempel Spanien inte klarar att...
2: Ja, bråta kapverden är ju.
1: Akkurat. Alltså, och så ser jag färga kapverden.
2: Ja.
1: Alltså kan gå för att vara det ganska kallt där bättre vid men vi det så förbanna Kila går faktiskt att vi tar på mot time.
2: Nej.
1: Så det är omöjligt helt att få en grusligt då.
2: Släck ju.
1: Så tog fotboll ner flutsa så där så.
3: Kan du så prova sen en sporting klick om? Vi ska bara välja mellan HM till nästa vecka. Du kan välja mellan 84 land eller kanske en dag för trusch eller du kan välja 8 land komma vi till HM ända spel. Eller du kan se 16 för geda sent närmare. Kvar vill du helt kom vi helt att helt färre.
1: Jag heter Jonas William och ända mitt mittlen alltså man hejer en eller annan bredare forum som så ända i vi.
3: Alltså
1: att det var 16 eller kanske 24
3: så. Alltså 32 land över 2 vi är i för en bulk.
2: Ja.
3: Nu kommer tror vi är i ur flyerbus.
1: 8 busk då.
3: Ja. Kan se då alltså kvar det då helt vill jag. Så är bättre till stor vi och så är HM.
2: Ja, nej, jag vill ordla gärna till HM. Jag vill ordla gärna för jag ska komma till HM, men för mig håll det vattnar lösen ut att det är såna glant. Alltså hvis det sitter bara som vanlig för på så skor så håll det till för näck vid det du klarar sig bla bla gasa på samma mata. Men he men alltså och i norra är väl norra vänner ska vi sicki ena för och chill direkt alltså att det är som en annan konkurrent jag skorar på straff mot Brasilien och 85 så det skärpar ju en fotboll så John Holland lande. Donker vi så tap guys tell dear or just spend on the Austin Cup verde alltså hetta för just ända efter allt.
3: Ja.
2: Och så spelade jag mot England ju nu John Ro för Ultra Rush när det var.
3: Ultra Rush.
2: Alltså till så som ständer efter så till häver som skärma men så vill jag såja topp fotboll så det allt från England. Jag hade just vattnar sen drar ut men sjön det är för det önskar land nu.
3: Kan se den Curaçao. Tar jag att tappa tjejet mot Tyskland, det är så stort lätt.
1: Nej, men det här var mot Tyskland. Jag tycker att det livet där vi. Och jag tycker att det här var lärt rulliga nek till den nästa distans.
2: Ja.
1: Det var ju ofta att det är den första som är Tjadda Smarrichon, är den första den roligaste. Så lär man öliga köta. Men vi är ju ur Europa.
2: Ja, det är
1: det. Och det är, alltså det är första land i Europa, jag är flera i år kanske. Men det är den största bölken som kommer in där. Och det är mitt det starkaste land.
2: Ja.
1: Alltså, kunde man haft ett eller annat ungefär här vid sloppiga spel mot kanske London ur Asia och Afrika och så vidare.
2: Alltså Grönland har ju varit HM tutar i handbollt i Nekvarans och Arto i Tarvar och i ja, så Hinnemänna.
1: Jo, men alltså, jag menar att vi har med FIFA-ranking och vi spelar mot de starkaste. Alltså, kväll nu visst vi slapper att spela när det är utanför. Kväll har ju hänt i förhåll till hela. Och det är alltid helt spännande hvis man har för det smarre tjänar, hvis man bröttet det på en eller annan mat, så är man långt fyr mötte London är det stannet från, och så kom det här sagt att ända vi 16 eller 47 så för att ta hem ett annat steg.
3: Här är det att vi ska lista rätt, så det är 16 land vi ur Europa till HM hessa för när. Men ta så har de hatt det här, ta så kunde vi nästan ta som ett HM för tjauer som som inte har en av sig stöd. Det här var inte alla tjejer, det här var rävliga cool nutsfors.
2: Ja, ja.
3: Men så blev det så lätt att inte förstå. Nej, det ska vara...
1: Det ska vara mitt lite god.
3: Och det kan inte vara BHM.
2: Nej.
3: Och helt inte hvis man fär kappingsna om sommar. Lätt att se att det är vitt nu spalt i Finland. Och så var det Finland och färger och
2: inte kura spalt. Nej, förstås.
3: Ja, nej, okej. Fint.
1: Vi har någon nations league till Rysselt att vi... Nej, nej.
2: Det är som är så obehagligt för fotbollet nu. Det är att det är större uppstämma allt för mig. Vi har aldrig hört sagt att de först ska fotboll långt. Men det är som... Kom nu, kom fotboll det ska vara för Atlantheimen. Nu är det ett land där som tappade mot Tyskland. Du ska gå
3: se så.
2: Jag var ampligt starkare land eller fast ska skolan, men jag visste ju att landet var till. Så det är ju så charma. Så nu är det så lås att vi står i topp

0: Onka stanna, heter Onka Stöve. Klarar du inte att leva upp till Sicky?
1: Nej, alltså Diego är ju Sverige är nästan i halvdisk. Han var, nu snackar jag Sicky om Brasilien, två i första, det var ganska känt. Men alltså, i HM6 i första är ju en hel kavalkata där spelar man drunk runt i Asien, minst om det var så grejer eller vad det var. Jag tar Gera Holt Rush för Usberg vid annars, tar kvättan och helt. Och i det här där finns ju åtta rekord. Han röser bara upp att han säkert vill ska över, det vet inte, men han röser bara upp att du kryssar och är bara avgörande. Han var, att det var fullkomligt absurd. Det var inte en sekund och han kunde få bulten att snacka.
0: Och utifrån någon stad, Gibbarton, ta oss om en pastor som är av Maradona är allt det här skajva vid. Ja, allt det som gör att människa, allt det som gör att vid faktiskt, han blir inte det här ivedrive stuildreina ikon. Ja. Han, att du inte tror att säga, han är bara som vi.
1: Han är en åkare,
0: ja.
2: Och Maradona, alltså, Argentina är ju vunnit hans sex första Maradona.
1: Ja, inte det.
2: Här kom i finalen i halv 50 vid Maradona, i Uvektion.
1: Ja.
2: Och han lyckas som skapat här, lyckas väl.
1: Ja, det är pura vanligt.
2: Totalt råk ut i att han spalte semifinalen mot Italien
1: och i Napoli.
2: Och han skilte inte att Napoli, han har inte kunnat hålla vid honom, han är givet han två mästare.
1: Ja, det passar.
2: Och
1: ta hem en bränt straff, han var öliga tilltidigt trycker på straff, han brände straff mot gamla Jugoslavia. Ta kom oss vore, lyckas väl, så i mot Italia och i semifinalen i 95 så skjuter han straffet breaket jag gjorde upp till är så cool han trillar bara mamman halta vart sen kan för bara sända smäga ut ju hinna och tar täpa finalen mot Tyskland där spelar faktiskt antifotboll och han är överväktig och Tyskland får straffe Lothar Matthäus som var en revelation han var också en av mina hjärtan har skott straff i alla kampen men nej vad ska han föll sig för en för skott att han är skiftkacker så Andreas Bremer för skott straffe att det är HM-finalen som är klarsta största i världen särskilt att ta. Han vänsterback, han är ett lönande gott vänsterback. När han bestämmer sig för att köra straffar vid högra. Så han plaffar han ut så in i tills han ändrar 1-0. Och i allt, tar man inte spela lite när jag protesterar Argentina om att det straffet som blev dömt. Och det var Heimsens största straff. Det var bara mayhem. Så
0: Klinsmann som var i korsfältet.
1: Ja, Klinsmann, ja.
2: Och Ray Kort och sådär.
1: Ja.
2: Och när jag har krallt straffet så kunde jag vilja ha
1: det. Jo, jo. Jag kan köra med alla sådana
0: spröklade. Ja, fantastiskt. Jag har faktiskt köpt en sådana trots, men hon var inte för stor. Alltså det är nog stort. Alltså så retro fotbollströja det är rullt.
2: Ja, nu har vi varit om halv fem så alltså här vill jag sätta att ta blöjt så inte då så tog jag ner försvinna i fotboll och så är. Men här är en helt fantastisk så vi kommer runt. Roger Miller.
1: Ja, passar.
2: Det är ordentligt att röva känt.
1: Ja, passar.
2: Knappt att känna med det här. Var han utstöd och gammal.
1: Ja, vi sa inte vi är förvjörd.
2: Ja, och det var pura vilt. Han var ju vi efter i 4-5.
1: Ja. Han stjäljer ju bulten från Higuita som är mamma och tja Columbia. Alltså upp i Aminne. Och så får han göra nu igen den dansen, afrikanska dansen. Och det var totalt wow. Alltid gjort det jag skulle göra.
0: Ja, det passar ja. Som en known förbindet du bara. Du sätter det i samband vi har med Roger Miller är ett av dem.
1: Yes.
0: Att det är bara så att säga. Men ja, jag huxar för att till en HM-löte. Kvar du huxar, uff, här hata anten alltså anten fast du gasar då as när ett gasar allt as när ett fast du eller hinvän ganska och en låt att ett som vi där nämnde du förra parten till är han låt han tog sars replay av sidan att han faktiskt skallar Matarazzi som kan jag stå kan hända det här så vi är det några låtar som det kunde minnas som det där sitt hukte att det också okej. Wow, hetta var löjligt. Det har faktiskt varit inne i en distans nu.
2: Ja,
0: det här är Brasil och Tyskland där. Tjeja att du i första.
2: Ja, det är tvär och då löjligt det är inte negativt först. Maradona vi hunden i ice.
1: Ja.
2: Ja, och vi snackar om hin Jan, man ser som alltså har det här jubelsvenskt trelli. Så här har vi också ofta efter oss och tillrycker man får lippa.
1: Ja. Stadväg.
2: Du följer det,
0: ja. Men är det näka som det kunde minnas?
1: Ja, visst är det näka så helst det östen i England ju i 1905 stod där straff att Chris Waddle plaffar han på och i semifinalen mot Västtyskland, ja. Gary Lineker skorade tvär för ta minns det var ju väldigt kättare till att det aldrig hjälpte i England.
2: Ja, och så färg jag måste säga att det som är ministrat och det var Gascoigne fick
1: sedna
2: gula kort och han stod och grätter.
1: Ja, passar.
2: Det är löjligt här synd det är negativt eller det här som det är faktiskt negativt med oss.
1: Ja.
2: Det här stövna som
1: passar.
2: Som lukar som får det största känslorna ut oss. Ja. Det lukar som glädje lagt att reagera. Det är som, åh.
1: Ja.
0: Du, helt så vist såg sig HM har det mist det mist när vi är det lukar särligt som det alltid har varit eller är vi bara blivit när gamla.
2: Nej, det är stadigväg lukar störst. Det är det. Tror inte jag var stöj. Jag är spänt på vad händer om en månlag att det är 5 veckor tar jag till livet. om vi ikke får minnes det er som det er størst kjølt om, og vi har for nekva dyster, og vi har

0: sentren ju att time tänkt någon.
1: Ja.
0: Men det var purra eller några distans spalt och något nice och sedan upp i hukt efter till Brasilia. Så att här spalt jämnt och Atli är var ju en bindeklubb av Valle och det enda vi i USA och Paraguay.
1: Yes.
0: Det var faktiskt öle flott dyst till USA. Och jag får sätta mig något efter i Brasilia. Yeah. Annars bojar man efter oss ner.
1: Knockout
0: dyst någon och det här börjar alltså vi 32 pars final, ja. Så 16 och så kvart. Alltså det är nog så länge det här till snäck.
2: Hur så länge kan du stretcha det? Alltså det syns som en sån festival där. Alltså kan han vara, tror jag det, kan han vara fyra? Alltså hur så länge kan du stretcha ett hattarpunkt ut i sommaren?
0: Alltså, jag säger en ting i förhåll till att det är vi London som är vi. Danmark var klarar sig väl 6-4. Och det blev tar evaluera av attarna alltså tar liksom tar kom backa spel och tar finka den ena disten och man sa faktiskt att det kunde komma långt och tar det faktiskt framan för mot Spanien har fått kontroll och tar Spurs och Gera säger för börs Gera så men tar knäcka av ja och ett sånt där evaluera sig fram till det var att i halvtid av Danmark så att det där hade 26 hjälpar för vi ett lag short här alai det nekv men mästarnar och sex för Argentina och tyskarna som var i semifinal. Tyskarna hade över 100 hjälpar för
1: vi. Det är fullständigt svårt.
0: Och det var när vi tar planlagt att kappingsna till att vi skulle vara här om 6 veckor.
1: Ja, nämligen.
0: Och du har ju kanske 2 veckor, 4 veckor, det är 2 månader. Och du ska ha hjälpar för att det är som givet energi. Det är allt och spalt. Det är för tiden i fyrstrapporten och inte lilla hjärnan. Och det är inte energi. Och det är här i Danmark, där har det arbetat.
1: Ja,
0: dagendrift och jag säger her 14. Danmark var vi altså han var her merle min utbrenter men jeg tror ikke her skiftet ut her arbeid 3 kvantel
1: altså anskjønner hadde 120 vi senast og tar roteret der det vil si nå er ikke lilla her hese vikna og så var jeg så var og ter eisen på der jeg sa nemlig at normen er vondt noen flott han før et sier som ikke er så ibevisende som jeg er vant av men stålet gjør dem fruit var det nei vi skulle ikke just diskutere på med tog at han satser på at det skulle være lunch ja. Så det er så rævlig enn mekanismer som er nye
0: og det er øyla altså nå har vi vært haft Ravenja og Nujalandslin til førerska og her til ene kapsen da møtte vi Tyskland og jeg minns at det var høvsvenjere og det var hjelparvenjere det var mamasvenjere og det var lilleiere og det var et ombord for FSF det var det så var vi en fyrstrapport for 6 tyskerne høtte 22 og tar vi spela mot Taimon, det må flere nok stå fitta søvet, tar vi spela mot Taimon, spela vi da en fyrra part, man, etleve, og tar vi ikke boltranger, og en øyne gang stadion, vi renner brei rundt han om, og vi holder oss noen støvann ett, og ta kjemme damerne iver og spurte om vi ikke kunne skaffa, vi kunne dra boltranger akkar søye, og så kunne tyskerne, du tar vil slippe få bare tempo, så kunne tar boltranger sønne søye, og det er sin vi tar vi slasje, vi tar vi slasje, vi tar vi slasje, vi tar vi slasje, og tyskerne stod atanfor malet, ja, tyskerne tjokken, og sette boltar i gang til alle tøyna, og det enda er så sånn det som vi hadde, at det var 40 minutter, så skår det alt vei etter vond, tror jeg, og så tar jeg kvalitet kom, så sitter man i hotellet og hona sær, og her så til tyskerne, så stora borden, og
1: Ja,
0: og jeg får iver og i barna, og her kjøpte jeg 6 kola og en bakka, og så bærer der iver, og så sier takk for dysten, og hette til boltransen her, og så får jeg og gjøre det. At jeg kan løte at han var sin sur, og så får du der av flenna, og så kommer en iver og sier, ja, hva skal jeg, det heter jo pur absurd, at her sier det boltransen inn mot fargen, det er det sin ironisk, men hatt det bare tale som er så stor i hava.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, det är fantastiska server. Jag hade vi färra att runda lyssna till jag för den här nostalgibarsen. Jag hade något jag snackade om det här.
1: Ja, vi ser till Jadlande.
2: Ja, jag hade öll här var så rätt. Att minnas akkurat. Alltså, jag är inte faktiskt mycket vill jag vi i fotboll. Det här till HMG Atlanta röcker och dom. Det röcker och dom vattlen. Det är det.
0: Och det är den första server för till nästa.
1: Ja, ja.
0: Alltså, då blev vi vit. Hade vi sagt ena server så helt och långt. Alltså, är långt av nästa.
1: Ja, då är det sin kjäl där vi dyrt var. Alltså, jag kunde också snacka bära själv. Det var faktiskt typ pjölsliga verier. Men alltså, och så tar man inte med bild. Man löser sig man tänker, åh, för hitast det.
2: Ja.
1: Så tar det var just Kenneth Anderson, George som tar en George som beställde, han skorade Edla Berlin, George. Alltså tog han blöv i.
2: Hoppa
1: det är så fantastiskt. Då kollar man helt rätt. Det är fullkomliga, och nej, jag vet han. Ja. Alltså fullkomliga. Det kunde vi, man kunde sätta sig nu i atter Edla, om man hette några goda bilder Edla, det var just, det är, ja. Det är ett hopp i, och för jag svär på spåren som jag om det lukar störst. Alltså jag har alltid event lite eller action Lucas som vi först ska hända det ja vi först ska väl det angående några större än att ha vunnit landskron. Tappa ish till du vet med Phelps men jag har väl kanske just också med större och Ferger också med större men event det är större. Vi hade här det sen så jag med event det blir lösen men jag håller fast vid öllen som jag kan och snägar spel men så är det här bara det största nägrande.
2: Ja, men jag hade vi här som färdigt runt där för i hesa för i det har vi spelat oss om HM som urslit finaler och hemsmästare med att oss om HM som minner. Nämligen om lötna som sätter sig fast där och malna som vet framvis Suja Fyrjokon och om spelarna som gör det större än Löve i ett sommar och om dessna som framvis kunde flyta och kon åter ut och det är ganska det som ger HM så särligt. Vi minnas inte allt men vi minnas känslorna. Pelé, Maradona, Baggio, Ronaldo, Zidane, Iniesta, Messi och all hinna nøvnene som tjøk fyrjun einstøkken av okkon mestja okkurst særligt. Etla Siko kund vi lagt at treat her ui dea. Vi får takka til kombavun Sigfrid Skål Klemsen og Atla Gregersen fyrir at tid vore gester her og vi får takka til kom fyrir minnene, søvnar og HM-kjenslnar og så får takka til kom som lortavun HM helder fram og til at gjerra minnene eisne.

0: Og skrøyen tjåkende kvöld vid hava tøyende nå, og så gjerne kjemre sammandrottur ur sommarmåtene. Og sjømarsbesenter HMFBolt i løtene. Klokkan tjei tøyende i deg og viko, og etter tei vekkre.
1: Neste 20 vendt 80. Vi tunnen utvarspe 9 dier klokkan 16.05. Tjøkken sommer.
2: Ja, Miki, det en god spørning. Du nå du ikke nekve deg etter til vi dreier om en den deilige eikavendingen til Disneyland Paris.
0: Og nå klokken 6.
3: Sorajen stendur saman um at gera ein geopark í Øtna, næsta stig verður að setja 2 folk í starv, sigur Náttúrulanda frøingur og Jafranje.
4: Det er helt greit at han har fått en jar vi ombå for kommunen her, så bra i semja med kommunen her at arbeidet vågjer vi i Særverskattland, Geopark, Soroy.
3: At målforleggen til bøtten om Vesten her må vi øltetekke i største olvare, sier forskvinnen og pedagogfellene.
5: Vi eier at trykker faglighet av derstånden, så er at bøtten får hva til som til skulder.
3: Og skipar og navigatørfellet er for fruttetegn at han tar soppmålakrøvene for samferdselskipene. Atlar kommuner i Sore og einmal samtar om at arbeidet frem imot det er få en UNESCO-geopark i Sore, og nå vil fyrreika er sette 2 folk i starv er at fyrreika tilgångene.
4: Mest tøtninger vi klarer til åkken akkurat nå at komme i gang til vi versker atlandene, at folk släppa att arbeta vi som bortre av.
6: Det säger Liss Sørensen, Naturlanda Frøyngor av Jarfondje, som vi och i fyra reikningar Bolsjönon som arbetar vi att göra en geopark i Soroy. Och i fyra reikningar Bolsjönon är det omframt Jarfondje, eisne Tjåsane, Visit Faroe Islands och ombå i Soroytne. Bolkeren var fyrre i sommar saman vid Ötlundborgarstjåren og i Soroy og vidtjeje eina UNESCO geopark av Fyn i Danmark. Her flere kommuner samstarva om eina geopark. Og jo har hittes det så til en oppfyllrande fund i Mentnarhusen og Salt i Soroy.
4: Vi var en tredje om på fyrre kommuner, Soroy og den fyrre reikinga bølgeren som hever i gang for geopark Soroy. Og fonden enda vi en greier semje om at vi skulle arbeide vågjer vi til formelige av stånene av geopark for jøttene.
6: Fire reikingerfasene har vært langt. Byrja vær av første antog at arbeide vi geopark verskattlandene i 2014. Men nu kommet så mye langt at folk skulle settes i starv.
4: Vi setter 2 folk i første omfære til at arbeide vi geoparkene bortsett av. Det var kanskje 2 økker som disse folkene kommer til at arbeide vi. Det ene til at løse støyene som særstøk for hjertsøyene og for løyfrøyene og for mettene og søv uten imse kommunene. Og en annen parster som de eisene kommer til å gjøre til å skape sammen med folk under Sore og kommunen og skape et ivrigt ivr hver verskattlander det første som vi skulle føre gang til vi. Som vi kjenner depler, sky, konverturer, og det kan være kjelting, og det kan være vind, verskattlander, imisk framlæsle av lokal og vøren. Det kan også være flere vennepakker, kanskje vi, her man også ser mæt og kjisting og opplevinger. Og vi dvåner at kommunene fortsatt en parst, og landet fortsatt en parst. At vi tog fortjensene spørte til å sette en 2 folk som kunne få i gang til arbeidet så kjøtt som mulig. Så vågnet var det langt og her i hest at det ble til å få i gang.
3: Det sier Liss Morsensen, Naturlanda Frøyngre og Jærfondje, vi Anneko Bolton Morsensen. Fagligheten av dagstånden om at sitja så at bøttene i følgen få av det som de skulle. Det sier forskvinnen i pedagogfellene nå til en ene fyrer vi vurs til å ha, er at målførleggen til bøttene vestner.
5: Jeg holder til en serie alvor som utmelding som er kommet, så vil jeg takke alvor som samfunnet.
7: Det sier forskvinnen i pedagogfellene etter at begge forskvinnen i serlærerfellene og formøren i lærerfellene har vist også at målførløgjen til at de som begynner i første flottet holder frem at vestne.
8: Fløyre og fløyre nærmengar tar så engst så innan mitt lån, og fløyre og fløyre nærmengar har vanligere mål, har færre år.
9: Da vi vidt her, baden som har færre føreskår, til færre år av få oss vi, for det skulle ikke selge røyk i det bruket, så kommer det her flere sammenstøyter, eller flere støver til å føle. Jeg får ikke sagt det som jeg er ikke.
7: Og en pastor av menneskene er mal forelegger noen kjøpet noen ganger fyrer seg at det er stående noen. Men det er ikke alltid at det er stående noen er mekkene heter arbeid til fullnær, sier Sanna av Løkmansbø. Hun er ved tve på og på årsøkjel heter. Den første er at ångar iverskipet er regler ere for i kveppetene skulle lære.
5: Av skolen økene hever man ølige greier, mammagångter og regler for i kveppet skulle lære. Och för att lärare skulle doa för att undervisa. Men tar vi komma till det kommunala öke så är det unga grejer i överskipar lovor, reglar. Vi tar det sådana lovna. Men hon säger alla lydig om det färdliga innehållet. Och det är inte väl lust ner i smålutor hur ska standa för arbeten om, hur ska lägga till rattes, hur det ska innehålla och hur enda mål är i överskipar. Så är det öliga imet från kommun och hur man gör.
7: Og en annen årsøk er at det er å feire utbundet pedagoger at det har stått noen.
5: Vi har sett han tendensen jo i en av tog at fagfolk, pedagoger, tar flytet seg av det som er noen til arbeidsomstunder er denne rettelige herrer. Og jeg har sett det i atro til pedagogiske tilbundet som man gjør for bøttene og bøttene-familien. Du kan ikke holde faglige støy. Du har ikke arbeidet målrettet ved målmenning eller ved øren forelegger for så vidt. Og tog er det att fackliga grundarläget tar gång ut i fackligheterna av dessutom.
7: Skola ökje och dessutom ökje öja vill ha knuttattare seman, säger Sanna Lökmansbö, som har Facebook-vänkat så i någon höjdra av landstorsmannen i mentamalen om att reafästa fackkunnlöga och förelöga med en starsfölk till böden som gänga av dessutom.
5: Vi äger att trycka facklighet av dessutom så att böden får att det som till skola.
3: Det säger Sanna Lökmansbö, forskvinna i pedagogfällanon. Vi tar då Esne Fredrik och Kjell, forskvinna i serlärarfällanon och Jakob Elias Olsen, forman i lärarfällanon. Hansa Hansen leger till rattes. Och välkommen i utvarsåna bara lärsne landsvar.
10: Tack för det.
3: Vi tar höra fackfolk som är i dagstånd och ökstånd och folkaskolan och lysa stövna och det säger att det gånger stöv åt nira backa vid förskån, tjockra, böttenån. Hva husker du, er det en trobladje?
10: Ja, jeg har mest selv sagt, eller jeg var med her, og Mali er så, jeg vet ikke, områdene til å komme til her, akkurat samlet som kjø, og om vi misser det her, så misser vi dere selv, så jeg vet ikke, jeg vet ikke, alvarsamt, det er mot at vi er samt om.
3: Du er selv utbyggen folkeskolelærere og har arbeidet som lærere i Nekvar. Hver ligger frenseren griven? Er det av dagstående øyne i folkeskolen eller i oppeallingene ved hus?
10: Ja, det er nok en sammansetter problematikker, for jeg bruker det året. Men jeg har alltid at til området jeg takker alle parter vi, og sånn som laster som jeg var så verdig av dagstående øyne og folkeskolen. Men jeg mener det å være øyelig grunnleggende at vi også får sagt det at høymene, det er altså foreldre og ærværende, vi da alt har så utrolig enn jeg kan si, og i hans malen, tror vi det har så større avgjørelse, og hvis vi tar skoler og dagstående erfaring, så tar vi jo først i skolen, vi tar seg først i dagstående, så det er ikke endelig her at bøttene får disse her enskomaliskene inn, ett lavit man kan säga fram alla västlande malförlökar så och mer öle grundläggande att vi tar så vi akra böten vi må läsa för dem vi må få det själv att läsa och vi må samskifta vitt dig och akra älskar mormal så det är allt och så är det att dagstånd och ökstånd här Sanna så väl lyser till uppgångarna som är då och her det noen namnsfrøylig stevnum i øynene for gjørt, og det er ikke opp til at bøttene skulle ha mulig at mennene sitt mål og sitt samtidsforløyke, og så her ligger Halsikker snakka som vi da gjør gjør mer vi. Just i hesson døven så vil det ha sagt etter en namnsfrøylig en rådgjøver til Noam, som med den andre skal til at gjøre noen veløyngar, til malmenning av dagstånd og øtsnån, så det er så øts som i gang. Og Sanna nevner øsne heter vi at man hever ganske ålittla faglighet inni av stånd og så gjerne. Og det øsne en avgjøng som vi dere vær og vi, og som man øsne hever vær og vi og i nekvar, og det ser ut til å være tors først er få nævna ekvar utbundar pedagogar, tyvärr.
11: Ja, det är nämligen det som forskvinnan och pedagogfinnan säger att det är och fajer utbundar pedagogar av dagstånd och ökstånd och när de ångens stånd röcker lovar avsätta marschen som säger att tvärtsringar av starsfröken skulle vara utbundar pedagogar. Hva kan du göra vid det? Eller att du gör det?
10: Att det är en ordentlig god spurning. Hvis vi färdar bara nöker få, jag minns om det är tvejla, tror jag att det tog innan så rönte man med till annan heter vi att sätta folk så ökje och att bjöva två flockar ut av fröskapersheten. Och tyvärr det vursta sig att det var inte något större undertöka. Man har givet att löna lite av namnsfrilig ökje någon och jag vill säga att at skipanen har rønt at forbedre og at hjelpe på støven at han har hatt, men det ser ikke ut som at vi kom noe lengt enn. Jeg vet om vi får gjørst og tror at det skal understrykkes øyelig tjukt at dagstånd og øke og arbeid som nonstrykker Ja, det är så omöjligt tygande och det här blir bara mörd tygande och i åkra samfällan som det ser ut. Ja.
11: Om vi flyttar hon till folkaskolan, forskvinnan och i serlärarfällan och former av ny lärarfällan och nämna Bäge, Skutja, Norsle. Testenter i samgångskällan är att snilltfånen ska ur folkaskolan och när vi är här fram till värsta?
10: Ja, vid här var, eller jag har som landstorsmäver bio om en frågröjning, undanfarna landstorsmäver sett några lojregler och gilte. Här han alla i skolastorien att få just några lojregler för skolan. Han avser stäbbundna skolan. Och det som jag så har först just nu till att inte få vita kursivt här rika. Och han frågröjningen skulle vara klar point 18 av sommarferna. Frosten kör skolan att melda efter är faktiskt färden. Så tar jag sådant här frågröjningarna och visst det så visar sig att skolar, lösler, skolastyr mäter det vi har nöknande som nu. Så är spurningen om vi skulle fara vöja vid tog. Men hvis det ikke var nøktende, så tar ikke Mali opp, og så setter vi et snilt fond på han i første folkeskolen.
11: Men hvis jeg spør deg, nå du ser arbeid som folkeskolelærer, helt til deg for en måned når jeg kan ta snilt fond i folkeskolen?
10: Altså, tar vi folkeskolen i det, så sørs du ikke noen snilt fond her. Det har vært lagt til Søyes, eller tekner inn på en kramat. Det som jeg husker til hei gjørst, at man sier at du hei slags telefoner vi i skolen, så hei du lagt noe av arbeidene i høyma, som du annars legger i skolen som nu er. Tog inn fra høymen og til og i skolen, var ikke brukt opp av skutsjen, og så er jeg aldri til, selv om det er ikke noe av bjørnger, men sannelig også noe av møløkker og en slik banne, hvis vi bruker det året.
11: Arne, vi släpper där bara lägena. Hvordan har politiska rævfesting hevda sig här att böta om målet tja akkara bötten? Och nu hör vi ett fackfolk säga att det går inte nere backa. Hvordan har rævfesting hevda sig där?
10: Ja, tja mer hevda, jag möter en stor rævfesting. Det är målet för några år i samgångskällan. Här vill säga hur högt vi mäter målet. Och tja mer hevda allstörande tyttning är i äldre akkara förska mål. Vi har ett omöjligt verkursmål som vi döjer och mogar allt för att värja. Så spørningen, hvordan suggerer vi til Abestan Hått? Og til tilgangen som er nå er kommet inn i som landstorsmøver, og jeg må gå til å gjøre alt det jeg kan.
11: Takk for bare lærkende landstorsmøver i Mettamal. Så får vi til noe annet. Vi har et sjukhusversk, og det snur seg om framhaldende jeg knyter til tre sjukhusene tattere sammen, sier Nutsje sjukhuskjøren.
12: Og i dag blei grøyt at Øyndrys er gamle Per Busk er setter som forskjøren for i sjukhusversket, og som sjukhusgjøren av landsjukhusene. Han teker formelig av i starven om 1. juli, men hever vært virkende skjøren så i en desember i fjør. Hvis han hever tve skjørehøyte, så er Per Busk ikke i ivå om hva vi er mer.
13: Så jeg hadde faktisk ikke ordentlig gjør mening og skille midtelen, altså det er et sykehusversk og det er det som jeg har arbeidet for det, og jeg besagte meg som forstjøret.
12: Det er om øyre enn 8 år så igjen at jeg tror sykehusene formelig ble løgt sammen i sykehusversket, og stjøren av landsykehusene og øyne ble overste stjøret her. Anker Snavigarstøyner har korsene vært i samstarven og så igjen, men det er søvann nå, helt rundt i stjøren.
13: Det er alltid som helst, og vi har faktisk også et helt aktuelt døme om det. Så i januar så har selagtene her fra Landsjukhuset noen ganske stovgångt og Klagsvikker sykehus trodde det om vikene, og det er ikke vel. Lagtene her i havn bakker opp om det, og man er også øyelig og fin om det i Klagsvik. Så det er selvfølgelig flere døme om at man arbeider tatt av sammen, og jeg tykker vi det er fremtiden her i sykehusverst noen tjokken at vi lukker som være et faglig omkvørve.
12: Helt det du selv var at det er rett å heve tre sykehus, altså er det rett å heve etter Klagsvik og etter havnetømmes?
13: Alltså man kan sagt att här var ett sjukhusverk som hever flera matriklar i arbete och i Nutjar och i Esbjerg som sjukhusgjorde. Här hade vi så ett annat sjukhus i Grinstedt och hade vi ett franskt samstarv. Men det förutsätter så att man hever ett kyla gott arbetsbyte mellan matriklarna. Men det kan sagt att fungera och här var flera stöd. Ja, men det är ju så fästligt en politisk avgör hur uppgavarna skulle bytas. Men det som jag hoppas på att det är ju att politikerna vill lusta till åkra fackfolk, tror att det är fackföljsten som skulle ta arbet och det är avgörande för att det kan komma till att fungera.
12: Nu manglar Lydie Oi att näkt området i habbyggningen av landsjukhusen i Livor. Han är pastorstidgen i Norslå, och i häst ska allt vara livet.
11: Vad ska det brukas till?
13: Ja, alltså det är ganska det här man ofta hälter att sjukhus det handlar om sånt här plås, men så lär sig det inte långt. Det är ambulanta vidger, till kandlingar, till det som tar plås och till det som fyller näkt mest. Og det som vi vågner til er jo at ta i noe flit av døltene inn i havbygningen, at vi så kunne begynne å omvæle bebygningen som vi tar om, må eller mindre ta. Og så er atlanen jo å bruke bebygningen til ambulatorier.
11: Sier Per Busk, sjukhuskjøret ved Ingolf S. Olsen. Og så er det vevvannar, låt til frukslådet av Øsseninje, og i støven opp og i fruska vind samtrige og mjørsken ekvastane, alle vever og i mjørskan og driv. Og i morgen skutja, såglottar, okkurst eile og i støven mjørske og driv, hiten 8-12 sti, og i støven undanattene opp og i fyrstan sti. Vi tar i kvöld med Lanna Horst att Sorajen sender samman om att göra en geopark och göttne. Nästa steg vill jag sätta två folk i starv, säger Liz Mortensen, Naturlandafröingar och Järfange. Att målförläggen köpat någon västnar må vi öllteka i största olvara, säger Sanna Lökmansbo, förskvinna och i pedagogfällanon. Bara lägen i landstorsmöver i mentamålen harmas stövna och han mäter att skolan och dagstaden öde ska göra sitt att bedra om stövna, men att heime eisne må tekast vi. Og vi tar ett sjukhusversk og tar snurse om framhandlande å knyta til tre sjukhusene tattare sammen, sier nødje sjukhusstjåren Per Busk. Redaktører Frans Jensen, teknikere Bjørn Hensebeck og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
14: Anlat Una Solver Petersdotter i Klagsvøyk anda just i natt 23. juni, 70 år gammal. Gjærarferon verur lust, sætt nam. Og gjærarfer, Marsten Nilsen, bosidande i Vansøyron, fyrle gravar ur Ketron i Sørvaje, frutjadeion klokkan 13. Tei og vilja minnast Marsten, kunja leda sa repta eina gave, konta og peningastånnon. Kistan vi Engelbert Alfons Sigursson, vanlig nevntur Alfons, kjemur i Kristianskyrkjena mega kvölde klokkan 18. Gjerarferon verur hosteion 25. juni klokkan 13. Tei og vilja minnast Alfons kunja leda nyrustove eina gave, konta og i Norge sperrekassa. Og kunnkjører, fra Torsanar kommune. Skrua virre fyrre vattnenon og i Kyrkjebø fra klokkan 12 til 12, og av Velpastet fra 13 til 15, og i morgen, mykedeion, 24. juni, og i samband vi at vi kjifta overrør. Torsanar kommune. Fra Torsanar kommune. Fryriks Pedersens gøte verur stongt fra Landavennon til Johannesar Petterssonar gøte fra i kvöld klokkan 23 til i morgenarne klokkan 6 og i sambandi vi asfaltarbeid. Og i anna kvöld, myke kvöld 24. juni, gøtan stongt fra klokkan 20 til 06. Torsanar kommune. Fra Torsanar kommune, Ferslan virur tarna og i bøtjæra brekke fra klokkan 18 til klokkan 23 og i kvöld, og fra klokkan 23 til i morgen årene klokkan 6 ståndtjokker gøtene og i samband vi asfaltarbeid. Og i anna kvöld, myke kvölde 24. juni, gøtene stongt fra klokkan 20 til hosmorgonen 25. juni klokkan 6. Torsanar kommune. Fra Torsanar kommune, og i anna kvöld, myke kvölde 24. juni, det Bøtjæra brekka og Fryriks Petersens gøta boar stongtar og i samband vi asfaltering og tog jævst bussleion a køyra klokkan 20. Torsanar kommune. Pisefunter verur a sandenon og syregøti og i morgen, myke dagen 24. juni klokkan 16. Minam Akamstelle. Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåtene.
15: Sommarmorgon.
16: Knut Simonsen fra Veverstov. Farja, god morgon og velkommen.
17: Jo, takk for det.
16: Ja, hva har du sagt om Veverforsøkene etter her kommande døgnet godt og velverda, grått og vått, eller hvordan?
17: Du, ja, nå sier du nesten alt det som jeg gjør til igjen. Ja, Markus är samtidig och det kanske ligger mjölk som räcker längt om man. Nu förra parten av Sötenbars så har vi ett regnorsk som är i Vrakon så tar vi alla över och låter bara kalla regn. Och här som mjölk så är det ganska där man kallar driv. Så det ser ut som mjölkarna. Men så faller ut av Sötenbars så är det helt torrare men tar vi fram vid skutja och åkstäle och östnö och stå och mjölk. I morgon är ett låt, ett frukslåt, det är upp till 8 meter per sekund. Det är mellan trutjar och 8 meter per sekund av landsningen. Men tar vi norskast middagslöjt så lackar han ner i sunnan och efter middag så får han väster i ussning. Och det är rätt att nu i morgon är det mörskast helt tänkare nu ästan fyra och så utav södra parten så är det nog äldre det som är. Vänta med ösningen. Men ösningen upp till 8 meter sekund hette vi alla i vinter som vi får ha fram till höstkvalde. Men så nämnt nu nästa samtag med Lasså så är det helt grått. Vi är också vått men så ut kvalitet är det torrare. Och då vi kom ut av sötna på första morgon så väntar vi datter vad solen ser. Kås ju i löten.
16: Så vi kunde glädja oss till i morgon dagen.
17: Det ser så ut, ja.
16: Ja, men Knut Simonsen fra Veverstå og Førja, så får jeg vite å takke for Heseferd. Og ja, vi gleder oss til henne kanskje bedre veverforsøk i morgen. I morgen er det så selvgått her at jeg har mat i siden.
17: Ja, uten å sette bare utleve fri her.
16: Ja, takk for Knut.
15: Sommarmorgon.
18: Frutja kvalde 3 juli vil kippa fyrir einare fakna var konsert fyrir Stanley Samuelsen og i Mentanarhusen og i Fukla fyrir. Det Magnus Jörmundsson som kippa fyrir konsertene saman vi Alzheimer-fellanen. Og vi tar nu Magnus Jörmundsson vi åkne til fond. God morgon, Magnus.
19: Ja, god morgon.
18: Først, hva det for en konsert som du kippa fyrir?
19: Jo, ja. Hva det for en konsert? Det Ajolun gav... Jag var Stanley när jag var så vild, eller jag köpte henne i Jolon. Och men efter att jag hittade henne så också jag att han borde vi höra över i Heimbygden. Jag tror att vi köpte någon alla bötena, ta den öjla raskor, att nävna fokla fjör upp och se glävor och Heimkär, han är grunt ner, här var han är bo i Åbansholt Rushar, utanför fokla fjör. Och så checkar vi och spalte mig tanken om att går bort till Görsta och alldeles att dra från grannarna att göra att det här är Georgia här i Ere. Så jag kontaktade faktiskt Stanley och spurgade om han är jag har ut och det bär inte ordet till att så hänger det någon till ta hött och falsk tid just till det här man bär i Köpmanhavn. Så att ta över Stanley så kom hem i samband med FMA så hittas vi och lade några kattlaner och vi tillt att det kom till att vara kyla gott att ha haft här frutsiga kvöld i varma kjält och i foklarfyrre och så i mätnare som så vant.
18: Ja, Stanley, en särlig fullfjärd dronker vill du säga?
19: Ja, alltså han är bo av trusjar utanför foklarfjör och han ser en stakt och bakt och så, så det är alltid, det må man säga att han är...
18: Det är Fuglafjör är i hans alla hjärsta än. Så är det här att alla åka om fel till Alzheimer-fällare.
19: Ja, det är alltså den fortsatta parten av konserten. Det var faktiskt det som kom först nu i detta projektet. Och jag ville så här var att, eller jag ville inte här var pengarna för i min lomma eller näka fyra som är värd i av eller näka. Och så spurgade jag Stanley vad han helst. Och så säger han att hvis vi ska till er så skulle du bara lätt alla åka om till Alzheimer-fällare. Och det tog ju att Alzheimer-fälla är ständigt som fyrkypare och det här var Naina Tickustöjn och Kassin Johansson, alltså forskvinnan och sankkyparen i Alzheimer-fälla och hon var ju öjliga i oss som vi hade arbetat praktiska i.
18: Men det är två som har tidigt till detta, det är två som har steg i fyrkypare. Kan du lägga oss sedan några år, kvart har Stanley Samuelsen och sälja tonlägren som Stanley haft att se för det?
19: Jo, ja. Jag och kaffe... att han har vår mäkna onkursväkna att hon tycker med er tre var yngre än han är loksjöret ganska här alloy och sen nästa åtta linje och runt om sig gitterspel som är tjående fram i ord utan att jag kan för han ser att hon lägger fast vittla och så häver han en nerver och även så är man spelar och en luttlån säljer eller en fotlån säljer för hundra folk er och så häver man en känsla av att Stanley alltid tar sig ointloin och det är kanske det som är det allra bästa vid tonlösen och det är det som man har sett lärt till och som man har skrivit själv.
18: Det är särskilt beständigt är det att ja, han började köra att jag spelade gittna fullfjärdbölsen och Silleboys som smådrångar sinne. Men han får tölja till Danmark och flott i omgång till att till förra. Han har faktiskt en karriär i Danmark som troubadour till arbetarrörslen. Han har gjort flera plater utav danskun eisne, men ikkje minst av føreskun, og så er det hetta vi at Negva Sanger har vært negvat høyre her tjokkun, ikkje minst om en kunde kvøy som vi har hørt ta iver gammal, men eisne negvar ærer. Så vi kan si at nu nevnt høyta føreska og at han er så tilstier til at han synker og spiller her, men han hev jo en æra karriere samståndet, så det er sin særligt.
19: Ja, det är allra värst. Alltså, om man läser bøkene av honom och hvis man kan se att i hierarki annan terminologi så han kom tämligen högt upp på Ipsum parametrarna. Alltså han är spalt samma en ökning av de största tonlöggarna som Danmark är vår och han är väl ovanliga innanför arbetarrörelsen eller jaunarrörelsen eller kan man väl kalla det. Men han lyckas ha lärt allt vi ser själva om vi ser nöjd, hur sagt nöjd till oss, det passar inte det som han tror på och så han är väldigt trofast och stövfast röstande och det är kanske det som är konkurrenter i bøkene etter støvfasta som han hever i foklarfyrre, og som også han min hövs orsök för att för skipa på en sån konsert här vi kunde faktiskt någon nu han blev 5 år och vann och så stod jag har ju chef Emma och så ska han ska en sån konsert vi är det fokla för det här halt är i antan någon som han är så eller så.
18: Ja, det halt är att det får göra rätt och men så är detta. Är skillig att honor för att tolka Lötcha Stanley av konserten. Kvarje och kosse vart hem.
19: Ja, det är rätt. Ta över gjorde en faktiskt konsert så huxar jag om alltså ta skulle ju vara för en gång konsert och så blev det en faktiskt konsert och höjt det så där. Och ta man vill ha var fackna och kron och be om kunna få en gång där så kan man kanske lite synd att det synd att över att man ber en arboja och tack för allt och om över ontrilt när han någon. Och så vart det mian heter planlegging till mig. Ta så ut och vid kvars kväll och hukta så höjt och lån. Och det här var simt till samma koncept. Och så hukta jag att det här kunde väl jag ha värst. Och det ska jag säga att jag har inte mött öron en välvilt i samband med konserterna. Och vi tar finns ju 4 gästa tonläggare att spela 4 och halvå av konserterna. Och så var det en liten stäckor i. Och så kommer Stanley Kjolvor att framföra några för att ända konserterna. Så de som kommer lusta kommer höra Stanley Santanlök och i 2 mån utgavon eller här mån som jag kan se att hålla i oss. Och i det här kunde vi så alltid åka kvarje gästa sankaren är då.
18: Ja tack, vi är spänt.
19: Ja, första gästa sankaren, den första som gjort det och det här var åttan och det här är grunden vi har. Gordon Salja Jakobsen, hon kommer så vidare att han första som säger ja och det här var pojna vägen. Och så igen kom Jens Marni Hansen faktiskt när jag får vara med noter 18 och han kom östna lotaka. Och så Janne så nämnde jag att ta i konserten var staplå på bojnen så det var med en höjtalare kordi i Tjatikon. Och ur höjtalare kvinne här är Anna Louisa Moire Jotta att komma vid östna. Och sist men inte minst så är Dörte Stanley Astrid Samuelsen. Hon är så östna Jotta av er vid till dessa konserterna.
18: Spännande namn. Gordon Salja, Jens Marne, Anna-Louisa och så Astrid dotter Stanley. Astrid och Stanley har en otrolig version till en läge, eller två imorgon ganska, till George Harrison.
19: Ja, jag själv har faktiskt lust att öjla när jag stannade lång nu i sen konserten vi är. Och han fänkar mig bara oftare och bättre kvarja för höjden kan man säga, alltid själv.
18: Ja, och så Stanley själv efter pauserna.
19: Ja, och så glömde jag nämna husorkestret, jag försöker att Horsko Sjöndi Östnö Rås, ja. Johan Serekby Johansson, han har vi samskift och Solen Ekby, han är just bara vid Betalagalliga Farsnån. Här är det vid Sinter Utgärsmi, inte Bottenmar. Och så har vi att rätt, så här har han finns ju Kim Hansen och Jossa Depe så att spela ont.
18: Go first, må jag säga.
19: Ja, vi är spänta på det här.
18: Hette jag var som en bäge uppe på borren och går hejer att göra Stanley av 5,5 eller som är fyllt i 5,5 och Eisen Effekt har störst viruslön och FMA senast här av för sitt luvlänga virksamhet. Konserten var som sagt första kvart 3 juli. Hur ska kunna folk åkna sig ägång och märka eller är det över möjligt, må det sagt?
19: Det är möjligt, men till spåren går slånget det är möjligt att träga. In i hemma så är det ägång och märka.mfo. Här är en lotter man kan bo i villager. Kostnaden är 225 kronor och sitteplossen är i löten i utsäljt. Där kommer man möjligen att kunna först få sitteplossen rätt, men det är inte visst att ta sandlöft då. Och om nökor värder efter så värder det som säljt vid ditt när, men det här är så kunna om så tatt upp hundor till det här. Så visst att folk inte ska komma så vill jag råda dem till att köpa online och det är sikkert för ett gång.
18: Ja, Magnus Jörgensson, tack för att du pratade. Jag vet inte om du har lagt ett tredje morgon.
19: Jo, jag har hört att säga att det är fast i ett projekt som jag har haft uppe på största hus och tack för det. Det är skönt att ta fortsatt i stolen ner i Tjåkon, Måvik och Aqua, Green Marine Divers, Pelagos, Fosslåa från kommunen och så Lions i Estre i Klagsvik. Och så tar jag ett fastighet som är rundan om Mättnärhuset och tar tallägaren som jag tar sig vid. Jag har inte märkt av någon person än som hör nekat till rummet där och det är ett annat som fyrs ju bara, det är mest som man kan säga kack vi går ut i att jag bär det mest välvild och jag och jag öppnas när det ser tillgång nu så igen hos gott i Börstis tar jag jämmer manna.
18: Ja, du har så sett gång där i Ödlundförn och följt ut till Horna så till färre vidare säger tack för det och tack för det att vi kunde prata med dig imorgon Magnus Jörmundsson.
19: Ja, vi är så tack.
18: Och vi färre att spela ett lärkastanlig träd och vi färre att samvistanlig att säga tack för dig. Musik.

0: Sommarmorgon.
1: Fyrsta dagen leter en nutsch kafé upp i Famien, bygde ned her fyrsta føreska flætje, honker ui kyrkjene, og som æsni hever gott vestuskin. Det en klaksuskinker, bosidande i Famien, som hever tidsi sti til kaféina.
2: Ja, det ser hon litt ut. En gom gong to. Det ser jeg vetjer.
3: Ja, her jeg tok plater og tapeter fra som vekk noen der. Ta. På min nøse fjellene der, det ikke jeg vandret, det veldig bra gjør, vi skal ta der. Så ble jeg så tutsk tommer, og så var det mer. Og jeg vet ikke, det var så spennende, så flott der, at jeg tok bare og rønse der og lakere der, så tar standa bare, så hvis. Det er ikke godt.
2: Det er bra gjør vi i muskolen liten.
3: Ja, og man ser at det har vært brukt her til også. Jeg har kjørt det skilt. Akkurat er kjøret, og akkurat er gult, og akkurat er reddelig. Så det er gamle fjeller fra akkurat huset. Et hus er fra 84, så at hver at det kommer fra, det vet jeg ikke. Men jeg vet ikke om at det er innan dår heller. At det er mange utenom dår til akkurat kjøret. Så jeg vet ikke hva det kommer fra. Jeg spørste han ikke vet.
2: Hette Øyter og Møyr og i Famien. Og om ni kan få det här letar en kafé upp här och Peter Martin Johansson klaxuskinker i Famien till två som öjer detta och förtalar detta kafé upp. Är det en gammal drömmer?
3: Nej, jag kan inte kalla det en gammal drömmer, men jag har suttit i hotellet när jag kom kaféen ute i världen att lösa det här. Det är först till löjt efter det här för att jag resulterar den här kafé. Och så jag tror långt så men jag bygger så här i Famien och heter Hustender på en trammar för kämmer nere för om att kökvarna. Så det här var det till Sölde så jag vet inte, jag tänkte jag hade inte chansen så det här med hus som jag hade. Och det är alltid dumt att huset och här står lyckor så är så jag köpte det här men det här visste jag faktiskt inte hur jag skulle bruka det till. Jag tänkte bara angstvägna bygga det samma vi mötte oss ganska bruka det som en garage eller att lade rota att lägga hemma samma vid huset och ett land. Jag huxar inte så länge. Jag tänkte släppa något alltid jag vid datter.
2: Det är bara en terrass i mitten av huset.
3: Ja, det är en terrass faktiskt bara i mitten. Det ligger en kattler i mitten av huset och terrassen kommer i gånger nästan utan kattler.
2: Så det vil si at det blir til en kafé?
3: Ja, da jeg kjøpte huset, jeg var faktisk i Sverige, da jeg hadde lyst til sølge, men jeg er samme fyr som sagt, jeg prøver å kjøpe. Og så da jeg var hjemme, så er det han som jeg kjøpte fra inne i huset. Jeg løpet i år, bare sånn at det var en annen kjente skjøring som jeg kjøpte til huset, så det var panikker i familien til jeg, og han ikke visste hvor jeg kjøpte det, da. Men jeg forstår om han, og han er nok gittan, og det er kanskje at det var det som jeg kjøpte, men så kjøpte jeg mye inn i huset, så skilte jeg beina av en, hva heter det som brukes til.

0: Og mølg, jeg sier du hittet sølende ved en kaffekopp utenfor i herøsene, så...
1: Og jeg synes at du just er til ferie vi gjør en terrasse her utenfor Mihaten her som kjølkaféen verer.
0: Ja, det var noe som var forandringshjelsen i rommet. Jeg har lagt det tvers over som var her sammen, og så her som folk sitter, og så skår jeg noe hår midt i omvendighetene. Og alt han, så stod man på en tid alt han ut herfra, så her, så... Ja, och så ja så tar man kommer in i huset, alltså hörs ingången till huset till så nian fram och gånger från källaren och alla nian till huset. Och så kommer man till på en sån här plattform och så en trappa upp och allt annat. Det är samma man gånger in,
1: ja. Ja ja, och hin helten nu tar så vi om så bretten är så broj och bretten är så nästan det som där kom till ha vi ur en torchhus i Lockshoret. Och hin helten är Rå, skal det være så løst? Det skal være en råer gammel betongvekker?
0: Ja, det er særst det. Her er hjørnet, her er kammer som er borsjever. Det er vel så tapisere en gammeldags tapet. Nå så er det rått betong for resten. På samme måte som vi kaminen. Det er sånn kaminen som er røysene da. Men jeg har jo skjønt det. På sånn det sønner opp og så løy med det. Så er det ikke døver og så videre. Men ja, det skal ikke være sånn her ut. Och så sagt det här som lötningarna kommer ner och ja. Till gammal järnrör som man har i förut och in, ja.
1: Och en gammal stickkontakt.
0: Ja, nej, inte gammal. Hon är gammal stöjlig till allt nytt. Men järnrören, jag går inte till järnrören som jag fann upp i loft och så loft och allt. Och så bussar jag upp och malar i dig. Man är färdig i östning plastik, men man ramar bara utkönt när jag snär. Det ska jag ta sig mer äkta ut, ja. Så det är en sån rav stöjlig röst ner och gammal tillfär. Och gammal tapet och sådär. Det är stöjligen.
1: Så jag tar sig äckliga... Tjøk noen først ut, om man kan si det så løs.
0: Ja, det skal helst tenke sammen. Og Østene, selv om diskeren, så han gjør det sånn som fjølene som er veggene, og Østene Jøskassen som er omfør disken, han Østene gjør det som fjølene, så det skal gjerne henge sammen. Men så er det noen halvvekker som er noe kjære tilfære, og så ser han til en moderne og køker at han fyrtir alt russer og stahl og så videre, men det skal gjerne henge alt sammen på angstvekkene. Det er alltid lukkast noe glunde, vi skal se det selv om så. Ja, och så fast i huset om man för här är en chatler som är lika länkar som huset. Tar stund inte nästan vägg i vägg. Här är inte 2 meter i mitten. Men det är så sammanbyggt ena för tiden. Här är det sammanbyggt. Så man gånger det som är på här på. Det har så lager uppe i chatlerna. Här är så kölskap och fristerskap och allt det som lager ska vara. Så man gånger innan då att han är i mitten ner. Och, så det är alltid att han går över samman. Och så tar jag konvojer vid som projekt. Jag tror jag gör allt det sen. Men det är kommande mal vid Ötland. Det är också en hantel nere i källarna. Na? Och det ska så vara sammanhang med den rum här uppe. Och hantelen gör inte hur många gånger när trappen är i mitten. Och här i hantelen, han kommer att se då i gamla stunden som han var.
1: Alltså det är en gammal hantel?
0: Ja, här är en hantel här alltid. Ja. Eller alltid. Det är en gammal kvar. Och det har snackat några soringar om att jag minns. Det var grint i här i familjen. Så förde jag ner i hantelen här. Att han Men han ska alltså vara pastor hos ner, men det var så inte är, det var det kom så länge.
1: Och vad för att sälja här?
0: Ja, det var sån hörslig ting, allt efter att folk spyr efter, men sånt att det är rakna till turister först och främst. Da. Så det var nog allt gärna kanske förisk framlöjt ting, att han sa på uttalk och allt det här som... Ja, vad som helst, det har vi kört att ha funnit här, men...
1: Och så är det här, kvärt, alltså en kafé, alltså kvärt för man har kunnat köpa här...
0: Ja, sånt. Jag har en ordentlig espressomaskin. Nu tar man här och en kafé. Det är ganska mörkt inte från mig själv. Det är därför det är löjt efter det här färre kafé. Jag ska ha en ordentlig kopp av kaffe. Men annars här så hemma kommer jag sånt att servera goda kakor och sådana ting. Men så har vi ju en fotland kök att han för. Så här, jag ska gärna servera. Jag kan inte lunds fiskasoppe ganska laksart. Jag har gärna framlagt i år. Och först kom fiske så snart till man ska få gosse en ordentlig bita, kanske mer än till östen en soppa. Ja. Men man ska få en ordentlig bita och så kör inte gott kaffe och också till ja. Så att man kan sätta sig ner och låta till i det alltså.
1: Och så är så vant att han brännande spårningren när vi lät upp.
0: Ja, det sa att det är ju helt kom normalt här. Här är förskällt efter att göra in i huset någon till mest som li och Men utanför i altanen, hon sänder ju Holvon, men så är det alldeles inte att göra utanför. Alltså, jag har alltid haft mål att leta upp första juli, men det är så ont att vara akra första eller om det. Men gärna skulle det vara inte gråd anser från nu att egentligen leta upp. Till dem till tunnadansen, det är väl ett öde gott att leta upp, ja. Det är väl så lite. Så vel han fortalte et nas, man skjønner

0: Jag var allt inte lite för allt lite så hemma. Tjata det visst så.
1: Vill det så uppe kvant där?
0: Det går så min plan, va? Men så inte tema forskjellige ting opp i to gjøsene, jeg må finne til hvordan dette skal passes, og alt dette her. Men altså, ideen er at det skal alltid være opp, altså ikke alltid, men hva enn det. Det er ofte til å si av folk også, at det er, altså hvis jeg er man skal opp, og man vet ikke så er, så trøttes folk at vi ikke. Det skal helst være så, hvis man vet det, for jeg tror mer, ja, men så er det opp, ja. Men så inte, det er forskjellige som skal gjenge opp, er ni vet det, vi vil se,
1: ja. Ja, men du är ju själv vår musiklärare i Svåröjtene. För du själv är stand i kaféerna?
0: Jag har faktiskt, för att börja med att jag började göra det här, så skriver jag till andra folk som jag var ute och har en dröss i kaféerna och så. Och jag var ett hem om att dröja i kaféerna. Så jag tänkte, hvis jag gör det här lite, och han kan ha dröjerna, så heter han nog värre den bästa lösningen som är. Men det är nog inte nämnt att något som att känna och knäst. Och det är nog så tydligt krävande GT. Så allra helst kommer jag stanna en passat in i Kjolvs. Och i alla fall i back att han fyrir. Så i Laknon och fylla. Jag fyller ju vid att han tog i. Och är nog att han arbetstog i så är det. Men passat vi sikkert oss i Kjolvs. Det är inte GT.
1: Och då finns ju folk att röka kaféerna.
0: Ja, vi har inte gjort så konkreta avtal. Men jo, vi har en måttlig avtal om att hur ska jag hjälpa mig att få det upp och köra.
1: Så kom jag att fjorda juli så är det öppen.
0: Ja, det var nej, ja.
1: Och hur så var det namnet?
0: Ja, han heter Ui Myre. Alltså, det är från stjärnan här. Det heter Ui Myre, det är stjärnan. Men jag satt så högt ett namn och synte så det kommer nog att äta Café Ui Myre. Det är namnet nu.
1: Peter Marsten Johansson, gå ett nu vid kaféen i Ui Myre i familjen.
0: Tack för det.
2: Ja, tona danseren i Fambien, ved Anna Leier der 4. juli, så ta Atle Peter Marsten Johannesen av kaféen, og hvordan du skal være klar.
3: Sommermorgon.
4: Hette var en sammandrottur ur sommermåtene.

0: Nå sendte dere kvinnepanelet, som var Haberg Esterstein verstor.
1: Du lurer etter platopanelet nå. Hette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og vimmerkinger inn til sendingene.
2: Velkommen til platopanelet. Vurka tonlaganördar. Tun vestur idé är som var Haberg Esterstein. Njóta tonlagen.
3: Hej och välkommen till platpanelen som idé är ett kvinnepanel. Det är ju 8. mars i morgen. Så vi tar finns ju tan höjren ett mannapanel, kvinnapanel. Jag heter Sonva Haberg Esterstein, är det tycker jag värst det. Och vi mer har vi är Gordi Hansøtter, Mikael Sandino och Inko Simonsen. Hej tid.
4: Hej.
5: Hej. Hej.
3: ja, vi har valt kvar sitt tema i det att nörda. Vi har pratat om drar fram kvätt och damer, kvätt inspirerar och kon och så kvarta så någon. Och ja, går det ganska dyrt till ärst tonläggare, först sångare, sångskrivare och gitarrspelare.
5: Ja.
3: Kan du greja som du frågar kvätt to att lära spela för jag det?
5: Ja, temat som jag har valt det är kvinnliga singer-songwriters. Som det är det. Och det är kvinnor som har inspirerat mig. Och det är kvinnor som är faktiskt går och platser ut. De debuterar jag i Forsenån, 15, 00 och Tutsenån.
3: Mm-hmm.
5: Ja.
3: Mikaela Sanino, du är östna tonläggare. Du spelar bass och trummor. Du är DJ och du är östna fyrkyper. Kan du gröja fråga att du först spelar för öppna det?
4: Hej, ja. Jeg har valgt at kjørse et evne som heter Badass Slow Brother. Og det for at velge nærke sanger, kjenner som kvinnen som beundret. Og hva skal jeg si, beundret ut det her, vi jo noen nok som mannsdominerende omkvarve innenfor Tone Like. Så her kommer nærke kvinner som alltid vil være øyne kåler.
3: Mm-hmm. Inka Laksafoss Simonsen, du har vært øyne-tonleggere. Du spiller rytmisk klaver. Du spelar en gitarr, du är sångskrivare och du är DJ. Kvart först du att spela för jokande?
4: Jag också att spela goth och postpunk, tror jag. Det är allt från forskning. Och det är att sälja det som kommer efter punkrörelsen och jag vet inte. Det som kom ut i sprack ut i chansen.
3: Super. Man har inte sagt spika fett, men jag hade för att jag inte ska säga det. Det kan ordna släppa öja. Jag har så östna valt också. Och jag har faktiskt valt, till Öljan Ekv Ymes man kan välja att jag vet allt om. Jag har valt att lagt mig efter R&B-genrerna och särskilda utgåvor som kommer i 2015. Att highlighta eller understryka några ikon som går ut som jag alltid har hållit framöver. Så vi är nog så imiska i det. Allt från folk till experimenterande, till mer rått och till R&B. Så det är spännande att veta. Går så heta för att utveckla sig. Men går vi för att börja vid här?
5: Ja, kom där.
3: Ja.
5: Ja. Ja, som jag säger, Anna, så är det där singer-songwriter som är en genre faktiskt, som blev till i Trushenon och Trushenon tar i namn som Bob Dylan och John Baez och Johnny Mitchell och Leonard Cohen kommer fram. Och av Wikipedia ständer att en singer-songwriter till en tonläggare som skriver och framför sin egna tonlägg och ofta spelar en akustisk gitarr eller klaver. Og det er en genre som jeg har lyst til å nekve etter, helst tror jeg at jeg ser ikke meg selv som en singer-songwriter. Da jeg begynte å spille gitar og skrive sanger, som om jeg første år gammel, da var det en amerikansk sangkvinne som jeg legger mest til, og en sangskriver, hun heter Susanne Vega. Og hun er kjent for sånne klare, vøkre rødt, og søvfortelling, og minimalistiske folkepop-ljøv. Og nu kjenner du tjejer først, Jerome, som sina neste studie går ut, som heter Solitude Standing. Og hun behøver, ja, hun får alt kjøy i kjøkken på å ta av i løven som Tom Steiner og Luca. Og jeg minnes veldig vel, særlig etter leier Tom Steiner, som et a cappella-le, som utrolig enfalt og veldig fengende. Men det som jeg har valgt å spille nå, det et le som heter Luca. Og dette var et av de første løvene som pappen min lærte meg å spille gitter. Og leie Luca snur seg om herskap i måte bøttene. Og Susan Veka sier, hun har sett noe sagt i Vitalon, at leie vil jeg snur seg om henne, at det er hun som er Luca. Det er hun, hverfor jeg ikke tar hånda på den. Her hører vi Susan Veka vil ha noen Luca.

0: Du har det her Sanjin Luka vi Susanne Veka. Du lurer etter plattpanelen som i dag kvinnepanel. Jeg heter Sunnova Haberg Esterstein, og vi med her vi Gordi Hansdøtter, Mikaela Sanino og Inko Laksafoss Simonsen. Mikaela Sanino.
1: Hei.
0: Vi tror kommer til Tøyen, og Tøyen første sang.
1: Ja. Jeg har valgt en sang som jeg personlig elsker. Sikkert tog at han fra en italiensk kvinne, og jeg selv holder italiener, så tog dyrt gjerne ordene. Vi får helt at du tog inn til fjersene, og jeg forteller om en helt ordentlig ikonsk og lydrykke og normbrottende kvinne, som heter Raffaella Carrà. Hun ganske ikke så kjent i det, og ganske ikke før, men i fjersene vet jeg at hun var en kjempe popsetene i Øtlen Europa. Og hun var sikkert kjent mest tror at hun var som at Donali, men eisen tror hun var nok så ja, normprodande, og som mitt evne var slow-prodande, ja. Mm. Hun var en italiensk sångkvinna og danser og showmarsverster. Og hun var nemlig sin provokerande tror at hun som kvinna gjorde sanger om at være fra mannen hun kjøs er, at være selvstøv, og sexuella tvärt hoxande som var sjukla provokerande och jag förstår nog själv att Italia var störst av att eller en par stuje som hej nog när vi var det kan jag göra så var det ja, katolskt mm. Så hon för att hon skulle framför en annan ena sängen så visste hon nalvan av som var från och det var alltså en skandal där måste man inte och hon var ju en aktiv när folk på te och sånt. Tror jag alltid att hon är bara supercool.
0: Alltså var också för hon inte finna landsbanan.
1: Ja, det är inte väl att få henne väck ur ödlen fjällmiljön som vår tillta. Att det ser ytterligare männen ner som bestämmer också. men det är faktiskt en förska vi mörker med Fria Kax som är faktiskt vuxmedda sen som är alltid mega sålt. Att han kände henne. Och han plattade diskan ur syskos och vi körde alltid henne från. Hon är en sang som är för att köra från nu som heter Afar l'amore comincia tu som betyder faktiskt vill du ha kärlega så börja tu som är det vi till kvinnor kunde ägna vid att ha först att tacka steg. Och jag tycker att allt jag var disco hit och symbol på frälse. Så här kommer sangren Afar l'amore comincia tu tja Raffaella.

0: Hattar vär att följa morgon i kommentar vi Raffaella Kara.
1: Tack för det, Mikaela. Vi får avgöra till Inko.
0: Ja. Ja. Jag har valt ett län till Susie and the Banshees. Hon heter Susie Sue. Susie är... Nu tar vi en postpunk och goth som är min genre, eller ämne som jag valt att spela för det. Hon, Susie, är... Största, ett av största nönnen innanför postpunk. Och inte ett av största kvinnor, men ett av största nönnen innanför postpunk. Ja, yeah. Det var en brettske bölker stående över i mitt i halvfjärsen som egentligen började som en punk rock bölker, men som flott sig över mot er postpunk tonnage. Sajtene. Som jag hade varit fight. Jag hade nämligen postpunk vid det här fight. Så att nu tar vi ta oss om kvinnor och att vara välkomna mot kvinnor och sådana. Så var punk rock fight. Ta är väl vi tar politiska boskapen vi punk rock är alltid vad är anarkistiska counterculture revolutionära så ligger det ju eller fight med hade sen ta tillträckte nick för det är en tendens hur ser i chef för att göra kämpa utsäkna på andra maten men det är en tendens till att tillträcka män som egentligen hade inte väl det bästa larma och över aggressiva och kanske mer chelig resten. Ja. Och tar ju ta ett så sen det folk samt om det här att vara sen chelig och at så heter postpunk rache är såna moldrag mot tui och vi är mer attraktivt för kvinnor och gjort mer plus för kvinnor
1: och inkluderande
0: ja akkurat och ta väl slugga ta väl också acceptera att vara på den maten att vara bara bra och bara aggressiv och chelier och bara vill larma och prata med att ta väl rätt vilja jag hade det sort artistiskt uttryck som tilltrycks mig eller som är snällt till att ja så ja Susie. Ja, som nämnde, det är en skubbalke. Stannar mitt i Alfjärsson och ja, språk till Öljanek ur punkrock, flott sig ur och i postpunk. Utgavan som heter Lejera, heter Kaleidoscope. Hon kom ut i Nujan Furs. Ja, Fight Sanger, Happy House.
1: Susie and the Banshees, vi Happy House.
0: Happy House, yes.

0: Yes, vi har hørt her Susie and the Banshees og leie at
1: Happy House.
0: Happy House. Til å sette plateballen eller noen, jeg heter Sonne Haberg Esterstein, og vi sitter her og velger kvinnelige tonikere. Og her var valgt hver sitt tema, et nørte, akkurat som vi gikk på. Turen kom til min. Første artisteren, eller første tonikeren som jeg har valgt, Sade. Hun... Ja, hon gör en genre som ligger innanför soul, smooth jazz och R&B. Hon är född i Nujaltrush i Ibadan i Nigeria. Här är nigeriskan, enskan, upprona. Flottes åt till Bretland som fyra år gammal och började i Bölkin Shade i Nujaltrush 2-års. Teika var sin första plata ut i Nujaltrush 4-års, där jag blev född. Som mittel andra heje läge smooth operatora. Hon har vunnit en kvar virusländer och flera Grammys. Och så är nästa plat han kom så ut i 2012. Sade har alltid varit att släva ikonen. Hon har haft estetiska avvarskan av tonlök och av motorhemmen. Hon är elegant och tecknarlig och sofistikerad. Och har vissa idéer att häva en tydlig sangkvalitet. Hon var vitla männa R&B-genren av första och femst någon. Hon blandade samman soul, smooth jazz och R&B. Och man har Billie Holiday och Nina Simone och Marvin Gaye och kvarta sönnen. Så hon var vitla definera ett slag av contemporary R&B. Och det är contemporary R&B och neo-soul som är mitt tema. Läget som jag har valt heter No Ordinary Love. Det är ett av kända lön hon känner och ett av bättre lön hon känner, spyrst du med. Det är av platen Love Deluxe som kom ut i 1992, som är den här tredje utgåvan. Jag har alltid ett, det är områdande att lägga den då, kossa och så större avvarskan är damn när jag har haft av sina tog. Att ganska i djöken 05 och 0 har vi sett så pen och anledande eller speciella personligheten där, men är faktiskt att Sade har ju större avvarskan av produktionen av sin egna tonlägg. Hon skriver i text, hon skriver i lär, hon var vid till att producera sin egna tonlägg. Sen har vi Stuart Matthewman. Och så är det inte minst den särliga röttenkörna som ikke lykkes nok nøren. Men ja, jeg får her begynne å spille mitt første lær, No Ordinary Love, vi kjører det i.

0: Ja, vi har då här No Ordinary Love, Joshua Day, som är valda. Du lörstar efter platpanelen som är där kvinnopanel. Sitter här vid Guri och Mikalo och Inko. Vi är då nattar ena runt då, och nu ska vi tillgång vid nästa runtna. Guri, kvätt, hevet du av skrona nu?
1: Ja, mitt evne som jag valde till det, det är kvinnliga singer-songwriters som har inspirerat mig. Och en kvinna som gör det starkt intryck av mig i 15-an, början av 15-an, är amerikanska sångkvinnan och sångskrivaren Sheryl Crow. Och först och främst så har hon i showmarspen tar hon den energiska kordaman Michael Jackson. Och var vi under turné i alla möjliga stannar och sanggästna duetter som vi, Michael. Sitter du?
2: Nej,
1: og hon började sina tonister like, som korsanger til av forskjellige kjente artister som Steve Wonder til dømes og Belinda Carlisle og Don Henley. Men i 1992 gjør hun så sina solo utgave ut, visst det? Og tar hun 32 år gammel. Og jeg minnes øye vel da jeg hørte det leier som heter All I Wanna Do av MTV. Och med dem det är bra, så rädda väl. Och hon är rätt fantastisk och Sheryl är bara väldigt cool. Jag ser en väldigt stärsk debututgåva som heter Tuesday Night Music Club. Och hon är kämpehitt och Sheryl vinner Twitter Grammys ett av samma år. Och är väldigt god löa. Men läget som jag har valt av sig åkande är inte släget av sig åkande som är. Och ett läget är väldigt einfalt, ærligt, vegurst og sårbarst. Vi hører her Sheryl Crow vil ha noen strong enough.

0: ännu mer som nämnt är postpunk och goth tonager. Och nämnde Janne, men till stor grund är tui, ja, att är det subkulturer som var framme ta i senaste öltne. Mansdominerar, vill jag nek, metal och punk och sort. Goth är inte samma mån. Alltså, hvis du finner myndig fram som en goth, då är det öle ofta kvinnor är vi. Och faktiskt tar jag bryr dig, tar jag var 15 i tjekka ett skola och jag var liksom vi har finnit det var som kvart tonläger, man börjar finna sin egna tonlägarsmak. Det var det The Cure som är de som rör väl. Så till att han chankran ligger så rätt när jag kommer med damen så rör jag väl. Jag är spänt på honom med damen skott. Ja, så ja, den nästa läget kommer är Charm Bölge som heter The Naked and the Dead. Blir inte mer gott än det
1: här. Det var så.
0: Charm Bölge, det är sin där vi studerar väl punk, kommer sin där fram här. Det är en bölge från New York. Han existerar bäst i 8 månader och i 1945. Men gör just ett störst namn och i relativt luttla goth- och postpunk-scenerna här i New York. Joe här är ulla energiskt och rått, men allukavall ulla moody, som man säger. Och vi har en pulserande basslinjer och ulla kvassar gitarriffer. Det är detta som driver ut här som heter death rock, som är en subgenre av rock. Mm-hmm. Vi blandar punkrock och goth samman. Glamrock, eisne. Och så har vi dessutom sådana elementer av gusarafilmen, vi eisne. Mm-hmm. Så tar han estetikeren, kommer eisne också nix där. Till fram, han känner fram. Och ja, glöm mig att spela spelet. Det här är rätt lä av den enaste utgaven. En kassetta. Som, vi är fem löven som vi är ute i fem och fors.
2: Hur ser du funnit det, Inga? I Måsby?
0: Yeah. Jag är färdig innan en hemmasby som heter Rate Your Music. Om filmen finner en ny här inne det är ja. Så finner man gott
2: postman.
0: Ja, ja, nämligen akkurat. Nej, nej. Cool. Det är faktiskt ja. Här är nek gott in här. Ja. Mm-hmm. Så jag glädjer spelat det läge. Det heter Taboo, Cha Naked and the Dead.

0: Her hørte vi The Naked and the Dead, vi la noen tabu. Takk for Inga.
1: Just well, just well.
0: Jeg færer så videre til Moina R&B ver her. Ja, neste artisten jeg har valgt Janet Damita Jo Jackson, som vi kjenner henne utenom Janet Jackson. Hun var født i 6-trus i Indiana i USA. Hun har vært den yngste av Jackson-sysjonen. Jeg tror det var nok 5 budget, right? Jackson 5.
2: Ja.
0: Det var rett.
1: Det er jo mening,
0: ja. Ja. Hun har vært først kjønlagere, og så debuterer hun ved Tøndage i 6-trus. Hun har vunnet noen virusløner og alt det der, og så gav hun senest ut i 2020. Hon hever hon ber alltså hon hever väl ju är den största ikon och hever väl vi till att männa han R&B poppen som vi känner idag. Och är en större inspiration chat han om R&B pop shit någon som vi känner idag med Lana, Beyoncé, Rihanna, Britney Spears och sånt här va. Så tryckt respekt för det. Klavering för Janet Jackson. Ja. Yeah. Läge som jag har valt är Got Till It's Gone. Sen det var jag att säga en helt till henne där take på R&B, hiphop och smooth jazz. Och en helt ur en sampling ur Lennon Big Yellow Taxi till Johnny Mitchell. Här Johnny Mitchell säger don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Och så är rapparen Q-Tip som var vid till att stanna A Tribe Called Quest. Janet Jackson, hon är inte bara singer utan läge. Hon har gjort läge, hon har gjort texten, hon har gjort körarrangemang, hon har gjort arrangera rytmen där och hon har stegat för framlösslarna.
1: Viktigt att få till vi.
2: Yes.
1: Cool.
0: Så jag hade för bra kört läge. Här kommer läge Got Till It's Gone vid Janet Jackson. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: Her hørte vi Got Till It's Gone, vi Michael Jackson, nei, ikke vi Michael Jackson. Vi Janet Jackson. Vi snakker akkurat om Michael Jackson. Ja. Jeg sier jo Iron at hun var yngst av ganske seks søsken til at hun er Jackson 5, men så funnet det at jeg er jo faktisk tutsje søsken.
1: Wow, ok.
0: Skjønner du?
2: Jo.
1: Halte da.
2: Hvorfor tver søster, tror jeg. Akkurat så, ok.
0: Så, ja. Men vi er kommet helt nå, vi runt om någon vi där var fyra runt där och vi kom ner jag kom tvär och jag också lycka steg av och hälsa på dig hon och höra kvart idag körande.
1: Ja.
0: Går det till jag vill inte ge en stäck ut och höra den här kommande utgå och
2: ja.
0: Det är inte så nytt.
2: Jo. Min nästa utgå kommer ut 20 april. Så ja. Så det är ju gång vi att
0: kvar för att konsert då.
2: Vi får konsert i Norrland just nu. Det var 16 april.
0: Mhm.
2: Och ja, till fyra gånger till konserterna och ja, det är en fyra gånger till Tamman Jerry Road. Man hällde ganska att Tamman nu just en platta till ett arbete som tar oss flera år. Och så kommer så hällde man att ha haft det nu man lever, men torska som ja, till att faktiskt nu att det här arbetet börjar att liksom att promovera dessa plattorna. Så det är det som är arbetet. Fulltrend vi på nu.
0: Ja. Och du har väl snackat är framför Slåskrande i nästan.
2: Ja, det kan gå sårt. Ja. Ja. Men ta allra första vi nu. Nu går konserten. Och så kommer flera konserter tror jag.
0: Och vi gör den samman en gång nästa. Kanske är du kan det här.
2: Jag tänker, nej, kanske är du kan det här. Nej, jag tänker inte. Nej,
0: okej. Ja, men...
2: Allt är så hemmeligt.
1: Ja, så är det.
0: Men alltså, ja, men så vet vi att det här är också mer hemmeligt.
1: Ja.
0: Det är gott att veta. Spännande. Mikaela och Inga, jag vet att ni spelar tonlek samman. Ni börjar spela tonlek samman. Och ni är en DJs, kvörsar och samman. Vad vänder ni till Lackan nu?
1: Ja, ja. Men det är det där. Vi spelade Jettejam till Vedra Jazz.
0: Ja,
1: det var öjliga gott. Här var en norsk trommelspelare.
3: Wow.
1: Vesle Møy. Wow, hon var god.
3: Wow.
1: Hon var jävligt god. Vi stod där i kostnika timmar och spelade. Jag vet inte hur stort det var. Det var någon lunch.
3: Jag hade börjat klockan 20 och jag får hem klockan 1. Nej, jag hade klockan bara 3 utöver hemma.
1: Wow, var det så lunch? Okej, okay. Det var bra lunch.
0: Tung en flyer, det man.
1: Ja.
0: Det är vi jam.
1: Absolut.
3: Ja, men för tvinna så har vi haft här när släppar sig var fyra feminine normen konserterna. Och här för Inka spela och Eferia spela. Yes. Og nekvarerar, her blir det Danja, Jasmin, Anna Sofia, From, hvem har vi glemt? Elenborg.
0: Mm-hmm.
3: Og så vi bor, Katrine Olsen av saxofon, og Varmi Berga, tror man.
1: Ja.
3: Og hun blir kjent av Mars.
0: Ja. Oi.
3: Oi.
0: Ja.
1: Yes. Det er et line-up, så vil jeg.
0: Ja. Størst orkester.
3: Mega. Ja, det er sjukt nekvar. Og jeg gleder meg så nekv. Alltså och vi får tolka löner så kunde hon vad tärfärda vi spelar ont. Men det är superspännande.
1: Ja,
3: och så viktigt.
0: Mhm.
3: Nu vi snackar om att vara kvinna och ta like så viktigt då.
1: Absolut.
3: Linka to very if you're or good to us if
2: you're. Och till to vart vi och sån va?
3: Vi var faktiskt alla
2: vi. Vi var alla vi sen och sen.
3: Ja. Nästa sån var gamla ett jåskick.
0: Yes.
3: Och sån var väl jag. Jag kvinna.
0: Mhm.
3: Att det säljer mer.
1: Ja.
0: Ljodama.
3: Ljodama.
0: Det är ju spännande. Det är ju också att man borde färg i Oj. Och man borde färg i Norrland.
2: Absolut. Och som jag kallade, just to? Hur gott?
0: Boha, ja. Jag gör det forskjelligt. Jag färgast nu, en av lötan. Annars arbetar jag och ska...
3: Aarhus.
0: Jeg skal til Aarhus. Faktisk var jeg slik vi av 8. mars. Tror jeg at jeg var i Aarhus vi teiter. Tror jeg han skal spille en massiv konsert i musikhus nå her. Vi 400 kursjanger. Så det var teiter repertoar vi 400 kursjanger som han har gjort utsetting til. Det gleder meg utrolig nok til. Jeg færer vi som hjelper folk og viper eller så.
1: Hello are.
0: Här är rätt ett störst ja. Eller störst produktion eller framlösla timer som jag släpper att alltså på och är ganska gör också man vill sort. Och ja, alltså för man inte så här Norrland då så kan kvar skulle 400 kursen kan
3: göra. Ja, trångt. Vi snackar om det. Vi måste byta om plats och avskåra när det stannar på plats. Mm.
0: Rätt vet du, ja.
2: Ja, här är akkurat 400 stolar nu.
3: Ja,
0: ja. Ja. Så det här blir väldigt spännande. Det är ju två utsälda konsert.
3: Fakt.
0: Och jag har oss, ja. Så det är lite annat här som är spännande. Så jag minns det tyvärr, tycker jag. Tycker det 8 mars allt yeah. Men och FMA och allt men det var very det var nästa
3: busy women
0: det är det
3: akkurat
0: men så är det ja vi är i programmet John Jackner går det till yeah. Kan sätta hål att tre runt
2: ja yeah. Nu för jag i nollorna och jag har valt ja och temat som är kvinnliga singer songwriters och i nollorna är det nämligen Nick Flyer sån här singer-songwriter, kvinnor som färger om sig. Till dömes Nora Jones och Taylor Swift, Regina Spektor, Katie Tunstall och Amy Winehouse. Men jag har valt att spela ett lärd till en kanadisk sångkvinna och sångare som heter Leslie Feist. Och kändast är hon under namnet Feist och har givet sex studier att gå ut. Och hon har en så rädd dejlig och hejta och ynliga rött och hon blandar genren är indie-pop, folk och rock samma. Och hon började som 15 år gammal och syntes en punk-bölje och spelade någon sån här rock. Och, men för så solo och bröt över tjänst namn i 00 och för de här singer-songwriter vägen. Och i tvisten tjej så kommer utgåvan The Reminder ut till ta hon för ordentligt köknumbrott eller allt köknumbrott och hur låt som 1, 2, 3, 4 och My Moon, My Man som är champion hits. Men jag har valt att spela första sharing av Ugane som heter I'm Sorry. Och efter ett öliga verkost och känslobordlä som snör sig om Iran och sårbarhet och känsliga fjärrstöv inom Perlej. Och efter ett lä som är ångelbryt trött av och som jag kan, ja, som jag ofta sätter från hemma. Där jag ska låta ett tonage. Jag hör vid Feist vill jag någon I'm Sorry.

0: Vi tar det her leie So Sorry, vi tar feist. To lurer en etter kvinnepanelen. Og nå det Mikaela som er i tørn.
1: Ja, neste sanger jeg har valgt. Det en sanger jeg har valgt, og det bare ut fra artisten hun faktisk. Vi er en artist som er dyrke mekanik. Det en bassspillere. Hun heter Nick West. Og hun altså crazy, sjukla go bassballer. Og hun spalt, altså jeg kjente da faktisk til at hun spalte vi Prince, som var kjent til for her, han er ikke finner av scenen som jeg tyskje er Men hun er også kjent, jeg ser bare som soloartist, hun var også kjent for en sort slap-teknik, hun slapper jeg. Hun er en sterske paddelframsynning og tveit, funky utstråling, hun heier der lilla jeg har i alt, ja. Så kjempe lilla har, så han ikke kjølsa litt, han ikke var orske, og hun filtrer han i grume. Og hun var jævla groovy, altså sort, hun var skikkelig groovy, hun var åtte the groove, hun var the groove. Efter til evnet, hun var jo en kvinne, spalt tone-like, og så spalt hun rytmiske døltene, og som kjølv spalt jo kjølv bass. Til jævla kjølv, han tog sars kvinner av rytmiske døltene, som trommespillere, bassspillere. Så det är jävla viktigt att som ung att man har någon att spegla sig i och tar det ganska eka för att ta till er ett, två, touch in så du väl jag följer, okej, detta kan eisen bli vad jag förstår. Ta över yngre visst sig hur det är så ta, har vi inte speglat mig i henne. Det var bara Marcus Miller och allt det här. Men nu är jag äldre och jag vet inte mer så allt det är mega cool att jag vet inte mer för hon är här och är där. Hesin sangrun hon faktisk er kjørsna, ja, hon gjør sin egen sangreisne, og eisne utgjøve, så det ekna. Hon gjør den sang som heter Forbidden Fruit, her hon spiller, og jeg har valgt hendan sangren til at jeg halte at her styrer hon, og den egen sangren hvis hun bare ser ofte er at trommespilleren som styrer etter ordla hon, og tar dishy bare. Jeg halte at teknikken, man har jo sko om teknikken over, styrkjene, følelsene kjenne, og hun släpar, som jeg alltid bare så cool. Jeg alltid bare så cool da med sånne kvinner släpar. Det så...
2: Absolutt.
1: Det bare så skjoldt han da. Og jeg vil ene for jeg vil gå som hun. Så jeg rente Lars med Sange, men han fem i slett.
0: Først har prøvd at det er feminin om min.
1: Så om jeg har mulighet, så får jeg släpar så sen. Det bare så kjøy da. så her kommer sangen Forbidden Fruit til Nick West.

0: Hataver Nick West vi Forbidden Fruit. Så det title twin Inga.
1: Ja, men jag ser Hataver alvorliga slap bass.
2: Funky, ja.
1: Det är funky, eller gott. Vi bara.
2: Nice.
1: Du ja, nästa läge som är Air Chain Bulge Pop 2 som heter Strawberry Switchblade. Det är en skotsk duo stående i Einefors i Glasgow och välkänd för terra sin där indie DIY känsla. Det här är ja, även som är som jag valt i det jag spelar för är goth postpunk. Det är just en mer postpunk. Det här där bor duoen Rose McDowell och Jill Bryson möttes i punkscenen i Glasgow så stjäl fjärsen. Och henne är Rose McDowell, hej en syster som lurer øyne jeg etter Velvet Underground og Lou Reed, sorry. Så her en interessant blanding av at her bor møttes i punk-scenene i Glasgow, men at her så alligevel er øyne inspirerer av sånn leit av psykedeliske, mystiske trusjere jonen, som det er en særlig blanding, veldig deilig blanding. Du vet, sånn det bretske av de amerikanske, og jeg halter veldig deilig bølger. If you heard a lot of who's gonna sell a Heidis platen, just have self-titled. Mm-hmm. Come out in the jam film fush or lay it go away.
3: To lustar efter platopanelen on, hetta en endesending og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Jeg fikk ikke vi mest, noe som jeg hadde fatt i timen, og det kan man ikke fikk skjøtje antall det er utvarsen, men det her var straffet i en stol, det her ganger vi sløyfen, jeg har noen kjempestørst har, sløyf jeg har noen, og polka prikker, det var det her ting, og sånne egyptiske sminke, straffet, ja, og lærer vi er ikke gjerne, go away, vi strawberry switchblade.
1: Mm, ja, men det var dumt det vel, jeg har kjørst derfor.
0: Nei,
1: gott att höra henne känna tandlek. Men nu kommer jag så att till mina R&B-ver. Och jag är för till 17 och helt av 15. Ta och ta komma några artister fram som utvecklar, eller som männa en genre som man som idag kallar för Neo Soul. Och tan förre som är för spel här till er Erika Badu. Hon gav en platt ut som hon kallar för Baduism. I Shalefams. Det var hennes debutplatta. Och hon, Heje Andersson, så hon började vid percussion och spelade trummor. Men först hon skrev Sanger, och så fann hon det att hon hade någon också kvar rött. Och så började hon att lukas med rappa, att ta sig vid beats och sånt. Och så sang hon mer och mer, och hon ändå så hade hon en Grammy.
0: Right.
1: För att läsa man skriva ju alltså för rötterna chasser. Ja. Ja, så är platt ner. Starskott att köra när så tar han upp när jag för The Angelo i 1945. Och så är hon alltså inte upp för det mitt annan Mobb Deep och Notorious B.I.G. Hon har en samstara vi och very inspiration till Floyd and Nono innan hiphop. Till dömes, alltså som har nämnt annars specifikt som en utblåster är då Common och Kendrick Lamar och Drake. Cool. Och så är hon östning inspiration till Janelle Monáe och Solange och så framvis. Hon är, man vill kalla för drottningen innan Neo Soul. Läget som jag har valt är Certainly. Det är ett av de mindre kända lönen av plattorna. Jag älskar att läsa plattorna. Lust att röra mig efter henne. Jag har faktiskt spalt henne förr och i plattpanelen. Det var alltid ett annat läge som har varit känt. Men jag försöker välja Certainly His Fair. Och Erika Badu har skrivit läge. Hon har skrivit texten. Och hon har sunnit och arna kör arrangementet och koproducerat.

0: Hatta var leie Give Out vi Sharon van Etten. Vi her i gang, vi sier oss rundt nå, jeg og kvinnepanelen nå, og Mikala, du er turn.
1: Ja, nå jeg kom til min seneste sang, seneste artist. Men jeg holdt meg en sinter ut i samme, vi instrumentalen kvinnen. Jeg har valgt en kvinne som spiller trommer, etter samme evne, slåbrådere, som heter Cindy Blackman Santana. Santana, du, hon är kyft vid the one and only Santana. Mm. Hon har faktiskt ett spalt vid Santana. Hon var av turné vid Taimon. Hon är en amerikansk trummospelare som är känd för sin ölagående teknik, kraft och sort kind of jazz feeling, jag kallar det. Och hon har spalt vid någon som Lenny Kravitz. Är det så? Ja.
2: Yes.
1: Och hon har spalt vid honom och till faktiskt... I så länge sedan i 2000-talet. Men hon är en av de helt stora innanför jazz och rock från forskningen till nu. Hon är född i Nutschold-Trush i Ohio och började spela trummor på en av det. Hon fann på en av det att ha en katt, säger hon. Och alltid har haft Ullanik Kjolsadit och Tora att stäga samman vid ötlundsnär ur månen och så vidare. Och nämnde själv att hon är släckt ju att bara män sen hon alltid har följt att det är en höjtan eller något. Så hon upplever att män kanske har mansplainer sin där, men hon säger att hon visste där bara hos vad hon tog det, så tack till dig. Hon är mega, mega god, och man om man är ahoar så ska man följa YouTube och skriva en namn och solöjer till hon är nega, nega solöjer, trumsolöjer. Svärkar trumsolöjer, alltså helt sjukt. Jeg spalte selv trommer til jeg var yngre, og jeg var en jenta ut av, jeg vet ikke, tøtje, tøltrøndjon, og jeg minns vel at det var også ensam alt, det var ensam med jenta, og det gjør det, jeg kanskje ikke tøms vel å spille. Det var litt coolere med henne vinkene, jeg la kanskje hukt opp langt grann, så tog jeg en halvtid på at det er så skikkelig viktig at jeg var disse kvinner som viser at vi kunne være alle ære sammen.
3: Så sier Janne, tror jeg ganske blir vi har spalt trommer hvis du er kjent til disse.
1: Mm. Ja, ja, men alltså jag har women var om du om hej jag haft mera onkran att vänta mer till ta ett spalt ett trummer och bass efter en grej att ge en paus. Ja,
3: actions.
1: Ja. Så en bit för ett gentle rocka. Som gör att jag blev eller så okej, det är cool. Men så stäcker jag efter till det gentle någon folk.
3: Ja.
1: Men så nu är det bara mega nice gentle som med upp gentle jam och så att det gentle jam så viktigt. Till grunden till e-spaltonik där. Till bara på grund av gentian.
0: Spel du ösne trummer än i det?
1: Ja, alltså jag kan inte ställa trummer eller något. Men jag spelar trummer till jam. Och onka konserter är bara... Vi är till Inge spelar konserter. Mm. Så har vi spelat sin där. Och jag har skola. Här får vi turné. Här spelar jag trummer. Så det är bara visst så ta det över. Men jag kallar mig inte... Jo, trommespelare, det kan jag inte säga. Mm. Man ska tåra säga, man ska säga hejt.
0: Absolut.
1: Men hon är en god, jag skriver en god kvinnlig trommespelare, men det är en ovänne till hon bara en trommespelare. Ja.
3: Akkurat.
1: Jag ska säga kvinnlig trommespelare, hon är en trommespelare.
3: Precis.
1: Hon är väl en av sin kvinnor som heter I Need a Drummer, som hon skriver vid en, jag vet faktiskt inte hur han heter. Men han gjør det, og bare sa at jeg gjør en sang sammen, han blir jeg jamme av klaveren og blir jeg råbet til henne, I need a drummer, I need a drummer. Og hun var sånn, ja, ja, det var et sing vi gjør det. Og han var sånn, no, I need a drummer. Altså, jeg bruker en trommespiller, og jeg snir. Og så blir jeg hun å spille trommer, og så hun bare gjør dette leie på skjortu. Dette leie jeg kallte sånn rockot, sånn funky. Hun var nek inspireret av James Brown. Da kan man mesle med sin tid. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, jeg holder man skal bare lusta. Så her kommer I Need a Drummer by Cindy Blackman Santana.

0: Hatta var Cindy Blackman Santana, vi lær noen I Need a Drummer. Inga, vi er kommet til tøyt sørste le, og jeg sender ikke det.
1: Ja, vi er kommet til tøyt sørste le. Ja, jeg husker lykke til at jeg har fatt og gjatt det evnen som er, oppen av Lita Sløyfja. Det var nevnt postpunk og goth. Og heter E24 tøyt, det er bare en genre som jeg personlig elsker. Altså, jeg holder så deilig. Og jeg synes jeg blir lurt og tåner helt av som tøyt. Det var det første som jeg datt ni roi, sin det här kaninhållet som jag datt roi, och det här har vi varit roi, lägga sig igen, och det är väldigt dejligt.
0: Gott att vara.
1: Ja, väldigt gott. Men så är det eisen att vi ja, att det är en genre som är mer, det var kvinnor var, hörde det, att det här var flera kvinnor, och det här var mer, det var mer, just mer plus för dem. Och jag hade bara ett fight element i, vet du, er i spjärn heter det, alltså fjärn, det är mer dam eller väl punkrock, jag snäder bara, vrah, du vet, och det är Scrooge och Skrull och bara, du vet, The Establishment, du vet, alltså det är färre mode till det, och så är det coolt. Men jag hade bara ett fight vi, att det är syndemar sofistikerade som kommer i, och du har ju element av, alltså elektronisk kontroll, like, och du har synthesizer, och du har det som är avant-garde feel, jag snäder ut i, det blir inkorporerat, så nu kan faktiskt bruka inkorporera sin det sort world music, vi har sin sån tribalistiska trummor och sort fight percussion, och jag hade bara det, det är öliga fight genre, dejlig genre, och så i så bär jag personlig älskarna, och det var ett sin det här, sin det är lite politiska ut i att det gör det som det var moderag, moderag som punkrock som alltid blev sin det för macho och maskulint och allt det där. Och jag läste faktiskt, det är så lite fyrräga till det, så läste jag en grindcha vice som, och så hej hon en luttla. En lite bråd här som är helt väldigt rent, sant? Ta i den grinden kritiserar sin punkrock-rörelserna för det samma som jag tog som nu. Och så säger hon att det vädrar att ta i sin männer och i punk. Ta i identifiera sig som alternativer och counterculture. Och ta i tä stämplet lås och tatt in att ta i samlägga. Så hötter så där ringt vi att jag fick där sin blindvinkel. Till att alltid att här hötte ju som ett sin samlägg la vi är vera counterculture och vera alternativer. Så tar det här kanske inte vore så counterculture. Så såg det där det själva och ställs jag visst här. Nu exoderar och kvinnor. Eller hade jag ett antikvinnor bias. Så lade jag smärsel då.
2: Vad är counterculture?
1: Till att du är sin emot er mainstream mentande. Som är så kanske chatten familjen för mode to you. Typ som arbetsdag och så tror jag inte du är sin emot er utland till etablera ja. Och ja. Samtidigt, ja. Ja, så det var en intressant anekdota som jag helt för att öliga. Seende öliga. Ja. Det var ett härsnick man kan.
0: Kan man säga kan du spela det? Kan man säga ganska snyggt att postpunk har haft avskå och avskan av punk rock.
1: Ja, absolut. 100%.
0: Och till nämligen så tycker jag att alltså ta så just först någon första times någon utvecklas det såna feminister rörelser i punk teknologi och så punk rock.
1: Precis. Ja,
0: nämligen Bikini Kill och så där.
1: Akkurat, ja precis Riot Girl. Ja, 100%. Ja, att här har vi det ligger sin ut i samma. Ja, att punkrock så blev, ja, tog det vi är, ja, och här som kvinnor är sin kyrta till sitt äckna i sin det här, 100%. Ja, bara fight changer skulle jag fjärna. Och det är alltid jag släpper att spela den i det. Sista läget som jag har, det här är, tja, en bälte som heter Voodoo Church. En natt, vill jag, goth namn.
2: Cool namn.
1: Ja, det är egentligen en bälte som bara gav en utgav ut. Det var samman i, bälte kan vara till i ett år, och i fra ene fors til fei fors, og det er eneste utgave. Heidus-platan heter Voodoo Church, og vi får høre leie Egypt.

0: Vi tar det her leie Egypt ved Voodoo Church. Voodoo Church.
1: Yes.
0: Ja, vi er kommet nesten alle mer noen. En seneste person som mangler å spille et eller annet er jeg. Mm. Men jeg husker lykke til å vi at det er som vi har vært gjort noen her i sendingene. Og jeg husker meg til at det som du forklarer, Mikaela, vi, det er som at jeg får løgn til å valgt en sånn bøfte av hvert du er.
1: Ja.
0: Kan man säga det?
1: Jo, det kan man. Det är faktiskt inte min kyn, men jag har alltid det, det som det blev till. Jag huxade nämligen vad jag skulle välja. Och så halte jag att jag valde bara, okej, vad halte jag er fight? Och så nu tar jag hittar att jag sitter på, okej, och elektroniskt. Ta ett dam i väl, spelar själv och kort. Italiensk, italienare, bass, trummor. Det är faktiskt inte en förklaring för er.
0: Mm.
1: Så det är... Full circle.
0: Full circle, ja. Och går det kanske att det här blir spännande över fyra år att hitta av inspirationen?
2: Ja, det är det som jag har lust efter, som jag har lust efter sedan, ja, sedan alltid. Sedan jag började spela tonlag, i alla fall.
0: Är det några andra du kunde också där bara nämnt att ge kredit till? Åh,
2: så jävla jag väckar. Alltså, då går vi och spanjer här ett tema och väljer, okej, okay, det ska vara innanför några bestämda artiklar och det ska vara också bestämt genre, så är det närmare att välja.
0: Yeah.
2: Men till, alltså, alltså, det är så jävla jag väckar.
0: Jag minns det var vi först av kundpanelen till några år sedan. Det har varit nämligen... Bell fyra sanger som konefolk har varit gjort.
2: Ja, ja, det var det.
0: Det var lite som, okay. Ja. Wow. Ja. Men det är bara väl till. Alltså. Ja. Man kommer här till. Alltså, så.
2: Ja.
0: Men det är också stått lite att jag släpper för jobba sig i omkring som man har av och för. Ja. Känner du den gav?
1: Jo, öjliga.
0: Det är som att vi är inte väljer fyra till att du ska spela, men att du faktiskt släpper att spela akkurat det som du gjorde till.
1: Precis, akkurat det var väldigt lätt. Det blir cool kusse till alltså att man är mest för hur kommer sen sånt där att det blir fyra öl i mist.
0: Ja.
1: Chankrig och sånt.
0: Helt helt kemisk hemshotten om man kan kalla det så. Ja, jag valde så att ta R&B genrerna, contemporary R&B

0: Disney och så. Och färg, alltså ända vi är när det stött nu. Som gav ut, alltså gav en soloplatta ut. Och så är ni en platta vid en bulge. Men det var det. Och vi tar oss här om Lauryn Hill. Som gav platten The Miseducation of Lauryn Hill ut i 1998. Två år är inte här hon gav The Score platten ut samma vid Fugees. Och här är det några fantastiska ösna, en serie god platta. Men så i 1998 gör hon The Miseducation of Lauryn Hill ut. Här hon sammantvinner hiphop, R&B, soul och neo-soul. Och blir den första kvinnan i sövande som vinner en Grammy för en hiphop-platta. Och vinner faktiskt 5 Grammys det här året. Och den plattan är en värld utanliga sövande. Och hon har just gjort snacka mörda. Alltså hon är inte mörda utseende och det är en ekvar spekulation om kvui. Kanske också om att det var det, tymmer smör. Att det var topparen, hur ska man ta på att? Men man kan bara umynta sig hur så sakta är det färre från en sted och så till att vara en sån slöbrödare eller så. Eller att bli en sort ikon. Läge som är ett eller mer spela är det som kallas Do-Wop. Do-Wop. That thing. Do-Wop.
1: Do-Wop.
0: Do-Wop. That thing. Det är första singlan av platten. Det snurrar sig om kjolsvirre och kjolsidentitet och att vara sån i mötsarsjåare. Och ett av läge är som sagt den första singlan och toppar i Billboard Hot 100 på en av vägen. Det vill säga hon var inte bara första kvinnliga artister att göra en hiphop-platt ut, men hon var också den första kvinnliga artister att debutera som nummer 1 av tullistan vid en stäcklig. Så hon får bara alltså, ruka inte på toppen. Och så fick hon också en Grammy för det bästa kvinnliga rapsol. Lauryn Hill har skrivit läge, hon har skrivit texten, hon är huvudframlägare eller annan och hon är co-framlägare vid James Poyser och Kerry Crucial Brothers. Och till understryker här att hon är alltså executive producer.
1: Akkurat, precis.
0: Så ja, jag håller att vi får runt sentingen här av vi att höra Lauryn Hill.
2: Yes.
0: Tack för det där tid.
1: Ja, tack för
2: det.
1: Ja,
2: tack för det.
0: Here, Jimmy Lai, do up that thing.
3: Yo, remember back

Sjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er at det ut hånd.

drottning av durdar morgon. Hon blaktrar om samkjensla og heve. Og i norrlöses stjötno hon durgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

heter Roger Venn, kör 45, min gamla Volvo, nästan ett lysäk för solbilder, rutler ut och ner, tänder jag kris upp, skruv volume upp.